0: är du showmower. Vi är online ombord, åtta närmarskar, vi åpås. Ströjma filmer, hygga fotbollte, ring hem och nöjd nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpås för att du stöv och sampanda showmån. Ring till åpås att 23213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpås, samband och gödlom växer.
1: Från kommunala brännestöjne. Vi spyrjar, kvart ska du komma nu?
2: Du säger kommer kunna allt. Du säger att jag ska äta en lunch, men nej.

0: tonight, oh yeah. Les Mayra og KOB.fo.
1: Hej, heter Jens Jan från Vänster Bilrätt. Nu har vi just en lättare som här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrött, guldrött, diamantrött. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till Ockron på bilrött.kullavensel.fo.
2: Visste du att så kunde klockan bjöd ett vindu och hurra till vinna bär ett luttlar och storvarskattande? Timpervindu, trealvindu, altanhurar eller showturar. Vi mer än 30 år runt om och vörer från heimstas av vidaren blir allt till till Gullugluggum. Gullugluggum. Tofta Jack 2, Gullugluggum.

Les Mayra og Kåre Aabær.fr.

0: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd.
1: Vi tar av løsningen. Fryser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnene, rotelene og klare til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
2: Skulle du köpa något gardiner?
3: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du och köp gardiner kan du ändå komma och handla där uppe för dig för en samlig pris.
3: Varst du kväll? Det här ger jag.
2: Colorama saltängare, tvörare och åhållse i havn.
4: Færa Express-stafetten til 6.20 vil leie deg 20. august ved Estarbridge i Havn. Meld deg til av praktid.fo. Tryggja deg renneblåse ved å melde deg til Færa Express-stafettene og er 11. august. Færa Express-stafetten i samstarvi, Movi, Færa Tele, Betre Trygging, Færa Bjør og MPM.
5: Faxekondi. Sletcher tosta.
6: Fra kommunale brennestøyne. Vi spyrja, kvært skal vi komme nå?
7: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taka atlan lorst, men nei.

0: trä i hävda rattliga gott.
1: Smyrne och trä i Vistranda Malen.
0: Ja.
2: Scouse House är nu stäje här bäger viner och nu anledd hittas till stora dyster, goa löder och en goa kalta. Tja Scouse House visar vi till fotboll, handboll, dusch, formulär, kapprower och annan utrott av storskudja. Scouse House, till utrotter är näkst stortligare samma vi gör då. Vi suttjas och tänk oss vi ofta.
3: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svennamester? Hette mester at her fremløter etter strengeste omkvarvskrøven, og mellom fremkommende madrasser innan omkvarvet i heimene. Og så det reisende knæsende gavere av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hvert som helst. Eichene.

0: Skulle du köpa några gardiner?
1: Jo, men vad vet inte. Det får jag eller bestämma mig.
0: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och väljer återkommat. Helt åtköpes. Ta du och köpa gardiner kunde du ändå komma och handla där upp för dig för en samling pris.
1: Vars du kväll? Till Algeria.
0: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjalm.
2: Törvar arbetsbilden en av hjälpande hund? Vi tar var lösning. Priser 1255. En perfekt lösning till tun. Vi vill ha bilen renan, luteljan och klaran till arbete. Vi lägger tun på bilrött kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel bilen.
3: Strandamaling vid Ultra Sharia. Og vi er sånn bjør vi til 25% i avslaget av atler trevelje. Kom til trevelje fra
4: Strandamaling.
5: Fra portalen nå. Nå løsning av bløyer nå og forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge og tilbøyene. Portal.fo
6: Fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
7: Du sier kommer kunna allt. Du sier der taka allan lorst, men nei.

0: Visste du att du finner alla rockare börder och har man sina baltslu.fo? Vi tar uppe gerande stier klockan 8-5 och lördag klockan 9-8. Baltslu.fo har alltid uppe. Digma Baltslu, vit vita, du doer.
1: Og í dag drant trúi ef við dunga sante og sé frá distan með Norsjö Vestur og HP. Lusta á FM. Tutt fóbolsradio.
2: Umrann sen samstarvi, Sørvágs kommuna, Pasta Villa Fossa og Gulleklubber.
3: Ja, yeah, Gulleveit.
2: Ja, yeah, Gulleveit.
4: Og í trotturinn á FM er stúlaver á Móvi.
5: Bitches offer frá eitina. Viktuna eknus offer frá eitina. Vel sni, stött, komfort, lever, stoff, stalbein, träbein, allt. Vi hjälper dig glädjeligt att rötta sofforna. Eichen.

0: Visste du at Vensel har en plateverste, og vi omvelder alle bilmester? Lakkverstede teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: Boka en pakka innan klockan 14 vid Kjeppmannahavn och tog över packan i hånden samma kväll. Safari Transport. Vit gira bojetöjna stitt.
2: Stola på 36 vid Varspenån Häva, Tjakissa, Sorajars Bärkasse och Morsens Bossar.

0: Welkom til besøksutvarpet. Vi sender deg hver høste 18.00 til klokken 16, og henter sendingen rundt sendt i kveld klokken 23. Og han vil øste endt sendt søndag klokken 13-14, og så ligger han hjemme oss inn i fm1.fo som potvarp. Takk som gjester til Benjamin Heinsen, eller Benji, som blir kallet det. Velkommen i FM1, Benji.
1: Takk for det.
0: Til Benjamin, til å ha vært part av akkurat beste li i et langere åramal, men nå du knappt en del av søylinjene som venner i akkurat nas beste li. Hvordan spør det til?
1: Jo, altså, jeg har brukt nekva tog i Upsexrute, og i Gunda det det, spalt nekva av beste li noen, og fotballter og Upsexrute hever gymmer og nekv. Jeg blir så for å tro på deg her, og i knøyene, eller vi skrev, og för några år sedan och vi tvekade tror jag att jag så en skia som är som inte släpper av jag och så har vi tittat också sky vänner sky men jag vill lägga det och då är så inte klara jag att släppa klara jag släppa släppa det helt så var det också lätt att säga ja att jag fick vi boja vi har hjälpt varandra så Så det det, ja.
0: Hva det for en skrei du slapp av i?
1: Ja, nei, det har vært en brøsk skrei i knæene. Et løyde slæ som jeg fikk i knæret av i august i 2020. Og så, ja, en rikve av imskar vidger og ble så opereret av ratter i november i fjør. Og da til så vurs jeg ved nok så drygg operasjon eller nok stor operasjon som kravde nekva. Det var kvilt och jag gick upp en gäng så helt så var det ganska bäst att finna hona själv.
0: Ja. Men tror du inte att jag är gammal mot det här som fotbollsspelare?
1: Nej, jag är 30 år. Och när jag var 16 då jag kom och ett effekt i by. Så inte så gammal, men det var inte. Jag upplevde en gäng aldrig gammal.
0: Och det kan vara att vänta åter till några av de upplevelserna och tror att det här är några känt ögonblick i sömnen 26 det hur vi till.
1: Ja, helt säkert, det hade jag.
0: Men Benjamin, kvart är det så som har givit er hot till att välja sig vänner och lärarna?
1: Ja, först och främst så kom det nog av att Jag märkte inte ordentligt att släppa fotbollen helt, att han har man färgerna skrivan eller man vill nöjda att ge fast. Och med så är det ganska bra när man älskar spela och så tror jag att jag får sina doser av fotbollen i mån till. Att jag inte kan få att jag är innan då eller att vi har spelat i tredjedel eller i fyrstedel. Så det är fyrre så. Så det är nog här som det börjar först och främst, men annars så har hon inte blivit mindre detta första halvåret.
0: Och till er så att säga tracka över ut av vötlen och bänt ut av sojlin hver du så blev standande. Hvordan stor måner är det här för att fråga över aktiva läkare till knappt lever han som ständer ut av sojlin och bestämmer?
1: Ja, det är sånt det annorlunda. Så nu har vi börjat bli husvänjare och när jag är fadister så det är en stor måner över jasvänjare och husvänjare. Men den känslan tar vi eller man följer sig inte utan samma den samma spänningen till en pura vandrandist eller öll för en tegger, öll för nu som till en storandist förut och innast som läkare så. Men man börjar nästan hitta efter spel och alltid på en annan mata sen tar man bara hitta efter en dist men så blir det knappt överst att hitta efter och omkring av som tänker som man själv kanske med sig att sitt liv över hur bruk för att arbeta.
0: Ja, så hur ser det här att månaden är att hitta fotboll till att åka visst en spelare och en vänjare?
1: Ja, vad är det inte? Nu är vi svåra vänjare så långt, men man märker bara när man hittar efter så inte man har någon grej att akkurat röjna så att jag kväll att han är tjata med linjen som spelar i månaden till att hitta efter fotboll till att röjna att jag brukar att bära som ontrat.
0: Och så som du väl säger, du börjar som hjälpavänjare och hjälter en attlande värld så blir du huvudsvänjare. Och det här kärsta tror jag att här är ett liv i mästare som helst är att vi tar det som inte går en huvudsvänjare att jag vill ta fäderin. Så tar Inkar Axelsen, han får Västervåar här, han kommer från Aisne och du tycker det iver. Hur är det han tillgången?
1: Ja, nu... Först och främst så hade jag drömt stått att, att han finns en väldigt god början här på den här. I Union då väl. Det här är Jack eller kött. Vi spalt ju sur, skulle spela sur i en sundag. Lät han sundagen. Och jag får så sur frutjade vi familjerna. Så var sommar och spela i lukket värdigare och arren. Och lejer kväll så får jag så det finns till liksom bojen jo med att, att detta kanske är... att detta kanske kan, kan förhända. Och kan sonen kvällt alltid ge att en årsväster kunde köra till han som vänjar här väster. Så det är Jack eller kött.
0: I var stod i attack i var ett land, värt det kjort sagt?
1: Jag hade ju, jag hade väl också... Så han också kjort sagt, jag får inte säga nej, det är alltid inte. Det var inte... Man blev inte nervös, kanske akkurat i lötenet om man skulle... skulle säga ja och tankarna för att jag gänkar att jag nej men även skiva om att att det får säga ja.
0: Och det var dessutom till att du ska ju få till att hänga samman vid din civila starv kvar du är bankamöver och till att det är ett starv och jag råkade vi fyller rymliga nej. Hur så får du att in att läsa sig till?
1: Ja, alltså mamma jag vill lycka stora arbetet av att göra så gott som jag kan och vi tar ett dagliga starv någon som jag inte har varit som tar i vänjar läget åt någon. Så jag rönt att få det att rika så väl som gör det och inte vad jag gör så hade jag tog en stretch till men det är inte tog till så rör jag något annat. Så det är det. Det
0: tror jag inte vant för att bli nöjd.
1: Det här vet jag inte. Det här vill inte uppleva en tvåjare. Det här känslan har vi inte haft en tvåjare.
0: Ganska synd att bryta spåren och sätta det här rakat i givet.
1: Ja, det är ganska synd att troligt att sitta och röjna att komma vid gångs värld och på alla spåringar ta i röntan är så jag ska göra. Men det är alltså att jag har också djävla och därför är jag helt säkert att jag vet inte vad man ska säga. Därför är det så att röjna djävla.
2: Stola på 36 varspen någon häva, tja kissa, Sorajars bärkasse och Morsens bussar.
0: Benjamin, sen jag har alltid blivit att lycka för att hitta sig inte mer att ta uträttliga parten och det är tunn uppgavan. Och det är ganska spurningar om vad det är för ett liv och i två år ut. Hur ser akkurat första eller liv ut?
1: Nej, jag hade inte ett... Det är spännande, det är ungtlig. Vi är någon läkare som älskar att spela fotboll. Det är inte stort att man till vänningar att läkare soffa och puffa att jag nu är vänning till Leo. Om man kan spela den här dödiga trädet och man liksom säger nej, nu vi har dist morgon och då är det nu man lycka slappa sin trädet. Så det är väldigt stort. Men ja, det är någon spännande läkare och det är någon spännande läkare som kanske är Lucy Drinkre och Ajan och Eisner och 15 som Eisner lyckas som börja att melda sig in i kampen. Så det är väldigt spännande.
0: Ja, vi tar ju hörst om att han och Kjell Lein köper 60 som man av allvar har sett igång i fjör, att hon fävner om första del som ska vara ett talentlig. Men är li här man kan nu snacka lite om att det är talentlig, är det framme sig inte av blandning av spelaren?
1: Alltså, ja, nu var alltså, det är sånt en blandning av spelaren som har eller stora ambitioner om att spela fotboll och så är sin läkare som kanske spela fotboll till, jag älskar spela fotboll men inte bara när jag har ambitioner om att komma ut om följare att spela. Kanske omkring har ambitioner om att spela bästa linjen och omkring har inte det. Omkring har simpelthen älskar bara spela fotboll. Men här har kanske era framtida attlander. Så det är det plats för det. Men en läkare som har ambitioner han har kanske jag vet inte om man ska säga en fyrmån att spela, men som, till och med som, hvis man ska bruka första del som, och nu visste jag själv att man har meldat det här ut, så ska det till och med som vara det här som läkare kunde mennas. Så ja.
0: Hur ser så samma sättning åldersmässigt jag är och spelar när du har?
1: Det är väldigt ont. Jag har en gamla man i Malmö och så resten till det är nästan smadrande. Så det är det lugnt.
0: Och jag måste lycka fortälla för lustaren att han gamle mjörn i Malmö, han heter Hans Jörgensen och han är resten Malmö Svenjer, Sila Sestansson.
1: Ja.
0: Och öjlig unge, kvärt det här, alltså är det teenager, är det män som är först 20 eller är det någon som kanske är helt ny mot 16 år? Kvärt är det henne?
1: Ja, alltså mer aldrig är det nog cirka 21 år. Så, men ta håller han sig nog slängt upp. Så jag har inte det för närmare andra i sidan. Det är alltid. Men akkurat, ja, omkring är nog bara inte om man för 21, men tar det säga att det är inte som är i 25 eller här om. Där är det. Ja, jag faktiskt helt precis så vet jag inte akkurat precis hur det kvar alla lite, men där de flesta det är ju 22 år gammal. Ja. Och nere.
0: Och tar vi till det som är ungtlig så är det här när vi att ta kommer östliten varierar rätt länge. Och det är alltid inte för länge om en ögon att så att det är värre i tjockra för ställa liv och gör.
1: Ja, det är också vanligt att unga läkar att det svinkar också en ägg och det känner ju väl från en ägg när som karriär som man ska kalla det där. Så det kan vara olika svinkande, du går perioder och mindre går perioder. Och det är så att som man ska arbeta vid till att människa läggande till att faktiskt vara mer stabiler så är det mer klarare till att liksom bjöja av lång grupp.
0: Ja, och kanske vi kan vara ner i det här till att du börjar vi att ha en hemmatestemotor OIF och tar alltid att vi fungerar jag ser variation och illustrerar er rättligen att vi vinner den första testen mot Roja 5-0 och så täpar vi den här testen 4-0. Kvart är det för något som ger att det kan bli så stora månader?
1: Ja, akkurat till den fyra testen mot Roja. Det har faktiskt stått faktiskt själv bra så i linjerna. Tar inkar var färden i arbetsrunden och något annat. Så är vi vänjare själv till den igen och det har varit väldigt stort lite tror jag att män lätt en äggfyra. Och öllan är ett näst. Det var en äggvård som hade jag en gång där. Och ja, bänkade där faktiskt, ja. Det var nästan jag skulle gärna vänja och skiftade tja och IF, så det var nästan jag var spalt, liksom, spalt en ägglod. Och så tappade man så 4-0. Han sa att det stod, och ja, det var ju så nämligen. Jag syns där och tar spalt i IF också annorlunda. Det var länka bultar och kanske synte mer rutinera i mån till den förra. Synte mer taktisk kanske och var kanske också väl fyrjägare på ting som där kunde straffa och på. Så ja, så det här som hände tandisten i alla fall. Det är mitt.
0: Man blir att säga att det är ett rustligt att Anna är presentation ett la uttryck och det är alltid vi så tjau i distan och kommer att han har Björn Afjörs är så rent tottli och han ändå gott nog vid en tvär cykel till Björn Afjörs men alltså nu så tjau i distan själver och jag står ett vid tanken att det här var djupt av att visst att vi täppar den distan minst jaunäger men hur ska du uppleva den distan?
1: Ja, faktiskt. Och i dysten mot Rujef som vi tar var 4-0. Ta straffade jag också när jag går på att länka bulten. Alltså där spelade stort ut och så sparkade jag skämt med bulten fram. Så till den sätten, eller till dysten mot Björn Alfjär, så var den också när jag fokus och struktur. Att välja, egentligen. Men så är det att straffa kvose vi kunde straffa här i omställningen. Och det är ett näst så näck bättre mot Björn Afjärs och där skorar jag visst, det är snäckt för att där hötte ganska två chanser eller trutsar och få två mål men average tandisten och ta värde i princip näst mot Ruje för average jag hade nästan jogging gängar, jag jogging allt år, jag hade average är väldigt gott, alltså med en arbetar mot Björn Afjärs var det så rättliga arbetar tandisten och mamma är inte mäckna jag få ut för nästa tid, eller få jag kände av lön för det arbete som läkaren like, nödde för dagen. Det var jag kände spelt.
0: Och hur skulle spelaren till att han var givet en sån insats och lyckades med Vionkon?
1: Ja, man är alltid skuffad över sig om man följer man är förtjänt att kände bättre. Så tar vi helt säkert skuffad över slutet.
0: Men så kan man säga att det bräste för nu till tantriedestren. Ta färja tid till Lötchen och kom att vi ändå ett någon cykel mot NSOI som nog är en kapping av Nate och i en rattlig och spännande kapping och första som du har för att Kirsten Maja på sjur eller sin sättning och hästar kändningarna. Det var gott nog inte själv vi och så i linjerna, men det kan ju också att du vet alldeles väl om Kossi och Li Spalti och vad det är som gjort att det vunnit.
1: Ja, ja, jag var så inte vi. Batchman skulle gifta stan där igen och det var liksom planlagt och han blev hövsvänjare. Så här måtte jag möta upp. Vuxland var så akkurat samt som fyra läger. Så tar vi, tar jag satt när jag lägger bryr så fyllde jag väl vi och ringde några fyrar norr. Men det var väldigt gott och Olav och Larsen var så alltså i lintan där igen och det var väldigt gott att han kunde. Kunde tracka till då.
0: Hur så viktig är han säger den?
1: Nej, han är väldigt viktig. Som du säger så är kappen inte rättliga hör. Till det rättliga tatt och i mitten kvart 60 nyast linje här som vi så ligger i toppen här. Så det är väldigt viktigt att jag får ett rysst tid då. Och det är alltså inte statsrevikskiften som att det blir väldigt viktigt. Hvis man kan få ett sin drasjäck vid mitten så är det väldigt så det blir väldigt gott.
0: Nu har vi kallat sig kändisna i uttryck myene och det här är ett uttryck för hur ser kappen här, hon ser ut och hon viskar, jag ser inte löjen och det är inte det vi pratar om för i luften är att här är det sexli och faktiskt kappast om inte att flytta nyer och det är inte det ohörst.
1: Ja, det kan säga sex, men vi är för aktiv framför oss så tjej ganska. Så det kan vara väldigt kött och det är det så viktigt att man får en avsan stabilitet att det inte blir för svinkande så ja, men det är stått lite det är stått för läggarna att man faktiskt att det är också på spel så jag har alltid att jag får en omstör till att lämna läggar eller att lämnas.
0: Ja, kanske du lukar lusas inte fyra och en kvart är fyra en kapping för det här i första del tror jag att i allt tog värre för åkra nassbästa delt åkra nassbästa li inte det uppmärksamhet som det har bort haft och fotbollen i första del är faktiskt rymna spännande som man först och ses i nu ytter kvart är det för en kapping i första del du har?
1: Ja, jag har alltså nu har jag inte fyllt så rädd vid det första jag har som likar ganska själv umuntligt här som man något som man gånger med eller pryk för när jag är uppsäkert just någon men det är en del här som allt kunde vinna och allt kunde skapa ett urslut det är ja, vi vinner mot vi har ont färfer mot TPR och vi har fått ävrig mot Bjarnafjörs och vi har vunnit mot Rujef vunnit mot Rensøy och så vidare så. Och så har vi nästan tappt mot Rebsreme och spalt ja mot Rebsreme av Sjövik som ligger attast och nästa attast så det kan tillrulla svinkande och till näkt tempo det blir inte ja, till underhållande det kan vara väldigt underhållande.
0: Ett annat som är sin underhållande och kanske på den kärliga maten det är sin listan till att nämna mot Rebsreme som är klart bottenlig. Ja, i Switch han så för att se att diplomat så alltid är den näkla sig besvärmaren var det ju så framtunger och där hade jag sin problem vi har flyttat sig vi en spet som var bara moderat till som åker att klara och alldeles väl så mäknar vi att häpa den här distan hur spelar till att så mycket ungt liv som åker kan häpa till ja, hårt sagt rutiga fotbollsspelare som hatta.
1: Ja, alltså det är så att ett liv som är i bästa delen, det här var bruk för att det här ett liv i första delen. Tilltar läggarna som kanske manglar spelet. Så nu kanske vi och omkring dem sin större liv och brukar första delen till att röjna männa, unga läggare. Här var det som ett liv som kanske bestämmer brukar det till att göra läggarna spelet som manglar spelet. Och ta blev det ofta så är det snarare, visst du ligger i botten men så får det handla om att ivliga. Så ta bröjt att fortsätta att lyssna sig inte till att vi ska röjna skapa ett urslut och i mån till att vi ska röjna mina läggare. Och så är en sån dyster som handlar dysten men från spela extremer jag för inte så flott av fotboll. Och det är en fråga som jag visst tog spela en fotbollstyrst och vi såg just nu att förskli kunde få gå urslit, ta det affär i Europa att det förska landstidsspel med en stor landstid så kan han gå och skapa urslit vi utan att spela så det är flott av fotboll. Så tar man väl att spela sådana fotboll som extremer så gör det han där igen. Men så kan det vara man får ett urslit, men det är nog inte så nek vi likar som enda så vill jag nek vi har sån lyste och tar mig inte så att jag vinner att han lyste.
0: Nu vi snackar om det vi människa li och så det är ju snackar i vi om att det är det som Wutschiker har brukt tar det förställa li till och i nek var. Men så här har vi två andra storfälle vi har HP och vi har KUI KUI flytt nyr i fjör. Og HP har vært et jojoli, og det har akkurat flottet opp ur Erdalt nå og i år. Jeg husker ikke om vi skal få ikke snakke bort seg ur akkurat kappingarneden som så, til at den strategien man valgte ut her med kvelden, det er så tarra. Men kan man se at det noen iverskrifter da, hvordan vi nøkker oss nøkker inn ved det stort av imsleikene her?
1: Nei, nå er det ikke ordentlig. Kan man ja är också ganska kaj det ganska det är otroligt överraskande att kaj kan flytta ner men ta hvis man har det bästa det som kanske ströjst som kanske har ju just det interiör så blir det ganska troubled att de flytta lika ner till att jag ska bli slut och kanske där just nu har haft en vänjare i fjör som inte machines till det så Tablet är ganska sin drostabilt i första allt men akkurat kvart hela jag för första allt vet jag inte.
0: Nej men så ganska sälja kvar ju nu kan jag köra det till ansvarig den fyra snack om kvar ju för att ta det wish väl men kvar vi en nöjda stor hopp ju i för lite ner och lucka väl nog tror jag att det skulle spela ner på samma sätt som man gör.
1: Ja, det är ju ja, nu vet jag också akkurat snack likar där har haft vi vet jag kanske likar där brukte första allt. Kanske just för att vi stannar hade brukt en kvällägare först där så att det var så uppsatt nio men det var inte
0: nu har vi spalt vad det är 16 dyster vi syns inte en kväll och vi är lite rymna väl och jag ser här avtrycket min som jag om men vad är så status akkurat nu och i mån till de avsättningarna som är för ett till kappen
1: ja, jag hade att vi kunde vara väldigt nöjt vi här som vi lyckas. Jag följer att läkarna får en ägg på sjur. Jag följer att vi har haft en ägg gå övrig. Och grymmen gå övrig. Men status är att jag hade vi lyckas akkurat här på när som vi ganska kunde våna och har en kaffe som börjar. Och nu ska vi bara bytja på och röjna det älta. Det är som är framför oss. Ja. Utan att jag missar att han passar på golvet och vi att det handlar om att vända läkare.
2: Stola på 36 vid Varsbenån Häva, Tjakissa, Sorajar Spärrkasse och Morsens Bossar.
0: Men det är en sen, för jag tänker att det här vi att männa likar så har vi provat att gå högt efter hoppen och här så är att vi har brukt 35 likar i 15 distan. Vad säger det här om det trädena som du arbetar under?
1: Ja, det säger ganska, det är inte tro på långt jag vet hur många likar man häver. Så ja, det är nog det jag säger. Det är troligt att veta hur läger man har för en ganska adistar det någon. Det blir troligt att lägga en taktiskt upplägg till en dist. Det handlar ganska mer om många principer som är lätt att alla läger fylltja. Så ja, det blir ganska sin drogalist, men det är ganska sin stolt.
0: Ja, jag också att

0: Het is een derde.
1: Er is zoals dat de ongte kan hebben inzicht til at voankrar avse spiller er nye hvis du vil ha Nikla Dist. Vil det alltid være zoals at du må bare teka det affær?
0: Det kommer alltid være sånn at jeg må teka det som er fag, ja. Men faktisk, det er ikke nægget som fytler så øyelig enn jeg kommer til. Jeg har jo ganske 20 leikar til venn i en kvar affæren her. Og hvis jeg knapt er fag enn rikker leikar nye av besta linn, så det jo leikar som skulle ut ur... Ut ur hopp någon eller kanske ut ur benen upp till lynchen som kanske vänja kvar för jag mer. Så jag har som passion vi att kunna gå lika rakt att komma ner bästa den till snäga som jag också om alltså. Snäga så helt. Det var gärna vita då. Det är gott.
1: Men det är annat än hooks om till kaffe lika till grupp. Tui att det är ju så läs ta och man tossar om talent att det är inte så att jag under mitten där vi kanske var og Sejan, eller Oajan som det nu, og så er det var hans ranker som gjør et pitstopp inne i Oajan inne i middelen. Altså, hvordan samband i middelen altså her, tror jeg, liggende? Hvordan fungerer koordineringen?
0: Ja, det er noe som skal være veldig vel kjipa. Altså, hver leger venner hver, hver leger spiller hver, hvordan jeg har minutter der jeg finner, og kanskje hver mangler minutter selv, ja. Så man røyner at flytta tar leikaren som jeg har forsent deg mødlegger, at jeg viser seg at flytta tar bæg jo fra Oajan oppi fyrsta, men eis fra fyrsta eller oppi Oajanju oppi av besta lije hvis jeg marsen i bruk for omkron om leikaren på et eller annet venn egentlig dømmes så er det jo en mødlegger tja leikaren, jeg viser seg og det samme skal være galdande i Oajan.
1: Jo, kanskje du eneste kan sette året på hver Oajan-tjue ligger i mån til at det her, altså. Er det her en integrerer av parster, eller er det her kanskje en sindre 8-4? Man har jo forløyt jo Oajan-tjue alltid, det er kanskje tog jeg alltid var verst.
0: Ja, Oajan-tjue en sammensetning av Oajan og første leggeren, til at nå første leggeren så unger, da. Så det här blev det är inte några kipa vänning bara till Oajan-tjue-läggar. Så det här blev ganska ofta en sammansättning av Avon. Nu får Oajan-tjue ur Stegvamishne. Så men ja, Tardisner skulle så ägstens spelas då var jag ganska nog så nek brukte det till att läggar skulle få om något. Bäge Oajan-läggar och fyrsta läggar.
1: Så är det så att Distarli, vi tog oss om här på 8 när du tog vänning Kjolstor och vänning Kjolstor.
0: Ja, det är inte några kipa vänning och vänning Kjolstor.
1: Jag tog som en ägstning att det är inte färdigt att du som öll snacka om är så otroliga viktigt att du tog oss om spelare men det är det vi transition från att vara en unger talett fotolläkare till att tracka in i vaksnamman av fotbollet. Antna besta eller via annars besta li. Hvordan skal Sornøka firegenga hvis jo man skal kunne levere så snakve spillere til den beste håpen først du har?
0: Ja, men det skal være veldig vel kjipa. Altså i mån til kanskje for ta jeg kommer av besta li. Ta hver 16 og jeg får beint opp av det som besta li og vant det fast her på den her. I det så er det kanskje sinte mer enn man vil ha det veldig vel kjipa. Kvar hävna längt till Atlant vi kvar en stycken likare så är det snarare att man kan lucka som männans bärkliga och vänjan vi i tempo och anna i motlä att man bara satsar och på onkan enkelt som man kanske kört i munnen för det. Det är ju jag nick för likare som männast öljan nick ta det är ju just när allt som Oajan ut liksom ut hur allt som och kanske inte sind langer ned i eisen her. Så det er passion vi at det bare en gode leikere, eller tvert og slett gode leikere per arking det er kanskje ikke ordentlig å passe av mat da. Det er flere leikere som liksom har potensial i alt det. Og man kan ikke kåre fem leikere som 16 år gamle opp av beste leie og i egnån. Så tog mamma flytet kanskje sinter i midtelen, så anker så får jag kanske en Oajan-läggare hvis han är nog over till bästa livet, men så får han kanske upp här igen och lötte och så sent nere efter eller kanske upp i första delt och nere efter eller kanske omkring i första delt för lång grupp och nere efter. Så jag syns att jag gör fyra att jag fyra läggare så gott som görligt.

0: tiltalte med allvar.
1: Är det kört där intet eller att landa för kvällsspelare eller också mer i balkon?
0: Ja, nu är jag akkurat blivit vänjare. Så, ja, jag ser inte när jag gav att landa era, men jag kunde gott också mer att jag blev nekmare av tog.
1: Men det är som du säger, du har akkurat blivit vänjare, men allikevel så råkade vi inte höra en mening om hur det är till att vara som vänjare. Och hur ser det?
0: Ja, alltså, jag vill gärna krävja mig med våra rättvisare eller gav. Alltså, jag har kvar en som läkare. Jag vill gärna göra med någon läkare också störst allid. Och det blir ofta utanför vötlen. Alltså, jag vet inte, omklänkare rum och så vidare. Så vill jag gärna ha att det trivast. Vi hoppar någon, eisent här som kan ska ägas inte utanför början av uppställningarna. Att alla tummar öliga väl att komma till vänning. Men jag vill gärna kunna kräva så mycket som man ena för kan av en läkare som inte är en sortman av ett fel.
1: Och så kommer det sån här 1 miljon kronor spårningar och så kostar kämpan det.
0: Ja, men det är alltså, det är ganska tog jag bit jag svarade upp. Jag följde att tillugga som tar maten som är dömt i allra bäst. Det har vi sett fick avbörd, men alluga att det blev kraftöljande grämmar och effekt av vita visst det var också som inte var något gott. Och vi tog in det så kan det vara att det här för att bli ordentligt gott. Men bara nu vet jag som det akkurat kostar för ettnas, men man var röjna att göra sig bästa och vara så väl kibbar som görligt.
1: Hva dette for ting du tenker vitt her av vettelen og kan bruke som en gjøre?
0: Ja, så jeg husker jeg noen av alle årene som jeg har spalt fotball, så vi jo ved jo akkurat sånn med støve som mest leikerne som er ved at selger ganske til via prestasjoner, svinker eller nek, og jeg synes jeg spørs om jeg hadde hatt hål. Jeg fikk det by godt nok i 2012, men jeg fikk ikke et kjøkkenbrot, altså ordet kjøkkenbrot for en ganske i 2016, eller her om da Jakob ble venn gjøre. Og så tannparsten føler jeg at jeg vet ganske hva forstøver omkring av spilleren nere jo i og kan relatera til det og kan ganske eisen prate nok så vel vitt der om det hvis det sånn at jeg har hotlet jeg prater med om det så det minnes ikke hva spørninger med.
1: Nei, jeg kan ikke spørninger med meg om hva det for noen ting du tenker vitt der av vettelen og hva du bruker som en gjør.
0: Ja, så tannparsten, men så eisen ganske det är att man har upplevt någonting. Man har prövat att vara i en period där som på 60-talet vann i FM-hider och vann stäbarkappingar och kom längt i Europa och till att man kanske är man röjna att komma efter här till. Det här följer att jag vet vad det kräver att vara bästa linn till att köpa 60-talet. Så
1: ja. Och tror att det är kvart vi ska till att spela några att de nog mest dramatiska testen som på 60 negativa spalt till är vi i Bravon 9-11 testen så vet som kan minnast och i finalen ta gjort på 60 till att vinna till 2024 till att vi efter finalen blev nog inte mot 11 och Æst er sagt på en diplomatisk måte. Jeg har alltid til veisen til overrattvist at du ikke skulle slippe å spille VR, at nå du bare rønt til å hjelpe deg en søl jo på standdater. Men helt om er den åpenbart.
0: Ja, ja. Altså, jeg pleier ganske å si bare at det var mye skyld at om er en leie sånn jeg var tog et chat. Så, men nei, hadde det vært ikke godt. Her på denne man ikke en god firma for det. Det ikke legerne. Og, men det er så at jeg vinner godt nok. Det viktigt. Det var en latte att han hade stått.
1: Vad gör du att han hade att det finns inte det värsta här?
0: Jag tror inte att säga. Jag hade ju sparskade. Robert Sjöns hade en ny skiftkare om att komma in och sparskade till åkost. Annars så checkade bara att fram och igen. Han hade halva tumman som det ena förtog att få honom att lite innan. Det var ja, helt otroligt. Jag vet faktiskt inte om jag minns det ordentligt, men jag ser några mynt i stället i hjörnen och tar upp sexljuset straffekappingeniør.
1: Jeg tror kom inn at han vet litt mye, han er stakkars Brokki, han ble sittant.
0: Ja, nå er jeg minst selv. Jeg er sikker på at han var ute da, men ja, han var kanskje, til hun var det mer OL, til mer hverdag. Jeg vet ikke, kleverskap, det man. Ja, man enda gjort han for, men det er nice, så. Så små klander.
1: Ja, men så kan jag inte jobba vi vi måste räkna i färgen för oss och jag har fortalt det och du fyrt har ju besökt att vi är live eller inte sjöjt fortalt det efter ta si är vi måste kan jag vara tutsa, nej, jag tutsa kan man sån ett äldre kan man sån, det är färre vitt och vi var där ut och tar vi han så stäcker mig överst och trappt in och säger nej pappa, vi får inte ut och jag stannar så här på ett hus som ska ta drönsen under armen och bära ner eller ska jag uppföra mig som vuxna man och sätta mig ner efter och vi sätter mig ner efter och så skorar jag hans
0: det är bättre
1: men Benjamin så är ta vi allt är livet och ta vi man har finnit stäp i och medaljerna om halsen och så kvart så alltså så är det bara eufori eller är det tömt eller hur ser det att han var en så vittlande som han då?
0: Ja, det var kanske en sån blandning av att det var öliga latt av er och att man var öliga glad av er men kanske att det inte flower eller så när man hever dumma sig och så knappt jag blev allt gott att lugga väl men det var inte ringt att släppa undan och snacka om andan parten, det minst det var jag vet inte om det var för mig eller om det var också annan när jag grejer sig när som skulle ringa allt mig innan det var inte så jävla stortligt akkurat han parten men ja, så akkurat, jag minns ju akkurat känslan jag minns bara att det var helt extremt det var, ja, garvilt
1: och att det var standard i upp 600 sövande för allt det här man måste säga
0: ja.
1: Men Benjamin, nu har du kanske en fördel vid att häva sig erfaringen här på en frös när det är dramatiska dysten om att ta och tryggt kommer in och jag skulle spela viktiga dyster så har du om inte annat nu tänker du kan fälla att dra och säga vi spelar en kvart och man ska allt kan man nog inte ära göra.
0: Ja, helt säkert man är några dömer som man kan lägga fram och allt det här kanske kan göra också när och ja så fel är som helt sexu det har vi ju rätt jag länge att vi haft en liksom tendens att vinna att det koppar rätta vägen till att det blir ordentligt spännande och det är helt säkert några som inte bara försvinner så att han vill göra det men det är några som nödjelägare och undjelägare inte har ganska det är lika lukas mycket naturligt det är en av känslan av att jag har inte livet förrän allt är livet eller så är det snarare. Det var ganska en period här som det var inte förrän de har flöjtat i ordentligt av att det var liksom var ivs dig. Tror jag man visste att det kunde att det blev väl till. Bara ett mål och så kör det härifrån.
1: Jag tror jag ju vi alla vägen och jag ser perioden tjej på Borg tog i vitteldysten i er och jag plöjer att säga att det kanske är centrum av personlighet tjej Jakob som är bläckad av vötlen och man ser att det är att man kör upp och man kämpar och man bärgjöst och det är omöjliga blir omöjligt. Vi sa att det är snart att den europeiska dysten kvar man är väl och villig att han fyller att tycklar att vänta dem, minns vi att det är att han fyller 2 mål till ena. Så kvar då ligger det enda vid det straffkapping som vi vinner och det är så under corona. Kossi är att spela såna allt tjo att det är kvar det sent såna jag får spela och ta så koppar det att ta in.
0: Ja, det är helt extremt stortligt alltså. Det är nog det som sitter alla alltså te upplevelserna att färja ut i Europa och så etnast till några som vi kan beskriva stortligt till er sälja tajta blev tatt och eka tog och straffkappingar så att det är helt extremt stortligt och det är bättre att vi är öliga helger eller helger kanske man kan inte kalla det alltså. Det är nog inte helt men vi där var tajta har vi tatt straffkappingar till dömes alltså det är skia alltså, det är släppt på så att jag har tappt ena straffkapping som jag vill parstra av det var alltså i Klagsvig i fjör men att det koppar rätta vägen lukar som i för så länge att vi tar till öliga stolt och tar det så till brett eka fokus tar det blir över Europa League eller Conference League eller åtta andra så till jävla till öliga stolt.
1: Och nu har jag fiskat sin rätt och jag säger att du har ju gjort några här upplevningar som spelar så har du alltså några erfaringar oj sånn det går det ständigt öra när på spel kan man ska göra för att få det koppar att han vi hur kan du ge oss sånt ting vi gör det till tunna spelare
0: ja hade en god spurning alltså jag hade ju att visst som att det så man kan snacka om alltså du måste ha sånt där för att det är bra när mentalt och att du ska trycka på att jag vet inte om det är något som du bara kan träna du måste ta som det och så visst det är ett nas men så bitch det bara vågar jag på att det blir till och så kommer det som en sån nasty gång som och så kör det bara vågar och det kör det så det är nog så länge att vi aldrig är tjock
2: Stola P36 vid Varsbenån Häva Tjockissa Sorajars Bärkasse och Morsens Bussar
1: Men man sen det hus som är kanske lucka att snära att då så här med evigheten i spurningen när omkring spelare männing och talentli första delt tui att färd några åter ta kanske en touch åter då in det hela ta väl det så sent med till vilt allt hur ser vi de flest det att de näst bästa leden kör bättre allt där eller kör mästare allt där leden blir stort och det var väl lästen galt att det kör och kon men nu ska det som om att tingsni är bliven väl mera skipa i och hur ser du uppleva strategierna Men om li är det här halvår du är involverad över?
0: Ja, alltså jag tror som om att du är inte ensam alldeles. Alltså nu är det här ringar som står för linnon, men det är en ägg större, det är en ägg mera folk att han för än kan man ganska förstilla sig här. Alltså, alla vänjar är bästa linnon, vänjar är nyrätter. Askvarer som mest faktiskt är stolande kjallt om som du nämnde för sändning till kanske inte så stor AHA det är mer man hälter till en öjlig sparring så det är öjliga väl kipa jag vet inte om det är öjliga väl kipa det kanske inte är bättre kipa än det är men man flyter sig rätt av en så ja.
1: Så du har några fett latter av som vänjer just du har Bergland.
0: Ja, helt säkert. Vi ser nu gott. Oj där. Så ringde jag till Jörg Marsten för att spela med Atlanta. Och det är tillräckligt gott att man kan det. Och så är det ja, tillräckligt nek folk som vill jag hjälpa. Som man brukar för dig.
1: Ett annat som är snyggt brått att den ägg för sig i sista åren till er att nu börjar fler unga spelare att färra ur följen och vi är ut i heimen med det framme sig är teenager och att det hänger ganska lite samma vi att teenager spelare och allt som stöj är exploderar er i vir och så finns det att du snackar med det förutsätt i fotboll till kvar och i ett land som följer nog ligger allra nyast och gärna Men hur kan man röna komma här till att vi dessutom får att det inte på sig är öjliga stora kökarna som vi suttar i allt jag hoppade?
0: Ja, men det börjar långt för att jag... Alltså, vi tjockar alla rörgänger att man måste häva en grej i attlan om hur man inte är att använda läkare. Om det så är spel, då har jag bett lite, men att det är en plan och att det inte bara är anker som... röjner att göra åkost och men så vi är upp efter så handlar det sånt om att halta fast i läkaren där kommer sånt att läkaren kommer i en period där det blir teenager här som andra ting kanske börjar bli i sin drahavert men hvis man tar kan häva ett öliga gott tillbå att bjåa så alltså också i form av vänning och omstövån så kan man lägga välja att spela fotboll. Och ja, hvis man kan ha det alla vinner jöknen så får det helt säkert, eller så ger det helt säkert utslut. Och man ser ganska att jag vet inte om det var pök som jag säger, men alltså vuxen går att sälja säkert. Det är säkert några av dem som har sällt mest läggare eller annat. Så ganska samma vip säkert. Jag vet inte.
1: Jo, men ja, men ett annat som jag sitter också om tag i tvärt in och sån här rättliga tycker jag tänkte det är att för sjutton pratar vi en röntan spelare i mästerdelen och om att här vi transition och det är att lägga på och han säger att han helt har allt för sent man börjar lära spelare kvätt det betyder jag skulle ha en annan position. Alltså, hvad skal du gøre, hvis du er vunker eller kanter? Hvad skal du gøre, hvis du er alderbærer? Hvad skal du gøre, hvis du er sexere? Hvad skal du gøre, hvis du er miver i meira? Det kommer kanskje ikke for en spiller, når du er 14-15 år. Men han er en stedende, her blir man ikke for. Er det her noe vi til å gjøre noen tanker om?
0: Nei, ikke bare nice. Men det kan godt være også, tror jeg. Nu har vi ju svär ungdomsvänner så jag vet inte alls när jag hade det visst jag hade jag fick rätt få in en vändning och för när jag började ju sex ju pilton ta helt jag att se minst att så mina symboler så när så vi god mot god mot så och i minst öliga väl jag vet tänker vi Kaelon och ta sig en position ut jag vet någon så det är som vi då jag vet så när så börjar det där och vi sexuellt
1: för en naturligtvis så hade vi den danska hörseln som vi skulle köra Mikael Hasse och han började jag för ut en taktik på till Oetlodester och det var något som Anchander har gjort och han och i minns väl väl hur koncentrerar spelaren var och hur väl tar dante till vändningarna och ta snackat alltså om toucher kan och drunker som har förhus att tillsläppa ut att spela så här kostar en brötning
0: ja det är till klasse.
1: Men det är så många ting man ska röna huxa om i förska fotboll då vi snackar om männing att röna huxa batten in i en halt och röna att kanske huxa där och i några år att ta det så går man ta kom till sätta sig lära hatta och ta det blir så går man så kommer lära hatta och ta i två ska det ta till skolan det har lärt hatta.
0: Ja, alltså möjligt ja, men i halt alltså till öliga viktigt allt det öll för hon att chabbat någon och hon att spela element i det bort till alltså till extremt stort att spela fotboll och det ska det vara och det är ganska gott för Jonkran att även jag en taktik där och jag vet någon tar Jonkran att göra gammal eller batten att göra gammalt men Jonkran är det här ganska allt för enkelt så i vad simpelt än inte jag vet.
1: Men ett sådant vet det är att i morgon då ska du spela dist vi måter en kappinganeten tjocken i första delt det är liksom i löten ligger under nivlingarstrikterna och det är Rösi Höjvök och det är klockan 7:30 i andra kväll. Hur fyra kan du det sådana dist?
0: Ja, nu fortalte jag där att det var flott som han skulle vara lejade in och flottade till dig. Det är framskånd över till morgon. Jag har inte haft hur jag har fortalt det för min läkare en gång.
1: Så jag hade förlåt dig till bästa kältene och nu har vi inte läkaren till att jag har kört i alldeles sitt lust där.
0: Då vet jag inte om jag har lust där, men ja. Tandestrin är så framskånd över till morgon till en vi spelar om röst i Höjvök hemma och det är en väldigt viktig dyst. Det är onkel dyst där alltså först och främst så är ändamålet för ett målsättning är ju att det blir deltna. Och så en dyster som i morgon så kan man lägga sin check för mittlen och nå FC Höjvuk som har vinner dysten och tog blivit en väldigt viktig dyster. Så vi att lakna vinner morgon.
1: Jag tror att jag på att sätta det in och lika Höjvuk till att ta spel för så allt vi nöjt att se om man lika det för.
0: Ja, jag har ju hukt det inte, eller ja, jag har sånt just med några tankar. Och jag har för den största distin tjocken är att jag får hjälpa mig till nu är det sånt att det blir neck breaking här uppe så jag antar Det var lite sin framskund av er, så jag har tagit min jag tog att jag fyrräckade med. Men jag har alltid att jag får ta upplyskan som jag brukar för om kanske läggare har vi gjort för en idé. Så vi ska nog vara klara till i andra kväll.
1: Jag tog hukt efter programmen vi är i henne eller är det just för det? Hur kan du planlägga sig långt fram?
0: Ja, nu blev så. Nu har vi vänner kött i en månad och det blir inte hektiskt. Så jag har inte hukt så rädda längre fram i tog innan. Och jag vet helt enkelt att det här djävlar att hitta så öliga längre fram. Så jag har fyrräckat mig till terroristen som är den första distan som är fyr framman kvar jag för, istället för att hitta för längre fram. Jag har inte ställt djävlar särskilt.
1: Men målsättningen för ju är han du kostar hukt efter och kvar han?
0: Nej, han är, ja, målsättningen är att ivliga. Det är väldigt viktigt att li att ha ett liv förställt, så det kommer alltid att vara målsättningen, och resten kommer så att vara plus, så att det vill vara, men så att männa läggare, så det kan vara en sån personlig målsättning om att det vet en läggare ska upp på bästa livet eller fast och kort, men för livet så handlar det allra mest om att vi håller livet allt när det är viktigt för fel läge. Men tar man tar sig man in ju i kyrkan om någon arna det så är det inte livet står ju att vi inte alltid kan vinna för den här, så det är stumt det så är FC Sora och UEF eller FC Övig som är spännande.
1: Och är ju Kippa, är akkurat första livet här att det ska vara akkurat nu?
0: Ja, det är alltid. Alltså jag har alltid att vi lite öliga var fyra och nekva läggare. Nekva goa läggare, nekva spännande läggare och nekva som snart tar till. Så jag har alltid att vi lite öliga väl.
1: Och här kan det börja lägga träd. Jag vill mäla ödlen till att färre och hitta efter och kvar för ställa liv och ställa sig och intressera sig för vad det händer i B6-30. Och i andra kväll klockan 7:30 blir det spalt och jag är inte utfattare över av ödlen. Och det är i mot Rösi Höjvök, en rättlig område dester. Och så har jag med annars för AM. Benjamin, stort tack för att du kom här på en dag.
0: Jo, tjau tack.
1: Och jag heter den här sändningen. Hon är ändå sänd i kväll klockan 23. Hon är ständ sen söndag klockan 13. Och så kommer hon inte hemma sig in i fm1.fo som poddvarp. Tekniker är Gunnar Johansson och värst är Ronny Thomasen. Tack för idag.
2: Stola på 36 vid Varsbenån Häva, Tjakissa, Sorajars Bärkasse och Morsens Bossar.

0: Sverige hävdar rattliga gott, ja.
1: Och idag transrui är vi till Donkasante och ser från Destan med Norge Väster och HP. Lorsta av FMI, tutt fotbollsradio.
2: Omrön sen samstär vi, Sörvågs kommun, Parsta Villa Fossa och Gulleglubbar.
1: Ja, yeah, Gullevajt.
2: Ja, yeah, Gullevajt. Omrön sen samstär vi, Sörvågs kommun, Parsta Villa Fossa och Gulleglubbar.
1: Ja, yeah, Gullevajt.
2: Ja, yeah, Gullevajt.
3: Och i trotteren av FMI är Stolavir och Movi.
4: Välkommen till Beinleis fotboll här på FM1. Och här vi sätta väster till Petron Olsö, Stadter, Adunga Santi och Sörva i till distan med till Nolsö, Väster och Hape. Så tror jag vi lyga ut här i fyra urslitna som har varit värre. Hese fyra distan är alltså Lakter och sextanda omfärden. Och i Jar B36 vid Vujingur 2-0 till Vujing. AP Ebbestreimur 2-1 till Ebbestreim. Skala UF B8-3 1-0 till Skala UF. Och Frugja kvalde var topptester vid Lötchen och Runavik ta enda i 0-0 mittlen NSOI och KOI. Och stövan undan destinon mittlen 0-3 Väster och HP är Hentan. NSOI åttalli 4-3-3-3-3, 2-K-O-I-1-3-3-3, 3-6-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3- kom upp på 42 steg i dag. Nummer 6 AB 20 steg. Nummer 6 AB Streamer 16 steg. Nummer 8 Skala UF 14 steg. Nummer 9 07 Vester 13 steg. Kunde kom upp på 16 steg i dag. Och attast är B8 Trush vid 12 steg. Och han som är hejren att säga från stora spänningen av Dunkasande till som sagt Peter Nolse. Och Peter, nu är B1-0-fjärs sejtjänst i Röttemägen uppflytningar strikna i första delt. Och du släpper väl att säga från första delt nu till B1-0-fjärs i första delt när jag månader kommande år.
5: Ja, låt mig hoppa det här släckte. När de kommer att komma här till släckte. Det är lang väg från utlagt oktober här till släckte. Det är så helt säkert. Men jag tror att vi är spännande just nu ner. Det här är Norsjö Väster som kommer från Storsikker. Eller Storsikker nu. Vi kallar det Storsikker. Hon har kallat betyder att vinna 1-0 i Klagsvåg som tar nu gjort då. Nu, ja. Alla är faktiskt i Nata nu. Man utlade dem, men nu slipper de. Det är att nu för där att väl lägga lust att ur stadionspeakern som General Go War och Alex Trelais som de dömer så en systadist i fotboll.
6: Så man eisen dömer Sjaman Vissonen och Dominic Trelais. FSF vill ge som hjärtaliga tacka Alex för det trofäste och allt och tryckva tärnast då för att kom för hoppelt jag framma. Tack för det Alex.
5: Ja, som där när det då är det Alex Trolais som dömer det där dömer sin sista fotbollskaffegardist och det är faktiskt hemma vi jobbar dem John där är en med Jägo en Klackstein och så är Dominic Trolais sonen Cha Alex är resten vi genom ner och så är linjen och så är fjärdomar där Odne Brandsson Pedersen Bailini där som vi var inne och Janne Norsjö Väster som kommer från under gåen säkert i Klagsvik 1-0 och KU gjorde vad lösum det senaste åren hela, ja. Allt är ju varit ett stort urslit, helst för de gångerna som vi har varit i Norsjö Väster och början och Arnon och kanske där i Rom. Börjar hela den gåen vägen så igen vänningarskifte har vi varit. Så är det HP, Eisen Hinnarsjöne och HP här är det rävdande spurningar som folk kommer att svära på. Där har vänjan Lukas Sislevic, Verran Altariod, Verran för den där nödjan sommar. Där har vi gjort det svänkande vid Jörsledon och för att folk kan bli att känna HP till att Verra. Det är ju inte värre för att HP standard som vi har sagt här nu och Arne. Så det är det om det kan vänta på gång när senast få där skada förra mål mot Skala så att det är någon kundar halda fast i tog och och börjarna gå igång till nu innanför färgen i sommarferierna. Tar som börjar för Hobby där är Malvägen nummer 1, Bjärste Vitalis Mörsk. Så är det Alicia Barnsjadamon är nummer 3, Per Magnus Stiering. Nummer 5 är Nomine, nummer 6, Aja Johansson. Nummer 6, Mattias Voss. Nummer 8, Danne Söjlo. Nummer 9, Heine Fostalsa Sörensen. Nummer 11, Ase Dam. Nummer 15, Heri Altmor. Nummer 18, Stefan Ratsalvic. Nummer 3, 20, Jakob Ludvig Thomsen. Och bunchen och Hoppe är egamamaren Trondur Sjurason, Hein Hansen, Ebi Moses, Ivan Restorff Morrison, Armor Jonsson, Silas Bjarnason, Johansson, Amad Diop. Vänjar Cha Hoppe är Lukas Sislevic, Jopp Vänjar Tjohn är Titor Matras Jesson. Vi hinner lövna och hemma vårt lid där. Jonas Vester är den första 11 vårt nummer 8. Malvarien Sebastian Dalby Ville. Så är Lichibarns Adamon nummer 6. Jasper van der Heiden. Nummer 8 är Jonathan Timothy Flensburg. Nummer 11 Kasper Gestad Hansen. Nummer 8 Jonas Prior. Nummer 9 Jon Hotne Nilsen. Nummer 22 Ola Arnstedt. Nummer 22 Johannes Astai. Nummer 24 Edvin Jakobsen. Nummer 32 Oliver Clemsen Brenstof Butker. Nummer 2 Altrus Magnus Holm Jakobsen. Bunch nun chua Nulchevestur er Eiler Frawson, Høgni Eilsof Nilsen, Samuel Astai, Kari Olofsson Klakstein, Rasmus Helgason, Jonas Nordendal og Lukas Gardar. Venjar chua Nulchevestur er Tor Ingason Axelsen og Jofvenjar chua nun er Ole Eidsgård. Nu har Berlin stilla gong stilla sig klar, det ser ut som att Nulchevestur för att se dig en gång till dem. Det är Alex Lies bo här efter att jag flöjtat det sin gång. Spyrde Malvegärna när han klarar det och så kommer flöjtan kvart sekunder. Det är Nulchevestur som sagt som för att se dig sin gång. Jonathan Flensburg, Stori och Albaren ser dig en gång. Han kollar mot Oliver Butker. Kjenter en bort fram ett år utav Vandalaj och till inkast till HB. Det första idag är Rudi Vinsson så jag tar taget av Stiljorålet helt efter till Bjärsta Vitalis Mörsk. Kolla där runt och rädda vänniga Mattias Voss nu i höger så jag kan vända och dreja. Trycker lösen in till Noah Menej. Noah Menej ju till Stefan Ratshalvich. Stefan som dötter lösen den i Rui. Lagt ner banan, tackar vi är här nu runt Kasper Gästa att lägga trusta som vi gör från Flensburg. Habjärn är kvar framåt här. Bant och födelsen här tjas Sebastian Villeu i Norge Västermalen. Inte några större trobladet, inte några ordentliga arbetar för det. För att Albarn och Habjärn där till er Jakob Ludvig Thomsen som är vår finnare ändå väl här och Alufs tajnen. Det var Norge Väster som rönt att sända bollen framåt här. Norman H. Murray Fistfair. Jag har bänt in och hött i av Magnus Holm Jakobsen för Norge Väster. Bollet för utlänkast till HB. Jag har tagit det shot. Gå spel här från Mattias Voss i Lutlund Roman. Gör som att HB kan värva den bollen. Per Magnus Stiring. Lysi bara inte HB. Tagit det bara ställer rollet. Han är vid Bimakaren Jassar. Rydja Söjne. Hinn med Miver inte HB till Archie Johansson. Du är rönner här i allt mål, sen då är det Per Magnus och jag syndrar troblaggon. Kasper Gästa rönner att löpa av, Per Magnus att till Bjärta, men han är otroligt rustig för Kasper Gästa där. Bjärta måste sända den ut och i högre så jag klarar Mattias Voss, hallån in, det är en nice nya, finnit han så väl. Dan vi gör det till Jakob Thomsen, men Rengstöva är dömd då här. Han vet inte för att vi är att Rengstöva är alltså hästa stövande, och det är gott havspel här. Mattias Voss, att nu visar att det visar den tekniska kvaliteten som man är vår. Vi tar pilkarna bollen i och sen vi gör den. Norska Väster, nu har bollen någon. Stiljer rollet, kunde dröja bollen. För så gjorde Jonas Prior, min vän är drev den fram ett år. Jag kan ha på tjeten här. Heine Sörensson var första foten då. Ha bjärna vid natt här. Heine. Nu har de Tade Matrasje som jobbar med gärna. Han sänter männen fram ett år. Men Danis Höjl och Village, han är ju i gräs någon. Nej, jag är inte Dan och jag är Sebastian, nej, Stefan Ratshalvich vill jag känna det i gräsen. Här är Luka, kommer att säkert vidare kvart att det gäller här. Han är helt vuxkommen upp på födelsen att Stefan Halta eller utsyntor. Vi hoppas att här är allt i ordan. Stefan som fick sitt mål här möter skalaisen senast. Laxian vill ordentligt säga toppformen tja. Stefan Asalic är i försvung på bollen. Nu är det Adjo Hansen centrar bollen ut i höger såg till Mattias Voss för till Janna Nyer, men Rengstö var innan för dömt där. Dominic Trolajs reiser flatje ut i hinner med när jag skär faktiskt. Så är det Anders Väster Asra bollen och Oliver Butker. Ska han täcka det indirekta frysbarsier, centrar fram efter minst resurerna, finna Jasper van der Heiden. Här är allt mål som är upp först för. Då ska Väster vinna att rörerna kommer fram ett år. Ända via Bjärsta, vi talar för henne födelsen här och så kan HP gärna bygga på Nutsjön. Två liksom, HP som rörerna sin mara sedas gör det sten och nu ska Väster rulla en direkta ut här spelen till vi gör det. Ta där haft han så sörja där. skjøtt frem et år, så jeg har bjerne i røyne at jeg synes det var en flytet om kjøtten her, så jeg kjenner ikke Vester i bolten hånd og flytet rundt på det. Innkast til HP er der, bænt inn jeg over venstre jo, Asse Dam. Bænt stille og rolle rundt, Asse, at gå for etter her fra HP er noen. Så jeg en avvis rå og HP-spill noen inntil vi gjør det. Atje Johansen, jeg vil makke han ikke, altså her Per Magnus Stiring. Habjarni kommer langt upp på vattlen och så just när Stefan Ratzalvis läggs nej Dans Höjlund eller just när Gvir Sjölne Dans hendrar bollen och vinst ut till Heina Sönsjön Heina är han och kör av fötter han släpps sig förbi Ola Arnstedt vi är in till Asadam men Ola kommer väl väl och mittel när för Rota han av bollen borstår inte långt in i första när Tja AK Johansson Habjarni kommer bytta upp honom John. Omstånden har spelat fotboll till att hon kan säga att det där kunde inte vara bättre. Solen skojner upp under Jörgen ut och har gärna för att Heina Sörensson gör en gång plåse. Sänder den ut och vänster såg till och Asad Ham vid en inledje. Nu kör Västern 4-1 nu. Att nu är det Ola Arnstedt. Han färs kämtade boll framåt och rörde för att Jonathan Flensburg. Gått vars till för Aka Johansson. Har gärna attra boll nu. Från Magnus Holm. Väl arbetar den och kör Västern. Bollen hoppar sig under en vittlön. Läggare Kasper Gästad bara. Kjenter han da bolten fram et år, her var han ikke Her som bolten skulle ikke si det strunke spillene alle tøy Habjarni får en atter egna føtter. Som skal si, Janne omstående til å spille fotbollt. Og det er kundt og nesten ikke var bedre. Så den skuiner opp og ned her og dunker seg. Det er litt til låt av vente, men det gjørs det ikke vi. Jeg vil si at Sindra Kulti i tiden er slett ikke gale. Habjarni framviser bolten hon. Mathias Voss. Vi är ju till Per Magnus Styring. Stefan Radosalovic lägger sig om han mittel ner. Finner det Heina Sörensson. Nu börjar trommorna runga i Virtuan och Västerfjepparna. Danne Sojlo. Stadsvägarna råer ner och Habjarni. Nu kan Heine sända bort och jagar sig till Mattias Voss. Han är Stefan Radosalovic innan vi finner han för Jakob Thomsen som läcker Habby och åtta. Jakob Ludvig Thomsen. Fick ja Heine Sörensson sender en bolt om han till sender en bolt om han till Mattias Voss och jag så ju finner sig pura fru ja för att jag den lägger att rätt att rumse in till en pura fru ja Jakob Ludvig Thompson så efter bäst 6 minuter så hever har Belaxi åtta och nu så väster har kanske inte haft alla som där ja det är slöga över varje fyra i hela stund som där står Klaxvik och 5 minuter senast har vi en helt tag av möjligheten att få. Om vi tjocka i höjre runtjen i romarna, vi stannar på en till pivor, vänjar bunchen och HB och det är ett här med Andreas Jesson som ständer och jailar om människor och löjbobbar dörren. Bärs 6 mot färden, det är en vatklätter i anledningen av Norsjö Väster från början. Nu ska du upp på trusta, det gör det väl, Johnny Hotten Nilsen för Jonathan Flensburg väl, han väntar sig ner. Ut i höger så gör Jonathan Flensburg och Per Magnus Styring ner i en duell och första hållandsparti och i det verer till Norsjö Väster. Så är 0-2 Väster, vad är det som får ut att säga det? Det är nummer 3 i 2-2 0-2 Väster, Johannes Astai. Det är ut i höger 7. Habjarni tagga Adlarmans in i egna brastai. Det är en lösning att det är rummet att säga det. Rönnig att släppa mig undan här vid de färger som drar sig ålder. Ändlig med Sander, hotnads bärsta kämmer nu. Det är väl en jättast ötje. Här är Atmor för en veck först att Lövö. Nu ser vi att han är samlat upp utanför det. Sen har han en fyrjator. Och så Stefan gör att Lövö. Sen har vi gör en veck. Danne Sojlo. Så gång det kört 4-20 HP. Där skjuter jag Mattias Vosset. Jag så ju. Han är rysen läge för men han är en man uppmått sig som är akkurat lika läge för Jasper van der Heidan. Som vi vet att han är röjden för. Men där har han en och Habjarni ner. Så Danne Sojlo sänder bollen in till Sebastian. Nej, till Mattias Voss. Men Malvergen Sebastian Dalby klarar att komma ner i handen av Mattias Vossbluver förfärligare. Norsjö Väster har bollen att Jonas Prior. Känter han fram ett år. Rönner finner Hu och Alubarn Jonathan Flensburg. Per Magnus som väl upp i alltså duellerna. Magnus Holm samlar upp. Vi gör det högre till Kasper Gästedt Hansen. Så Roland Arnstedt. Och i sätts ju under ösen där troplägen ner. Hennes Örnsen kvicker på han och så vi har spalt her av Ola Arnstedt for at slippe av i handen av bolten. Sebastian Dalby nå i Norsjø Vestermalen. Sender bolten frem et år. Johan Flensborg 18-åringen som låg upp. Det är synter här gameplanen så som tar har lagt an där skulle räcka när det hur alla bara en idag. Hoppar ner tå fram visar boll någon. Tjockur och nu tills nu har det bit upp vi Trimon Trimon värdlagaren här antingen Stefan Lassal vilket eller Dan Soil och kommer lägga sig på så innan av att han bara med värna som gör nu. Nå med dig ut till Asadam. Att nu att det är roligt habespel. Ut som att ja, nu ska vi se lite center efter ett löst någon väg med sig när tar fot. Ja, nu var jag inte om det är kvart planen så där vi är, men tassen där här runt till vi är finna det inte ordentligt. Nu är att nu Heine Sörensson finns en god plats här i mittrum någon. Heine finner Stefan Radsalvic. Stefan rör ut åter till Asadam. Magnus Holm sen är väl fyra så kommer det kött framåt resten. Jon Dörren kör framåt där. Jonas Stai och gör ju till Jasper Vanderheiden. Oliver Böttger och Norsk Vester som kan nema bollen eller då. Magnus Holm finns vi får in blåse. Kvarna ställer rollet mellan så in vi Jonas Bryer. Jonas. Och gör till Oliver Böttger så läcker Jakob Thomsen att rysta. Jonas Stai, vi är inne där så det är Jasper Vanderheiden. Centra en boll framåt och kan finna Johnny Hotten Nilsen ner där Jena är snöjande väl men Per Magnus kommer och är väl efter det här att välja fyra superbolter från Jasper Vanderheiden att rum värna tja Hape och här var Jonas Stai och tog fyra men Per Magnus styrning mig värna tja Hape han var tjöter i efter det här nu och har prigande bolten ut till det här sättna hotna sparsch och det är reisen till Norsjö Öster. Hesfer ut hinner så inne till er Magnus Holm Jakobsen som får det att ta den. Och så gör vi det att Habjärner väljer att köra Heina fast alltså Sörensen upp ut ur Vältnån. Sainas värda in vid Ötlån. Kjellan Flickvar blir att gå ner i Lentor. Hotnadsfars kommer om att lyda bil. Magnus Holm tar tagga sig för att tog i visen Hotnadsfarsen ner 0-20 Väster. Magnus Holm centra natri att att stöka kvar är rudda och lärde vi han då Jon. Hett på valle och han räcker ivla challen. Nu ska Väster hälta bollen i spel. Magnus Holm centra den fyra att dör kvar för ner. Och lärde att dör och får den fyra att dör med här och ta emot dör. Aj, dumt då han skott det från lärde där bänt åtta för 16 meter en flukta igen simpelt upp och ivla challen. Här är ja, här är Bjarte Vitalis och jag har mål över Måle så vi ser att han ändrar upp i tryckhandeln. Habet har att dra bollen nu och att han har, ja, faktiskt en god minuter för att finna kära börjar vi. Sikren att, ja, sen är mest för i år när vi har skott, ja, det är inte kjöla man säger så här. Nå, men nej, center Mattias Vasset höger så gör det är kvaliteten när John Konorla kommer att lysa. Centern är fyra jättar. Så är det Stefan Ratsalvic finns som plåtser skjuter och räcker banten av Norsi Västerlager som tar luft eller fär av en boll någon och Sebastian Dalby är ja, fär lycka att tidigare bollen till sin utan några störvägis trobläggar. Så är det att Norsi Väster har boll någon hette en god första minut vid att finna Gerard Donkasande. Stövan 1-0 till HP mot Norsi Väster vid att spalt i 13 minuter. Det var att en mål från Jakob Ludvig Thomsen att kom från Skia och han är ju just barsvis i det senaste distansen. Sebastian tar han ut där nu Jonas Prior sänder en boll finner väl bollen inom mina till nummer 42 Edvin Jakobsen. Nu ser Vester klar att dra bollen in i HP halvan nu. Habjan von Attor. Mattias Vos han är inte nekvar arbetar vi. Samuel Stefan Attor. Edvin Jakobsen nu rönnar bra till Jögnus och så gör. Finner han Samuel. Samuel Björn är moderera färdigt inlägg och har bollen ute. Sidar inte, han ligger vid Atta Stång. Skulle ha Björn i röda bortstör. Samuel upp här, Kasper Gestad lägger bollen i fältet över under finner Jonathan Flensborg. Per Magnus, en annan affär, så då Ola Arnstedt Attor. Han är över en god skott i röda från men här får de sunnare från Ola Arnstedt. Malsfarsk till Habe. Ja, jag kan det snämma en gero till högra backen här. Det är öjligt skott på honom. Det är från Tatvia Dahlberg att få marskott av. Men framvis, helt annan uttryck vi Finge från Norge Vester är det sista minuten här. Det är the wake up call där Finge har börjat vinna stan. Genom Magnus Hallum kommer det här. Harst in i Heina Sörensen. Inkast till Norge Vester. Inkast är högst rubant in i HP Holvene. Och Lars, det ska tagga det. Läcker han till Magnus Hallum. Sändra vad gör det. Hoppar bollen in i min här så är det Mattias Voss för prickade bollen till sig. Släpper han Jack nu? Nej. Att nu är det Norge Vester som samlar nästa bollen upp. Där är du igen nu. Jag går en momentstim av nu. Och Lars till Jörg Sjö. Läcker han bollen för dig. Atta stöd. Jag har Anches Tegger Motor. Det är värre för den här intervjuer i att han kunde komma till gång och lägga dem till er. Anches som Tegger out att han kommer här till. Anches som däckar ödlöd. Ni har allt som jag känner. Inkast till HP till höger sida. Vi kastar långt framåt där. Rönner från Jakob Thomsen och Sylvester samlar upp Magnus Holm. Oliver Böttger, vi är till Jonas Prior. Kunda Kivas Brannutjön, Magnus Holm. Samuel Astaj. Nu är det mera små allbringar här från Sylvester och Sylvester sida. Nu kunde han skifta spela. Och Larnstedt ställer rådet åter till Jonas Prior. Jonas till Oliver Böttger. Ja, väl spalt igen och Sylvester heter halta tåle. Nu får bollen runt medelkjeten till HP. Men så är Mattias Voss som samlar upp och så kan han ha kött fram ett år. Men väl runt i att det av Sylvester och Samuel av... Nej, hur är det där? Inte Samuel Astaj var det. Johannes Astaj orsakar mig. Samuel Astaj, jag hade sagt det här när jag finner. Han ständigt så under som... Nej, han har bunch nu till Samuel Astaj. Jag kan ju nog se Vester kommer bli farligare nu. Kunde Norge Vester bli farligare, men ändå så vi en matsparti där. Brode Jögnen Vester så vi kommer till en inlägg, men bollen har varit ute av backlinjen och matspark till HB. Att nu momentum ligger i fötterna till Norge Vester här egentligen så är en 1-0 mål i kommer. Vi har spalt i 16 minuter här, Dunkasande, mellan Norge Vester och HB. Stövar ner 1-0 till HB. Jakob Ludvig Thomsen efter 6 minuter lägger han om en 8. Det är HB som har bollen här till Atre. Och Atre Johansson runder drevan fram ett år. Färra Atre till Bjärsta Vitalis. Kunde HB finna lusten rätt när momentum någon där blir av vi. Så är det Dan Usoilo. Vi är ju till Per Magnus Styrink. Ja, nu vill jag ha Björn här sin mer tempo i hela bollen. Här är Öljan stiljer roll vid någon av Jerry Schneck vid Norge Vester. Värna, nu har man dig. Lite bollen ut till vänster till Asadam. Och Asse inläggs någon. Bantina Kasper Gestad. Har Björn tar en av bollen. Danne Söjlo. Stiljer roll åter till Per Magnus. Atli Habjärn är nu i halvande tja. Nu kör vi ställt av Euron. Träckar den ägare med sig rätt här. Per Magnus styring. Nu har man ej. Känner en bolt upp ett år. Finner Mattias Voss. Han är i Ärrengstad och sker där. Jag har inte nej kvar protester ut. Inte nej protester i hans nära. Man kom fanns här en gång vart över. Nu kommer det bli en shot här. Nu kör vi ställt och gör det här. Fäder ut och vinst så. Jonas Astaj. Magnus Holm, gott spel här vid han är från Norge Vester, men Per Magnus simmer i mittlen, så gång det kört framåt där Heine Sørensen. Vi är till Danne Søjlo. Danne Søjlo till Mattias Voss och Birger Habjerner. Uppå nutjen efter. Stefan Radosalvic. Kan han göra också bollen här? Bojar efter trusen och Norge Vester är så inte utlatt här. Därför här står vi där trusen nu. Noah. Per Magnus. Och att jag sänder bort framåt år. Men jag hade release av Norge Vester. Nu kan jag köra framåt här. Jasper van der Heidan. Stäcker upp. Och inte frysparsia där. Jasper vill lite tjata nere. Habjärn kommer av bollen. Dan. Utdök tror jag. Mattias Voss. Dan i vlappe. Benjamin att hålla nå med dig. Jasper van der Heidan vill lite tjata nere. Alex... Dömer han inte att Habjärn ledde bollen och rotlade sig. Han är kommit upp att hälta vår Jasper Vandar Heitan. Det är Stefan Ratosalvic. Centrarna under vinst så är till Asadam. Asse bänder ner till Jakob Thompson. Jakob lyfter bollen ner till och Ongen är att tagga mot Rasson. Bollen stänger ut till ett målspark till Nolse Vestor. Det taggar där stått. Oliver Butker kan dreva bollen fram ett år. Under vinst så är till Johan Stai. Johannes ställer roller av bollen. Kundar spelar runt mittsnätter. Edvin Jakobsen efter till Jonas Prior. Jonas kan dreva bollen. Ut i Högersjö och Larnstedt. Ställer roller efter till Jonas Prior. Han försöker Sebastian Dalby. Lägger av gärna sin raket Tristan nu. Jonas Prior. Vi gör till Magnus Jakobsen. Ja, Bjørn Rivdal i sin trøst nå, men Lise Vester slipper bedre om denne snedet finner Ola Arnstedt, men han sender bolten bankt ui faunet gjennom, eller bankt i fødselen her, og Bjørn Vitalis i Habermalen. Ikke det veldig farlige, vi det finnes ikke, ja, vi blir ikke så fortjellig som ganske bør gjerne, og har Bjørn nok så bare sett seg av det stedet og spiller der, spiller rundt og bor i et Lise Vester, og Lise Vester som ikke har, så det er ikke just man har skundt at Løy på bedre Habe, vi har spalt i 21 minutter, så det var en 1-0 til Habe etter Bärst 6 minuter värda Jakob Lutfug Thompson som leje honom en åtta. Och Atje Johansson stiljer roller runt där. Så det är rullan jag vet att ni tror jag uppspel någon. Jag tror inte mig är att antingen Stefan Radosalovic eller Danne Söjl och Lechas och Passojina och bara mig är någon tror jag har på. För få sig de här brett då. Jag nu nu själv står sända Reina sända bort framåt då vill sända den sen Drion Gamans land ena för att säga att jag kan nog kunna ändå på där ett med Jakobsen är shooter på metrarna så ju bara vägen nu är det Asad Ham sätts ju Lucian Trubla gång för Reina sen sen Heine Kakarangeri vi tror stå och anstä släpps väl om trust någon för nästan är Asad Ham att väl går spel här för Reina sen sen så är det Ase kan se om metrar framåt då Reina för ända till Heine men Magnus Holm Jakobsen ständer fyra inkast till HB. Heine Sønsen, vi ser kjøl av føttere. Legger med til Jakob Thompson, Jakob Røns, vi en snill der jeg utgjør. Slå hun gjør Erika ikke, når hun ikke vester, gang 24. Vi kjenner sprintbetsene, kjør Jasper og andre heiten, det seneste varene. Han røyner å finne det mot her, Hjaltmoor, men her er akkurat i år, Jeff Ruspartje. Så sparker han bolten vekk, og etter dommerreglene skal han ha guldkort, for at ikke lån og ikke vester, tagger han på en av veien. Kanske Alex Lea lir där nu tar jag det syster Sjöna har kanske inte fått några skjält från och domar som banden att han är där. Fruspart till Nolse Vestor in i Amine. Läbbat innanför Habi Holvuna. Magnus Holm Jakobsen ställer rivet då. Ställer rollen till Edvin Jakobsen. Skiftar där bollen till Jonas Prior. Jonas till Jonny Hottne. Jonny kör. Ja, han klarar hålla bollen till så rönner det senta Edvin Jakobsen stator. Han är sin shooter i pressen attor och Larnstedt nu in attor till Jon. Jonny Hottne Nelson smäcker till. Pointen är mycket än jag hoppade. Per Magnus Stiring. Och så är ja, så är det. Nej, nominej för den i gräset. Nere lite. Så ser det ut som att här är Jordan. Nå om det är Alex Birr om han ska ha hjälpen. Kan jag säga där? Nej. Han kommer upp och följer efter honom ut i bil. Sjölden ska under nöje i det. Det är så att jag är sina män här. Men blir jag svarta tull i det. Det är inte skit man är vänner vid. Jag spelar fotboll till förrigen. Det är inte nek för. Nek och sörre det är vi får vara. Inkast till HB. Är Bantan Jäkna i halver vinst. Så jag och Asad Amsten drivet ut. Kastar upp på Heine Sørensen. Vi äter till Asa som kvarar fram ett hörn. Heine äter finns en gång plåts in i mine. Kan han sända Mattias Vås. Sätter en god stöv och kör Mattias Vås. Släpps han från Boris Sebastian Dalby i Malnån. Men ja, Ivas och Sebastian kan komma efter. Ivas syndrom man ska få en inledd jävla skott. Jag har inte mål med Malnån. Det var inte skett på att jag smäckade till här Mattias Vås. Öjande gott arbete från Heine Sørensen. Och finna Mattias Vås i en rennbana som vi vet han damas väl över i. Släpps av för att bo i mamman, men så hände inte något annat att nå till han. Mulcher Vester klarar på bollen åter. Hoppa bollen sen mellan Nomine, bant in och in av en Jack Kasper Gestad in till inkast till HB. Och så där kastar Astrid

Ja, farlig støv her, for Habe kan det være. Til frispark kan gå over støv og kjøre til din lek. Så kjøre Danne Søylo og... Ja, Danne Søylo stiller seg ut der. Ta få alle der tunke mennene frem. Det så Atje Johansen og... P. Magnus Stiring for Habe som kommer frem etter at jeg jobber til å rønne hette enda bollen i normalen. Danne Søylo skal tegge det frispark i utvinnsen, så jo. Banksen er 16 meter nå. Läckande fyra, kvar hött jag här till Norsi Väster, det finns du att lova Stefan Rönnriaro, skjuter Sebastian Willis, den är väl placerad av vår, så kommer det kjöts fram ett år. Här är Norsi Väster, Ola Arnstedt, kentor ja, gåfötter från Kasper Gestad, och så ska alla kors komma luft ner till Nomine. Nu har vi en professionell frysparsk, stäckar Kasper Gestad, och så hinner vi igen frysparsk till Norsi Väster, och ja, nu har Rönnri att nu har Rönnri snutjats väck från sin där och tog mig kyrt Alex och han flöjt där efter honom. Han tillsläpper han inte ont annan golden korste. Gott kors till nu, men det är första korste vill jag säga det. 26 minuter lagt i det i förhållande till Dungasande. 1-0 och Happe. Jakob Thomsen överlagt honom en 8. Frysbar till Norsi Väster. Det ser ut som att han förra dröjna sig vid en inledningsfär. Magnus Holm lägger bollen i fyra. Halt att att att att Oliver Butker kommer löpande in i Bjärsta Vitalis. Bjärsta höll det stand. Och bara still rullar till Aga Johansen. Habierne kunde dra bollen fram med Drattor. Nomine. Habierne som ordentligt har brukt för en sikker här för att komma tata i den här grannen och tjata med Sjöthavne. Norsi Väster, Eisenhäls, spel om nyflytning, inte bojare. Det är en katastrof här när början, men sen törringar och tidgivor så... Jag måste säga att det har gått till ändan alla på honom. Det ser väl väl en bättre ut till honom och tar början. Så spelar jag att jag skrev poäng till sån. Lasti, så ska vi ha helt förrest. Det är bara Habian är helt att se av bollen och ner. Nu börjar det tröster. Nu kommer Norsi Väster ner löjbande. Magnus Holm för två sprintande ett år. Bjärsta Vitalis. Bjärsta sänder en boll ut och vinstra till Asadam. Ut till inkast till Habe. Väl tröster av Norsi Väster. Det ser ut som att han tar för att välja sina perioder att löjba upp ett år och packa sig samman. Norsi Väster nu att se av bollen och Oliver Böttger. Oliver Böttger stadig av bollen hon. Det är hon som stadig inte med alla vinnande tar. Hapen nu packar sig samman. Helt att driva i nästan han tattar och kompakter. Inkast till Hape, du har kryss och jag. Här är Jalt Mårst, den driver tog. Det är helt en egna jölvån. Och så vet han att komma alla vinnande upp att röna lucka där vid det. Så att Hape är inte bort ifrån. Inkast för dig framåt och röna för den Jakob Thomsen. Snittaren av Ojärre, röna för den Mattias Voss. Mattias kan hålla sin bollen inne. Ja, men... Med Range och Norsi Väster, Oliver Böttger klarar att prigga alla bollen att lägga mamman. Där är det sin bara... Ja, rolig röra bollen om han tar röd. Ja, det är alldeles ner med Range och Habe. Vi nu grunnar i Norsi Väster och nu grunnar Snilton. Lajkon släpps här för att bo i Jakob Thomsen. Och så är Magnus Holm som känner bäst. Han gav sig i 20 duell och han vinner att för Norsi Väster. Så går det ut i vinstra. Jasper van der Heijden kjente bollen ut i högre suju här. Ola Arnstedt där. Kan han skäba näge här. Ola Arnstedt sträcker in en dörr. Finner Magnus Holm att dörr. Hapjärn är öjligen lagt att sig av ett lån. Jasper van der Heijden ut i vinstra. Nu björ av mot dörr. Hera Hjaltmår. Och Eisne som vi känner här väl så är han en öjlig arbetshästör. Släpps här nu mittlen bollen och... Jasper van der Heijden och skärmar han ut till ett målspark till Habe. Målspark till Habe. Ja, nu lägger jag Norsi Väster att luta trösta här. Bjärste loppar han in till Heine Sörensen. Heine bara vidare till Asadam. Asse sänder han till Olli Arnstedt, sänder 4 i första Adlöv. Så då Magnus Holm. Kasper. Kasper Gestav kjøtt den fødder, han slipper seg ikke forbi i Habe her. Ja, øyelig strunk har spilt mer her. En kast til Norsi Väster. Oliver. Ola Arnstedt sender det taget til han.

0: Kolla till er att det är Gianaga. Sådär. Jonathan Frens på grunna snittan vi gör. Bolten hoppar sin droppa dörr. Archie Johansson drar ner att skalla bort större grejtje. Så är det Jonas Prior sen där bolten väckar dörr. Ja, bolten hoppar sin dörr att så fram här. Nu Sebastian, nej Stefan Ratsalvich färdig gör. Men så är det att det är Jonas Prior som lägger luft under bolten. Och vi kör till den här Naga nämnt spela så tja till. Danne Söjlund nu littra en boll. Kan han finna Naga? Nej, det är ju ofta att han tar sparkade bollen nu i Ångamans land. Bejlinne, det är simpelthen bara bänt efter till Malman. Pura fria Malman som inte gör Nägans roblägga att han tar bollen upp. Det är hänt Naga för att jag har haft en sekvens här där Klara och att få Mattias Voss. Till R-färgerna så värde tar han långt till längsta adressen. Jag kan nu Stefan Ratsalvich tar i sidan och sänder den goa boll till Mattias Voss. Och akkurat som Johanne så är det in till en pura frujan Jakob Ludvig Thompson som läcker HP 8 2-0. Och det är samma uppskrift som Johanne. Danne Söjlund till Mattias Voss. Vi är in till Jakob Thompson som gör 2-0 att han har bäst 2-3 minuter. Nu skulle nog inte västern ungefär ordentligt nu i tankeboxen som man säger av danskan. Och finna lägga fram här till att ja, utan att en rymmarskåd utifrån fluktar upp på ivlädjaren från Ola Arnstedt så har det inte skapat något särskilt här i stället någon. Och har vi gärna så just tar hunkret Majra och tar löpa fullt av nu. Vi ser att det är två sportande Dannes Öjlund, vad heter män som vill ha sin Majra. Och så inte västern inte ska komma vid Majra så. Så är det så när vi går ända vi. Nu är det Anders Wester Simplen som bara sparkar bollen ut länkastlåpen. Vi kommer vänta vi att vi kommer vänta att någon mer mål om oss tör inga ish finner på och snutter. Så är det Per Magnus och gör till Stefan. Habi ändrar bollen och så Anders Wester, Jonathan Flensburg och alla barnen ändrar. Jag syns det är kjöldar med sig här nu. Magnus Holm Röjner Eisne, men det är så Fabian är här. Tretja spelar långt väck från Trusjnån och då spelar bollen väck. Bjärste Vitali sparkar vid synen av bollen, så kan det Jonny Hotten Nilsen sparka med han. Bjärste är att du klarar att Jonny Hotten Nilsen och en vinster så gör kan alltid måste få bo i. Röjner kommer till inlägg, men målspark. Bjärste Vitali smörsk, vi är när Fadesu i mål någon. Sparkar vid synen av bollen så att Jonny Hotten Nilsen ska komma till han, men... Men jag väl att komma här och Bjärsta han klarar att Bjärkassen här och... Ja, så att sin vägen, det är inte skott nog för Jona. Jag kan få Maribors ur det här som skott någon där. För han har gav för att ha på Malberg någon. Nu ser jag Öster. Exekvering var inte här då, väl. Nu sänder Habjärn och bollen framåt där. Nu ser jag Öster, det går mot där. Det är Edvin Jakobsen och du vinster så ju han och Danne Söjlund framför sig. Vad kan han vända på? Edvin... Fintar och drejar, släpps all backlinjen, lägger bollen fyra, kvarar ner. Ja, det är Heine Sörensen som samlar upp och så kör han kör framåt ur Heine. Han ser inte Jakob Thomsen i pura flyra framme. Och vi kan nu Mattias Voss, han löper bara mittlen och kommer ner, han kör fyra, han kör väster, tar fullständigt en sova. Mattias Voss kommer drivande in efter, han släpper den som finns på en. Och skjuter och skorar! 3-0 till HB! Och det är supertänna, han kör västerlig som är Sona. Tar i veckor. Mattias Voss kommer prestande i djöken och löper på bollen, släpper sig här i mittlen och vi vinstrar bännen. Läcker han förbi Sebastian Dalby. Efter 4-3 minuter så är 3-0 till HB. Nolche Vestor ska simpelthen till att finna på snutter. Törringar i rytterom, men i halvkär ena gav i rytterom. Heter att liksom släcker mig upp och... Och hemma har tagit att han ska få oss att dra oss Mattias Voss. Han är fullständigt klar i det här. Han kommer två i spårande in och gärna bollen här. Vinner han och så är han väck. Och tar er rävliga firemen som kommer fanka en Mattias Voss i topp för. Och här är, ja, akkurat som vi sa till Johan. Här är ett hunklad i Habeli som löper upp. Så då Magnus Holm, centrum och Jökersjö. Kasper Gessar Hansen kan tagga ner. Han är emot den ner vid Asadam. Asse klarar väl Haldun av, men han får bollen efter Kasper. Vi ger ju det högre till Ola Arnstedt, men ut av sujlinjerna. Ut av sujlinjerna körra Habjärn i bolten. Nei, nå ser veste bolten årsaka. HB har bolten og senda bolten fram utover. Jonas Brygjør rønner under seg dolda. Enda rasser til Oliver Butker. Sebastian Dalby nå i norske vestemålen og sender han frem etter. Vi er tatt vi at jeg kan også sende Habjørn Astrand Bolte frem etter til ja, noen av Astrand der Angamansland Bolte han her. Jonas Prior. Men her er egentlig hvor jeg er 3-0 til HB Jakob Ludvig Thomsen. Tverferien her og tve opplegg fra Mathias Voss. Og så har Mathias Voss lykket eisende krull om. Om skjøttene og finnes her sure egne valgleisene. 3-0 vi har spalt her i 36 minutter av Dunga-sandet. Og ja, her er til er et lommann som jeg møtte oppe der. Og til er bare å ha bjerder inn til hvor gjør det. I en egen fire frekvenser her, Norsi Vester har vært ferdig. Fingerne gav fra Bjerstad Vitalis og så et dumt skål fra Ola Arsted. Men annars er det ikke, ja, til langt middelbeil inn til hvor gjør det. Habjørn er som har sett tempo, tatt Arbjørn har sett tempo i oppvolten og tatt klart av Sletjafeldt og Vino til Vester. Så han har bare i mye valgler nede i midtelen, mye verden i alt, ikke til, det burde ikke være mannen. Per Magnus nå bolten og Norsi Vester som velger at bakke seg sin sammen her nå. Stefan Radosalovic inn til Dan kipper han bare etter til Per Magnus. Habjørn framviser bolten nå. Nei, nå ser jeg ikke, det er nok noen plass i Habjørn nesten, det er spiller rævlig rett trygt du gjør at han kan vente gjerne med inn, nå spiller jeg faktisk øyne vel, akkurat det som du sier. Som du sier det, så venter det seg vel der, nå er det Dan, vi gjør opp, Røyne Finan, men Norsi Vester samler opp, og så bare av inn så er det en Habjørn av bolten etter. Norsi Vester får unga tøy av bolten, og han tar, jeg tar meg trøster i bolten her, der er du slett klar på en safferen av Johabe, og nå kommer der brestan jeg steg av Johabe etter, og Asi Dam, med du vinst til Johan Angera, trekker bolten inn etter, og Asi takker av bein, Røyne legger han inn til Jakob Thomsen, men Sebastian Dalby er fullt klar her at samlanda bolten opp. Sebastian Dalby i 0-20 Vestermalen, legger han til Oliver Bøtke, trekker frem etter. Så er det, ja, det er 0-20 Vestermalen, nå kunne dere få også hjelpen bolten om, Edvin Jakobsen. Bjørfeltrinja mine. Stille roll her fra 0-20 Vestre. Det här var ordentligt bra för en paus. Jag ska bara ta oss att det inte är jökt ner. Så tjena en tätt matras som vi plattar känna normalt. Och sen är det sylinjen ner och jailar ut av Habjörn här. Men det kan jag inte se igen en teorik till vad vi gör det. Magnus Hall. Drövrinja mine. Och Jödel Jasper van der Heidan. Kundar spelar runt med Nilsen efter. Jonny Hotne Nilsen. Udakro Ola Arnstedt. Kasper Gestad. Udakro till Ola Arnstedt. Kan han lägga ner fyra. Bänten och Foten till Asadam. Ut till Hotna Spars till 0-20 Väster. Hotna Spars till 0-20 Väster. Ja, och till er Johan Sastai som får uttäcka det. Kryssar på vår händer, jag vet inte vad det betyder till er. En formation tar av allt har gjort. Hotna till 0-20 Vestor, tar vi dit nu. Atri Atastöcke, kurrer här till Grimotor och Larnstedt. Och ja, han röjner sig vid en flukt här att trea. Det är för vi alla vill ha nu på om målet till HP. Målspars till HB. Jag vill inte ta det långt nu. Jag har haft när jag säljer troplägg att släppa undan trösten och köra 0-20 Väster. Men Bjarste Vitalis väljer att köra bollen långt fram ett år. Bjarste Vitalis samlar tropparna ut i vinst och jag. Det är en egen man som kommer vinna dueller. Aina Taimonen och Jakob Thomsen. Bollen hoppar nästan hit. Aina Sörensson i Hälsa Kjolv var klar på att bollen får komma här till. Enda så vi inkar Jonas Prior, lugga snittan vi har med allt det. Enda så vi inkar det till HP, du vet inte så jag. Asendrer Holvis, Holvene tja, 0-20 Vestor. Habjørn Haldunen inne, Stefan Atsalvis till Heine Sørensen. Heine kanske vänta sig där. Jonny Hotne. Habjørn är 18 och vinner av Volten till Sørensen. Man plejer sig att
1: Man ska renna som höna åt han hött den första 5 sekunden. Jag har missat bollen, men det kan nog att nu Heine Sørensen ger den gav till Norge Vestør. Så är det Edvin Jakobsen utanför 16 metern. Kan han göra, lägga natter till Jansson Stai. Vi är in till Magnus Holm Jakobsen. Han kan skifta spelet. Ja, bantarna för sig nu, men nu går det skott framåt då. Och Jonas Pryor är vaknar och kanske lösen droppar. Han sparkar bollen in och knäjer till Jakob Thomsen. Och Landstedt inkast till Norge Vestør. Släpper sig väl under Habersjusen och Jesse Edlova. Johannes har stått här nu. Det vänster sig. Norge Vestør fram vid bollen och kunde gärna göra det vänster sig. Nej. Atje Johansson kärmar bollen väl ut till Malspark till Habe. Där har Öjlebruk för frutpersonen. Nej, frysparken. Det är Örla Brukfisten och Hållajs nu när ska vi. Eine fjörde minutt lagt här av Dunkasande. Stövan 3-0 till HB Lanko här. Efter, ja, ett vers 1-4 minutter. Mattias Voss, ena för Jakob Thomsen. Tyvärr för att ska ens säga att Mattias Voss är uppe i uppläggande till Jakob Thomsen. Det är en fullt topprestation han kommer vi in till att göra. Norge Vestør nu har bollen nu. Sänt han ut till Jasper van der Heidan. Ut till Ola Arntzen. Ola Arntzen in till Magnus Holm, så kommer Norge Vestør kanske få en egen gång med till sin. Magnus Holm Jakobsen. Tre av bollen rönna senta Ola här och du hörker sig om. Och Asedam sänder han där bollen. Vecka Vandala är ju till inkast till Norge Vestør. Inkast till Norge Vestør. Bankt in i halvande Johape. Ola Arntzen. Följer roller och väntar sig här med Stefan Radzalvic. Stefan arbetar väl. Nytt inkast till Norge Vestør som står på. Nu rollar för Gilt någonstans i det som. Och Mattias Voss kommer bröt han i jöken där. Och ska nästan komma släppa sin robota till en annan affär. Nytt inkast till Norge Vestør. Här är Boltrum helt inne och Larnsen. Ja, Noah, men nej, vi däckar när på här och Jan Gås och kunde finna Mattias Vassör, Jakob och Oliver Böttger när kommer till han. Här är Jas Morfi, två sportsan fram ett örge över Mattias inte var plats. Kan han bjuda av Jakob och nej, han tar ut ett trick och lösen och bara åter till Danne Söjlund. Det är en lösen till Vienna Holmbrems och Habias på allt här. Holmbrems uppe, det är tryst i Jakob nu mål. Danne Söjlund. Ja, kunde vi kunde inte skjuta en ekvar Skyfinger och Habespelle. Där är 8-3-0. Bjarte Vitalis sänder bollen framåt då. Oliver Böttger tar emot då. Norge Vestør att nu bollen. Magnus Holm Jakobsen. Ja, det är en Norge Vestør bollen nu. Där har finns några Adringa Middleton då, men en av det kommer inte till några särskilt farliga tjadamon. Det blev omgått farliga. Nu är det Jasper van der Heidan. Vi gör till Magnus Holm. Norge Vestør framåt till Jasper van der Heidan. Och ut ur sidan kommer in 16 meter. Han kan få skott där, men vi så inne där och räkar ojen har vi här faktiskt. Hållna spark, hatt en ghost över från Norge Vestør där klara. Halt på bollen, en löt och ta i håll uppständorm. Så det skjuter att lägga bollen i håll här som Jasper van der Heidan hans första år. Och kunde vända sig och dreja och fingra skott på mål som så blev överrattet utlär hållna spark. Ghost sekvenser här från Norge Vestør. Hållna spark till där. Vi har lagt till den fyra. Så är det utanför Jonsson Steinstein klarar att skjuta. Bant och Jan Habe med ord. Bolten över Torlota Borstor. Jasper van der Heidan. Ställer rådet mot Norge Vestør spelar att ordna. Nu sända där nu Jörg Sjö och Larsen. Hevran där. Kan han finna Kasper Gestad. Kasper. Magnus Holm. Magnus vi är ute till Ola. Jörg Sjö kan han finna Kasper Gessar Atter här. Kommer till backlinjerna. Röna där att det får skott på Ice. Nu det finns ju. Jasper van Heten. Jag synder bättre än Norge Vestør spelar nu. Synder Mart Holle. Jag får ge synder Mart ett mullagund. Så därför bara att Brestad lösner. Det kommer att lägga halva chanser här. Nu ska Vester framvisa bollen någon. Oliver Böttger. Att det är han har färnat från honom. Oliver Böttger kan till reda bollen framåt. Loppar den ut vinst så jag. Jasper Vanderheiden. Han är här. Hjaltmål vid vida färna. Kör Jasper Eisnäsor och Röna Brukan. Men här är Eisentvärd. Han är stärsk och Jasen Stövner här i Hjaltmål. Det är fem män som slår honom. Så är en mot en duell här. Och att det nu vann här. Målspars till HB. Två minuter. Vi har lagt det att rätta. Vi har lagt det fem minuter. Två minuter har vår Alex Trolais valt att lägga att rätta idag. Nu för att hålla ger att donka samt i mitten Norsja Väster och HB. Stövan 3-0 till HB. Jakob Thomsen, tvåfalter, målskytte. Och så är det Mattias Voss Eisen som kunde ta ett till till Sjövan. Nämligen Mattias Voss kunde ta bollen ner här. Jag säger att det var. Och nu är Attur tvärda. Gå och kommunikation. Heine Sörensen kan bara löpa i mitten ner. Attur till era Danus Höjlo. Habjärn får bollen Attur. Det är rävliga. Och nej, så Habjärn skulle få bollen i dessa stövna här. Och trutsen och väster och boj att få. Men Ongen som Orlund vill täcka. Heine Sörensen löper bara i mitten. Och då Habjärn Attur. Gång den sitter bara direkta. Och Asedam. Ja, och så att det är en personlig fall där Röner att finna eller Michelin med han och Stefan Atsalvic. Nu är Kasper Gesser Hansen. Han undrar om han är visar. Eller ettes här. Brester och Jörgers och jag, Kasper, in till Jon Jotnen Nilsen. Jon Vujer i vinstrån till Jasper Vanderheitan. Jasper Rudat till Jon. Nu är Vester som spelar utanför 16 med Jönjö Habbe. Magnus Holm ut till Olarsen. Ola finner Kasper Attor lägger ner fyra och Bande Fönnish när Bjärta Vitalis. Och så är frisbarsk. Så kör jag kväll att kanske är det Jörn Jotten Nilsen som lukar kämmer ena genom Bjärta Vitalis som missar bolten ur hentren Attor. Att det nu får inte 0-20 västerspel. 12 Bande Fönnish 16 med Jönn Tjohap. Så då har Bjärnits rätt att alla vinner in Attor. Packas ju allsamma. Så kör det shot ut i ute i höger så är ju här samma spel och Olarsen och Kasper Gestad Hansen hur ser gott ut där ute i höger så idag. Tål in Labian bakar sen så är Mario Ploss här ute och ta spelar från Norsjö Västra. Vi ser bättre nu i det sista minuten här. Och Alex Solais vill ha flöjtat Lollax nu. 3-0 till HB. Jakob Thomsen, tvåfald målskytt. Mattias Voss via en normal till sig självan och så Sjölvan fick han nästan 2-2 upplösning. För jag lägger över. Ja, vi kan se att en chili på den varan. Det är Habjärn som är lagt sig lite av dess någon. Och inte ger ordet om att skäva sådana ting. Det här är Mario i. Ja, Mario med halvt på bollen. Och boja öjland tolner på flytta tjätten här. Tjö 0-20 väster. Men ta till hur rätt nas. Så tar ju Habjärn ner. Två vaktner. Så löper där fullt av. Och få. Få lön på det vi hade skorat trumma. Hade varit stävd högt här. Vi fyller hållet sig här. Adonga Sander. Vi har oss alltså om 15 minuter till sätten hållet.
2: Omrön sen samstär vi. Sörvaks kommuner. Parsta Villa Fossa. Och gulligluggar.
3: Ja, yeah, gullivajt.
2: Ja, yeah, gullivajt. Och i trotteren av FM1 är Stolavur och Movi.
4: Nå, skulle du köpa något gardiner?
5: Jo, men vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
4: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och väljer återkommat. Helt återköpes. Ta du och köp gardiner kan du ändå komma och handla där uppe till er för en samling av pris.
5: Varst du kväll? Tär ger jag.
4: Colorama saltängare, tvörare och hålls i havn.
6: Vast du att safaritransport är reservfröingar innan skundflottning? Vi gör att bojetöjna stittre.
7: Hej, här är Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi behöver trutsar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Och elektroj av telefon 35 45 30 eller skriva till Ockron av bilrökt.
8: Fra kommunale brennestøyne. Vi spør ja, hva skal du komme nå?
9: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taga at den lårs, men nei.

0: sen samstar vi Sörvågs kommun, Parstafella Fossa och Gulleglugar.
1: Ja, yeah, Gullevajt.
0: Ja, yeah, Gullevajt.
2: Och utrotteren av FM1 är Stolavur av Måvi. Och klockan 7:30 så får Peter Nolse ha tre och hålla i kära FM1. Och vet du vad du först har börjat göra vid ta, Peter?
3: Oj, ja, det var en god spurning. Det är allt annat bakat nog. För det första var det säkert allt annat bakat nog. Jag vet inte, jag håller inte. Nej, jag sätter håller inte. Jag vet inte vad jag kan förändra. Nej, här blir allt möjligt gott. Och så går ni i tre och lite. För att ta som några spännande dyster. Kanske... Det mest märkvärde är dyster som var Runavik 0-0 dyster. Mellan NSU UK som blir öljande. Ett sport rör, som man kan säga. Det är så vi helt år... Ja, underligen stövån som var ut i dessnån, men träffade att säga klockan 08:30. Det är bara att törsta är för mig att idag, men här är Dungasande, 3-0, BS1-0, HP som fullständigt ligger av Ötlån. Det är några personliga vittler och värmessigen som har gjort att Norsjö Väster släpper till möjligheter. Annars är det... Ja, annars är det att Norsjö Väster liksom inte har lämnat upp i förra hållet. Så är det tack för att Törringar har valt att göra det till sätten hållet. Vill han att packa samman och spela för ärna och kanske att få ett mål till sig. Och det ser ändå tröjt och ankön tas. Så öljan är gomt ädla för att få ett steg. Och att Norsjö Väster är inte i tur stöv här. Där kunde missa något steg. Nu att botten ströjer så tatt det nu varann lödda. Norsjö Väster rönner kommer framåt till Jonathan Flensborg och rönner att snittar bollen vi gör det, men riggar inte. Så är det Mattias Voss som är missen födda för det. Norsjö Väster rattor Oliver Butker kan bara känna bollen i och hända han in mitt fyra, men att nu har Björn Ersson samlo. Magnus Holm vid en här tackling. Dan Söjl har inte fruspark. Sen är det ytterligare så är Oliver Butker. Vi är nidrackare av Dan. Lukas är lite svacker om att jag tacklar inte Magnus Räxley. Känner han Magnus Holm så är inte för Ekvarslet inte en tackling för Ekvarslet Jonon. Det är lite old school sex här typ. Norsjö Väster och Bolton och skiftar en annan vid det högre så gör Jonas Prior ständer honom. Drever han fram ett år. Rönner att finna en jobbombolt av Asedam. Klar vägen där så kommer det att rändas där. Jakob Thomsen med en duell. Jonas Prior kan köra om han har bollen ut längkast. Jakob ytterligare om ett kvart. Jag vet inte vad jag ska ha ytterligare om i dessa stövn. Det är en underliga stövn här vi irriterar i det. Alltså Rönner att rändas där. Jakob ser ut som han har bättre affär i fotlandsprint efter att bollen. Och så färdar han inte till... Det är inte han ska göra som Albert. Det är väldigt att han ska sprinta fullt hela bollen. Hur snäck kan det få bort ur. Och ja, bollen la funt för oss. Men vidare gång efter. Och HB stadväg ligger helt av bollen. Helt av sig egna i halvå. Så det är Per Magnus kände bara bollen fram efter. Rönna finna något. HB samlar nästa bollar upp. Ja, det gör så väl i Atlanta. Norsjö Väster tar ganska efter. Rönna sparkar väck och så ut inkast. Det är inte en dyster som jobbar Öljan är gott hans ökjorten där inne. Som urslit skulle sagt när Ganna. Det vill vi göra. Habe vid inkastet. Stiljer roller runt. Ja, så är det Adjo Hansen som missar han. Så kommer det ganska tjock fram med det. Jasper vandrar hit den. Och Adjo kommer väl i nya tör. Men Norsjö Väster helt är fast i bolten hon. Så det är Tvinn Jakobsen. Rönner att loppa en bolt ut i högre. Så ja, och... Jag körde mest tur med tackan. Jag ser att det är inkast. Jag vet inte därför att röna korpa ett långt inkast. Helt redan att röna för en inlägg. Jag är underlig stöv här. Men Norsjö Väster färs och röna så blir en lång kund inkast. Det var Lanschens för att tacka. Jag kastar in 16 meter igen. Får där snittet ut. Jag har också frysbarsk. Oliver Butker gör frysbarsk. In i 16 meter någon. Det är bara stilla rollet till HB. Han är 11 cykler utlaka. Att nu är det HB via vi... Vi har fejl, Bjarst Vitala säger en öjlig fejl för att hålla dig och att jag är en bänt nu. Det är så simpel ting som att lägga en bolt ny och riggar inte. Och så Bjarst som kör för synnare av bolten för att hålla dig. Så det här djävlar dig mot, det djävlar dig mövlägg han har på. Det djävlar dig mot västra mövlägg han. Det är inte bara att klara att tagga av hans mövlägg han inte vill göra. Inkast till Nolle Tjej Väster. Kastar bara fram ett år. Det är högre så gör. Ola Arnsen sendte bollen ut venstre så gjør her Johan Stai. Johannes kan dreja bollen framåt då. Hurra Jasper van der Heiden. Inna mina till Magnus. Magnus väl spalt här den och Sylvestres för Johan i hotne inna till Magnus Holm. Magnus ut till Johan läcker den fyra och ja nej för nek luft och ras bollen nu till Maspar till HB. Habjarn är som i Jordan när kom ut nu så här ni inte det var kanske sen så snär för hålla Jared och Lucas skulle lucka bruka så jag måste göra en hoppe stämpla ordligen att då här är så håll 7 minuter lagt där framvägs 3-0 hoppe Habjarn är sända bollen framåt då och Sylvester drar nummer så Stefan Lasalvis gör det alltså snittar han åter till Jakob Thomson Jakob är fullständigt sen av Oliver Butker och sen är ner vi gör ju att trixon för någon som vill ha sett några grafer ju har han är han fällt för mig sen är mig vägen. Vänt sig sen var still ju rollet mot Heine. Heine manglar aggressivitet när vi tackling någon och kör väster fram vi sa någon. Kasper Gestad Hansen sänder en boll till vänster så ju här Jalt Morgan Rowan. Ja men Jasper van der Heijden sen vad vi gör det till Jonas Stai. Jonas Stai tar arbetet bollen in 16 meter nu. Edvin Jakobsen åter till Jasper van der Heijden. Sänder bollen fyra kvar där. Bolteren, Udator, Magnus Holm vinner han inte, Jakob Thomsen färre han så kan han gå kjott för sig. Danne Soilo, Sendor, Heine Sönsson, Heine åter nu via en teknisk avvittlån. Han klarar inte att få handla bolten i år, ut till inkast till Nolte Vestor. Abbe Bonkeren, inte klar vid kvadrar sutt jag här in till Vujar Sjöjna Hållage. Så det står här som har sett igen. Där sitter vi då av solerna som är där. Det är skurande sol och dunkar sant i dag. Folk sätter sig inte under. Inte nej kvar sätter sig under tak. Och det väljer att sätta sig efter formal. Det är solen skurande om och då. Börja lukasning. Jag vet inte hur vi börjar. Jag hade också skulle binda det sig också. Men nu är vi inkastad och sitter Johan Hjort Nilsen. Atter till och Larsen. Detta där. Har vi en av oss någon och så. Ja, nu är jag först. Och sen, men så får du spart till HB. Tackar still, gör rådet här att räkna. Bjärsta Vitalis. Upp till Danne Sojlo. Danne till Bjärsta som bara sänder bollen fram ett år. Ja, och så är det Asi Dams som ytterligare allt här som bollen är inkast till 0-2 Vestor. Jag sitter in i halvande till HB. Och Larsen sen drivet upp. Kommer finna han ner, vi finna Kasper Gestad. Bollen hoppar i sin dörr och utlägger ett nytt inkast till Nolte Vestor. Bara där är det, ja, så ser jag att, ja, så tycker jag att Jonas Pryor och Oliver Butker här för att tagga turen in i 16 metren och vi har ett långt inkast där. Inkast ur Höcker Sojo, Ola Arnsen, han gör en lång kust av sig här. Färden hötter Oliver Butker, men utåter till Ola. Väl skott i en vidjator och sådär. Här är Hjaltmår och Systerlöt och klarar att landa bollen bort. Jasper van der Heijden samlar upp att lägga ner en vidjator. Jonathan Flensborg, han stör ju allbaren. Han klarar inte att hoppa ner och högt landa bollen. Ut till Malspark till HB. Ja, vi har alltid haft Bjarstöv till halvet vi släpper köta långt. Men jag har alltid haft särliga troblägar till Bonda och Trusten och Tjönnål till Väster för att Malspark och Tjönnål till HB. Så det helst nu. Men Jakob Thomsen han är tunkare att vänta sig där och så där. Nu ser Väster som går bröt och Jörgen Sjö kunde få inlägga att ge där. Men Habjarsen drar till Attor och inkast till Nolte Vestor Attor. Vars men det är några Habjarsen som kanske tackar sig inte för latt på att han är utan 8-3-0. Det är några Chelig stövare här där med Samolten. Inkast Nolte Vestor. Så just nu har vi tackat det långt och ge där till Utje. Och Larsen sänder han in för Jari Atlevo. Atje Johansson sänder klarar att rota bort sig där. Nytt inkast till Nolte Vestor. Tänker bara rulla till Magnus Holm. Oliver Butker. Centran ut och vinst så kan Jasper van der Heijden tacka den bollen ner igen nästan. Mattias Voss framför sig. Så är den Nolte Vestor av bollen. Oliver Butker känner bollen ut i höger så ja. Ja, så Luka Honta. Honda bollen här från Ola Arnsen. Oh, HB frispark och ja till landskada med om att ta frisparken ner. Så jag det är Bjarte Vitale som får ut att ta det. Bjarte Vitales mörsk vid frisparken. Helt attra smäcka fram ett år. Jonas Prier som upp för Stedlöv och har Bjarne kommer lägga ner. Danis Höjlo vill givet som lagar här. Han måste väl lägga någon. Så hon tar brästa fram ett år. Jasper Vandreheden och Duvinsson så gör. Har Bjarne Kjöld, Aspro Blås. Och Terry Gard har ju tar vi natt så är det här i allt mål som sparkar bara bant innan fötterna efter Sjön och Sjövester. Men Sjövester som klarstår över bollen och mer här redan hållar det. Och det är Ola Arnsen. Natter till Jonas Prior. Och gör ju till Oliver Böttger. Botker till Jansson Stai. Sjövesterna spelar väl men så är det en bolter. En bolter från Magnus Holm och Michelin med Magnus Holm och Jasper Vandreheden. Så gör det här som bolten för vi får nu igen köra Bjärsta Vitalis Mörsk. Så just som är det har vi Jack Larsson två skifter. Ebi Moses och Armo Jansson lät ju vänja klänningen. Och då har vi kommit för att stäga. Så är det Jakob Thomsen sänder boll till Mattias Voss. Oliver Böttger kommer väl att rätt. Gott HB-spel, goda kontrafaser där där assistet kör och ger HB när vi är gång stöven. Noll Sylvester nu framåt där. Ola Arnsen och Jöksjö, Heine Sörensson ett ser. Heine arbetar väl, detter ner i duellerna. Heine Sörensson, han lite gamla kallaren, han kan ägna värja. Bolter är nu i luften. Stefan Radzalvic tror han att han ner. Och så är lika en duell där kommer Harsten. Oj. Där kommer Harsten och kurar där. Det här är Sörensson där kommer nu. HB för att göra tvär utskiftningar. Ebi Moses och Arimo Jönsson stannar klar. Ja okej, okay. Jag har lite avlädare i Nesfären. Det har varit så knast för. Det här var med och ligger här. En HB och Heine Sörensson ligger ner i ribben. Spelar man okej, okay, ja. Kom på bandet efter Heine Sörensson. Så är det där kvar jag har befärd att skifta vid till er nummer Ochan som förut Stefan Radosalvic fyra Aramor Jansson och så är det sen nummer 32 Jakob Ludvig Thomsen två fader målskytten som förut fyra Ebi Moses. Så tack för att jag skifte kom i Habelin och för Aramor Jansson i Namierna spelat att det tryck vi ner i vann. Ebi Moses och Jakob Thomsen det är Mauer Kjemmermans där det är en Albar för en Albar. Ganska det ser ut som att eller Heine Sörensson i Namina kan det vara och Arja sin långa grupp efter eller för Arbe. Ja ja, han blir Heine för Namina så Heine Sörensson flyttar in i Namina och så för Armo Jansson ut där vänstra vank. Sända där bollen fram efter det HB. Jonas Prior för en vecka för Stedlöv. Nu ser Väster och Borstor. Jo till inkast till HB. Men åter lagt till er och jag dunkar sen där stövan. HB. Mattias Voss skår rätt och nu utskifte. Jakob Thomsen har börjat halvande tvärfärden här. Så är det ett inkast till HB. Det ser ut som att jag får tacka det långt till Vinstersuja. Här är Jalt Mår för alla vinn i ut och högra batche. Ut och Vinstersuja tackar inkast. Det kan bäst helgas vid att han får kasta långt inkast nu. Här är Jaltmoor vid en långare inkast där. Kastar han för Bankthöttiga i Norsjö Västläggare. Dannes Höjle samlar upp. Rönne får en utåt till Hera. Kan han hålla honom in där Gernasne. Aimo Reino ner. Vi gör till Aramor Jonsson. Ut till Malspark till HB. Nej, Norsjö Västläggare. Så skifta 0-2 väster, Eisen Jout här. Utför nummer 19, Jon Jotner Nilsen. Inkymme nummer 15, Rasmus Helgason. Då säger Eisen Jout i halvet till er med överkymmermans. Det är Eisen här till er Rasmus Rennebanken av Mina. Eller en av de offensiva Mina. Här som Jon Jotner Nilsen hos Balt. 0-2 väster då, vi målsparsen, taggade stått. Ställer rollet med Middleton. Jonas Prior nu har valt någon. Attor till Sebastian Willey. Oliver Butker vill trösta det av Mattias Vasse och så ska han till att råda bollen bort och röda genast nu. Inkast till HB, Bantan Jolden, Norge Vestor. Inkast ut i vänster så jag. Lasse Damsen driver då. Kastar Bantan och Dan. Ja, och Dan kör bollen ut av då sylinje efter räcka i körlig Asa efter. Inkast till Norge Vestor nu. Här släpper bättre på Sjursson, skiftar och lanschen, skiftar alla nu till Johannes och Steyr, du vet inte så jag. Still gör rådet, kan Oliver Butker dra bollen upp ett dörr, vi gör ju till Jonas Prior. Jonas, attor in till Oliver. Oliver. Så då Jonas Prior, och du vet inte till Jasper van der Heiden. Han häver Jonas och Steyr i vlappet. Vi har läst när jag taggar det. Jonas och Stai, vi har en inledje, bantar fullsen med Agoy Hansen. Så är det enda ut till att, ja, bollen hoppar ut till Jonas och Stai, men ut till att inkna malspart till HB. Det senaste hinder dig gör vi målmål och koncern och nu, det senaste slöten har vi lagt er 3-0 till HB. Här har Donkasande, mot Norge Vestor. HB framvisar bollen nu. Ache Johansen, vi gör ju till hela Hjaltmoor. Sparskaren in och Edvin Jakobsen. Samuel Astai, nej Johans Astai också. Inkast till HB, kastan bara pura väck ut. Och han har västerfötter, han har västerbolt nu och Larsen. Finner han Kasper Gestad. För bara efter till Jonas Bryor. Norge Vestor ställer roll av bolten om. Center och Larsen har bollen ut och vinner så gör här Hjaltmoor kommer han först för. Mattias Voss är det allavå. Han kan vända och dreja sig här. Sen är bollen upp till Ebi Moses. Ebi här kan banta in sina egna fötter och ja, släpp körlig av Jack. Han tar bollen så är det Sebastian Willisens röna sända i boll. Han säger Kasper Gessar och Jöker så gör. Nekva arbetar på här tja Asad Am, men Öljan går till vars till från honom. Så det här är Sönsjön inne mitt av fötterna. Drar bollen på dörr av Moses. Så då har vi den här, komponerar sig väl här. Du vinner så jag, Armour Jonsson. Lägger den bollen för, kan han finna Mattias Voss? Nej, det gör det inte. 0-2 Vestor, Astra bollen. Edvin Jakobsen. Jonas Prior känner bollen åt Jörgsru och Larsen. Så kan han göra det, kan han vända sig här. Stiljer rådet attör till Jonas Prior. Norge Vestor som, ja, det kanske tar som att komma till Sindemar ut här så här nollade jag. Habjörn är Majra packar samman efter Atre. Ladda Albaren efter Vejrne. Norge Vestor känner bollen ut till Jonas Prior. Sindemar tempo av bollen till Norge Vestor nu. Jonas Prior känner bollen upp till Jöknor och rönner finna. Rasmus Helgason rikar inte så då har Björn inte straffat här. Så bara ser möjliga kan det bli att göra. Habe vojar ut Lebby Moses som vinster så gör. Kan han finna kan han bära Jacker inte. Magnus Holt kommer akkurat i mittlen. Arren Armour Jonsson kan bli färdig här. Nu kör Vestor och tar bort dörr. Atje läcker bara bollen till Tietun i Habe-värne. Att han har nu kör Vestor här och tar bort dörr. Habe av bollen. Atje Johansson och Per Magnus Styring ser alla i mittlen. Danne Söjlo. Vi är upp till Heina Sörensson. Så är det Habjärn som kommer att ställa roll då nu. Dan, attor till Per Magnus. Nu är det Aje Johansson. Kan han skifta? Attor blir en tröster av Jasper van der Heiden. Jasper vinner attor men Mattias Voss är väl attor. Habe framvisar bollen nu attor. Och Kondarv. Kunde bli att lyckas sin död kvart fyrre hållet här bjöd på. Det var en halv dominans av bollen. Dannes Höjlo lättar han ut i högre så jag kan finna hela Hjaltmoor här. Jasper van Heiden är väl defensivt ägstnä. Färlåta Borstor, helt givet till Bjärsta Vitalis. Still gör roller framåt då. P. Magnus finner nu om nej. Noah kanske har bollen eller Lucien där några meter framåt där Heine Sørensen där klar bara framför det men Adam Gattro Daka som förs ut av vänster sida till Asadam. Asadam åter till Stefan Radosavljevic. Nej, orsaka Stefan. Är det utskift för Dan Sajlo? Är det? Och ett inlägg från HV ändar av Nolte Vesterfötteron. Och åter nu så blir HV en sin 2000 där och sådär för att fyra hålla jäb. Bajsta missar han så är det press i att Nath har miss bollen. Hur sidor Öljan är väl åter nu. Tar vindan Öljan, shot åter. HV är ner åter av bollen. Dan Sajlo. Kan sända han... Rönnar sändan, Norsi Väster samlar han upp och så får det här här. Oliver Böttker, han kommer att använda Myvern i alla med fram ett år och så drar han där sig vid en boll in fyra. Och Bjarste Vitalis, 29 tror honom, sätter 28 gång upp till Herre Hjaltmoor och gör Heine Sørensen. Heine kan sända Mattias Voss, går boll till det här, släpper han Jack någon, Mattias Voss och han glöjer om så kör han det här, jag glöjer av banan någon. Kunde vara en farlig stöv här. Go ball till Heine Sørensen ner ut Jökkersjö. Sente Mattias Vossas där. Bant på mötet till Johan Essa Stai. Att nå Oliver. Och så tar han ett check in efter Mattias Voss. Och så ut till att kunna blå fryer. Möter Norsi Väster var vid någon med Glej. Ja, så blev det inte mer farligt än det här. Så har man Stai. Norsi Väster attra bollen någon. Ställer rollen, slidar bollen i Middleton. Jonas Prior. Och till Magnus Holm. Sändrar fram att han kan finna Kasper Gäst. Det är högre så gör det Giannis. Kasper sänder bollen för det, men här som bollen för ut av backlinjerna. Ut till Malspark till HB. Malspark till HB vid HB. Light. 6 minuter, Radonka Sande, Desnomedlen, Nolse Vester och HB. Stövan 3-0 till HB. Jakob Tonse börjar av måltalande tvärfärnar. Och så är Mattias Voss, Eisne Finja, ett mål. Det är alltså allt i förra hållet. Sättna hållet i Kjörljane. Det är så farligt för HB, inte får göra det. Nu då Nolse Vester då. Asper vandrar hit, den kan komma ut i vinstra och färra skåta av vinstra så jag. Bolter den ut av backlinjerna. Malsparsk ännu en full HB och nu vill Bjärsti att ja, nu får jag vidare possession på procentag och så landet har sett en halvlag i Norsi Väster eller linje halvbolten, det blir 100% och det är så 0,7% är till Norsi Väster här i sett en halvlag. Så det är ett HB-lig som kanske inte vill ha bolten lugga ner för sett en halvlag och bo i ett år kontrafasen helt år. Det är ett Norsi Väster-lig som kanske vaknar sin domar upp. Så är det Hodnarsbark och i halvtid är snäpp. Magnus är sin rättlig rum med att Rasmus Helgason kommer lugga in Richnån skumpar alla ut sin dörr. Ända så vi Hodnarsbark till Nolte Vestor. Jag hörde högre så ju det är Jonsson Stai som vill uttäcka det. Kono Nolte Vestor blir farlig här och i dessa stationer. Hodnarsbark ut i högre så ju. Han kan inte så gärna tvärhänta och blåfta.

Då spelar han och kör resten. Det var Mattias Voss, er Heldevus, kom nu på fötterna att dör. En öjlig tackling, Magnus Holm kom vi i Johanne. Vi hade han nämnde resten för Mattias Voss nu och Alex Felais domaren att detta bollen. För Uda spelet så kommer guldkort till Magnus Holm. Nu får han utlänkast och där så kör resten. Guldkort till Magnus Holm Jakobsen. Vi är en ordentlig sidna tackling av Mattias Wahlsson. Jag hade en nej tackling, det vill säga Mattias inte finns ju bollen vi är så Sverige. Så jag stack allt någon där. Där kan ska planen ut i professionell frispark. Är det rätt här? Så är bollen sätter igång där dör. Har vi en vis inte mer att tåla bollen ner att dör. Ta i sida så smäcker bollen och rabbar där. Ivan restar för Morgan så försöker men då. Som vi har förklarat just in. Rommé är för en danshöjd och Ivan också snäck vinner SMI ner för Dina. Ivan restar på morgonen som vi har rökt näck var imskar positioner Berg och Happy. Så han har spelat mig varje för Wayne Jolans Lee och Trubakstedt och Ola Mikkelsen. Ola Ur Mikkelsen, inte Ola Mikkelsen. Nu ser vi efter framvis av bollen. Det är inte redan ägg vi och någon är Edvin Jakobsen efter till Oliver Butker. Sebastian Dalby Willi i Malnån. Stöljer rollen till Jonas Prior. Så kan därför ha kött här ner. Ola Arnstedt. Kan han finna Kasper Gessar i högskrydd. Och Gernas ner. Alltså Damfaren finns här. Kasper. Röna Björn av. Assistent Röljan Stinnor. Kasper tar en av Oltnån. Vi gör till Ola Arnstedt. Och Assedam arbetar. Nej, Armour Jonsson arbetar Röljan. Vann defensivt. Klar för att vanna bollen. Och till Västertö. Vinnar att bena vin. Och Lange loppar på med Öljan och går här så där Jonathan Flensborg som färger snittar bollen inom Bjärsta Vitalis Mörsk och Johan Malnon. Ja, det var en ordentlig nödgörande med alla färger här så kunde vi få Sindra Luivi hända ner framåt sist nu. Tror jag att det står han. 0-2 Väster över skorra. Vi har varit lagt i halv fjärde. Sån fick priga bollen in i 16 metren och så är det en Jonathan Timothy Flensborg som bläkar sig fram ett år i luften och för prika botten i vid långa så gör jag Bjärsta Vitalis och snuddrar han skorrar. Tror jag att det stövar nu här Dunkas hande. Alltid att Habit jag klarar några skifter nu. Alltid att Silas Bjartnason nästan för att jag klarar han. Habit kastar botten framåt nu, inkast. Heine Sörensen vänder och drejer in i mejerna upp till Ebi Moses. Färran, ich finns näck bors ur. Ich finns näck bors ur all upp ner. Albaren tja. Orsaka tja hape. Nu är Norsi Västerbanker en Pura Svetscher om att man frys färsker. Nu får vi då få ett skifte från Habbe, så att Ivan Restorff Morrison just är klar när han kommer in. Där vi helt av värnas för bollen för Uddespel. Fryspars till Habbe, helt in i egna jobb. Bjärsta Vitalis hämtar bara den bollen fram ett år. Vänner för Nebby Moses, han snittar den och gör till Aram och Jonsson. Jonas Prior, klar vi att känna här. För att få skifte nu. Inkast till Habbe. Tar Boja Vittoy. Inkast i vänster så ja. Alltså där kastar fram ett år. Att uppa Ebi Moses. Där kombineras väl här Habjärn här. Gott spel här. Finna där Ebi. Vi gör in att ur Heine Sörensen. Smäcka till! Swisscon och Missunar av Malle. Öljan och Gåa kommer att köra här från Habi. Du vänster så ja. Kjott spel. Heine Sörensen stängs laser och skjuter. Nu får Habjärn här skifta. Och till er Danis Höjlo som tackar för det. In i hans här steg, Tjemur, Eivind, Restorff, Morrison. Eisne skifta 0-2 västerut. Magnus Holm, Jakobsen, Tjemur, förut, för nummer 8. Nummer... Jag kvar han här, trutskifter. Eisne för Jonathan Flensburg, förut. Och Magnus Holm, förut. Inkomma Lukas Gardar. Högt Nilsson, Nilsson och nummer 20 Jonas Nordendal. Och lycka hitta kvar annan vi manglar att

0: Fu i uter, edhe të olasht e në haqe vë të vinë së pak. Së që herë, jones astaj i ferë në utajsne, olasht e në që mërë. Jo da Kaspergesta athlet Roman Hakrabak Olan Shevuda Avensterbak tashi li Jordan and Hakras you know so if so go with that on the Nuche Western to Vujar and the Chem Olan Shevuda with Avensterbak and Tashenta Lucas Gardar Baina Bay and to Uda Rena the Vince so you run at the pass for Buy Aka Johansen or Ache Vei Valfield Fresh pass till Hoppe in the Ecken Brostein. Nu vill Alex säga att ni har Alex Rolajs vill gärna ha att Björs Vitalis Björs Kuntas är sin tillbara. Han vill också slå över just när utspörsning jag säger hur gör det. Björs Vitalis sparskar fram ett år. Har Björn Vindan, Heine Sönsjön tänker ni gör. Kan han göra Heine Sönsjön. Ut och vinstrå. Komponerar där sin vittlning. Framvisar bollen om. Aci, oj, kan du Björs Vitalis, han maskerar här i Elvering. Så, bollen hoppar runt där. Ebi Moses är bara väl, men nu ser Väster klara för han. Oliver Böttger nu har bollen. Oj, kan du också spela Röner, kom ner som ytterligare ner. Kasper Gestad. Kasper Gestad, han som kan skifta nu till Lålandsen här ute i vinst. Så gör han, här finnar Eisner kommer andan, han tar där i försynar sju. Edvin Jakobsen, vi gör till Jonas Prior. Jonas händer bollt upp mot tjätten här till Lukas Gardar. Rasmus Helgason rönner att vända och dreja. Bollten hoppar en uppe så det är Jonas Prior som vinner i Adlevo. Väl störst kom upp här av Jonas Prior. Inkast till Habe, Hallen Jägnar Holvo. Mulke Väster som ska lägga öl och trösta här den nästa minuten. Så skulle få en egen borsur där. Tror jag att till HB vi har lagt i 6,5 minuter. Målningen kom från Jakob Thomsen, tvärför och Mattias Voss. Ena för HB så har vi Jonathan Flensburg. Skårar 4-0-tje i Väster. 0-tje i Väster framvisar bollen. Det tar som av EU-tidje bollspel här, så är det nollade. Kasper Gestad till Högne Elstoft. Kasper efter bollen. Kan han finna Olansen och Juvinsen så gör Röjnor. Här är Hjaltmår, lästa väl, kommer upp mittlän, finner han Mattias Voss. Efter till Aga Johansen. Kör fram och träffar Habjörn Olm, men vi finner inte ordan ägaren, så Röjnor, Armor, Jonsson arbetar på Waltner. Efter till Sebastian Wille för Jonas Prior, som finns då han. Ja, sen pingpongspel får nu en Louis bara nu. Så ut som att det är Habjörn som dama där funt att det spelar vi vill se Väster. Stanta att han flesta nästa bollton Habjörn. Så är det Jonas Prior sänder bollen till vänster så gör till Ola Arnsen. Ola finner Jasper van der Heijden. Kan han bli av här? Nej, Atje Johansen ständer still nu väl. Föller tagga ett långt inkast. Det ger att Ola Arnsen gör sig klara att tagga det långt. Kastar sin väl en fyra. Kör först då här. Oliver Böttger först i Adlo. Nå med nej för Rota Borstor. Kasper Gestad samlar upp. Driver ut Jökersjö och kan finna Jonas Nordendal. Sändrar han i fyra. Vänstra bein och där. Och han finner Lukas Gard där. Men Björste Vitalis läser han bättre. Klarar att samla handen och börja egna händer. Björste Vitalis lägger han ut och vinstra sig till Asa Dam. Så är det Per Magnus Stiring. Lägger han bollt upp till Armor Jonsson att samla upp. Centrar han att stäka Mattias Voss vid Kjöten. Födelsen kommer på bo här. Ser han inte, nu blir det här. Synd om arbetsinsatser har bebankaren. 0-20 Väster av bollen. Jag tror Jonas Nordendal. Efter till Kasper Gestedt Hansen. Oliver Butker, Atle Lundsjö Vesterne inn i AHA-bjolvene. Jasper Vandreiden. Atter til Oliver Butker. Jonas Prior. Stantonen ut til venstre til Ola Arnsen. Kan han lägga en bollen fyrt? Det gör han, och så är Ablenga Roma ett bra spars, men det här är inte, det är inte så rör. Jag har helt kär vad jag är Nekva kommet där. Röjne Bjärsson för Talis, vi ser vid Nögrun. Vi är Nögrun snällt lägger hon att äga bollen som är långs väg. Han släpper han inte, säger Alex. Han ska äga den bollen som är tattat vis. Maspars till Habe. Ja, nu är Attor, det är för han flöjtar restaurant där nu. Ligger han och vippar upp mot en golden kors till er Habe Malver igen. Han ska skjuta, köra långt. Bjärsson för Talis, det gör han. Högne Elstoff vinner den första bollen här. Bollen hoppas in i mittlen. Ola Arnsen känner han där. Och så även Restorff Morsen är Ujus och Sainer i duellen här. Och Ola Arnsen. Och han färr i sin gula korste. Även Restorff Morsen. Ska det här gånga kött vid sig. Kör till Norge Vestor. Det är inte en öljande tog ett kött. Men ska ha två mål. Vi har lagt här i första minuter. 20 minuter efter vann jag lagt in här och dunkar sande. Tror jag att det var. Så är det 0 Sylvester efter bollen. Ola Arnsen som ser ut som att bli enda farligaste läggaren och kör 0 Sylvester idag. Drev hörde vänster så jag. Släpps upp på bo i Mattias Voss. Mattias är väl attör. Ola för en attör. Och så är det Nomine som skallar nu till ett hotnadspark till 0 Sylvester. Det har haft några hotnadsparker i 0 Sylvester. Det är inte ordentligt farlig på. På stövna i Lvojär. Men där har han något större, men ni såg inte några skarta som vi har en tvär. Hotna spars till 0 Tje Vestor. Kämmer ur det vinst i Sujö. Där kan vi vara Ebi Moses. Skulle fast det. Jasper Vandre. Här han prikar i bollen och så slapp han sig där och skorar i 3-0. 0 Nu är det vinst i Sujö. Och Larsen in till Högna Elstoft. Jasper Vandreiden ut. Edvin Jakobsen. Röjna Lejanen 4 och bollen över jorden till Hotna Spark till HB. Så det är alla banker som HB kommer in där nu, men det är svårt att skifta. Det är spännande att veta. Det är Norsjö Vester som väljer att skifta nu. Arren, jag vill helst att skifta Arren till Hotna Spark. Det är simpelt att det är en Eiler Froason som får komma in där. Det är en stor mauer vid nummer 4, Arichnon. Eiler Froason kommer in för nummer 42, Edvin Jakobsen. Så är tror jag tja Törringar. Törringar. Det är en öliga gommar att få in i hela stövren. Jag har hatt några sparsstövren här. Eiler Froason. Han färr Aram och Jonsson att däcka sig. Hatt några spars till Norge Vestor. Där har vi känt en virger. Och första av oss så är det har Björn Rota veckor för Stödlövö, men en in i 16 med sig någon. Norsjö Vestor helt fast, och så är det Jasper Vandreidens fluktande vinstra band någon. Lukas Skartar lägger han ut. Rasmus Helgason är här, vinstra band. Ebi Moses etser. Lägger han in fyra attor. Per Magnus skallar väck attor. Så är det Kasper Gester, så smäller fra och på målet. Tja, Habe, Kasper Gester Hansen. I en öjlion outreacher. Så såg vi att HB gör klart till tvärskiftningar. Hein Hansen och Amoy Diop kom in om en lilla löta. Det är två medbandsspelare, så tack för att KF skifter för att komma igen. Nu är det Norsjö Vestor och Bollon och Larsen upp till Eiler Froason. Röjna snittan och gör det två röjliga höjermännen. Norsjö Vestor kör upp i Albino. Jasper Vandreiden har en bollen av Fötsundon. Sänder den innanför till Eiler. Eiler vill göra till Jasper Vandreiden. Attor till Rasmus Helgason, vi gör ut till Kasper Gestad. Det höger sjön nu, driver in mot mine. Vänder och drejer sig här. Så är det Jonas Nordahl vid vinstra bein och rensar in läge. Nomenej samlar upp för Stadlöv och så kan han köra fram ett år. Nomenej sänder han upp till Ebi Moses. Kan han snitta och göra det? Gott världsfall här från Oliver Butker. Så är det Olarnsen som inte orkligen är Olarnsen som inte orkligen klarar det vinstra. Jag får komma här av bollen. Det är tvärskiftningar här från Habe. Först är det nummer 3. Det är så Per Magnus Stiring som kommer ut. Och Heine Foster, alltså Sörensen. Fyra Hein Hansen och Amod Diop. Per Magnus ska göra lite bara med det vi gör det. Det är alltså till Ara Morjansson. Ara Morjansson och lite bara med Habe. Det ser ut som att det är Hein Hansen som flyttar genom mina Amod Diop. För nej, jag vet inte hur jag kan skifta det. Vi har spalt och i fyrvårdsplotter tror jag till HP med Donosje Vestre och Dongasande. Hein Hansen lägger sig in i myvärdena för Per Magnus. Och så är det Amod Diop in och rollen här som Heine Sørensen har satt i Rianne. Och så är det Donosje Vestre som sänder en boll framåt. Achi Hansen lägger en boll till Bjärsta Vitales. Han leder sina gavar läst i santen och smäcker han väck. Arbeidet i reisen av Eivind Restorff Morsen. Så det er Høgni Ildstof som reisen i arbeidet ved alle. Røyden er arbeidsmenn der, Sjæten Hullage etter en helt annen kan vi se for Hullage. At nå ser Vesterli som orkler ned til Stier. Dette er det som vi mangler for Hullage faktisk fra Daimond. Kom av Volten, søker på Mali etter at hun sender der bort frem etter opp mot Eilig Fråvason. Sten Røyden vel. Eivind, vender og dreier. Det är en gott skift här från Törringar som han eller Jet Fire. Första året struss här där uppe i Alubö. Han mådde upp nu åter till Bjärsta och till Aka. Spelar väl där har Björn här. Ja, och så blir det struss rullar när Eivind man kommer att... Eivind man kommer... Om man är uppe till. Arna blir helt farligt. Nu är Väster tatt vi att... Jag vet nästa duellen här. Norsi Vester nu kommer bollen, attar ut till Habefötter. Så sända där, Mattias Vossu till vinster så gör Jonas Bryr. Han har näck varpa här, Adjera, men Adjera är snitt till fullna här. Det var ungen... Vandi affär här. Det var nästan Mattias Voss plus center och sin ung distöver. Jonas Bryr, gott varstäder av de unga mannen. Hoppnas fast till HB, Norsi Vester leder tvärmen med resten av Joppe. Är det Kasper Gestedt Hansen och Jasper van der Heijden vid revirande Joppe. Hoppnas fast till HB ut i vinstret så jag. Kjöla kvar det som är utgärd häkt i alltid det. Alltså damm som får ut att säga. Bosse blir sänder in. Vecka vandalaj, först i Adlova. Så Reivind. Ja, väl arbetar Reivind ut i höger så till Mattias Voss. Mattias Voss sänder bollen in för och att detta är sin drum som showar där inne. Bollen hoppar, Amit Diop släpper sig av över bollen om man till Hein Hansen. Hein ställer roll av bollen. Sänder han ut och vinst så ja. Spela, Eivind upp till Hera Hjaltmor i höger så ja. Så kan han sända Mattias Vossastea. Väl arbetar av Jonas Prior en annan affär. Men Habjan är få en attor. Atten och ett av Mattias Voss. Center Ebi Moses väl. Och så är det Kasper Gestad som tar arbetshandskan nu på. Kasper framvisar bollen och drar bollen fram ett år. Och så gick han nu här i allt mål. Snutjer bollen väck för Olarnsen. Så Röna där sänder bollen Amod Diop. Nej, Ebi Moses nu. Sänder han in fyra. Nu då Diop. Kan han göra? Han skjuter och han sänder bollen. Nyru i handen och hotn. 4-1 till HB. Amod Diop. Gera färdigt. Och så är det där. Nu har vi 8 forsmålakt. Men 8 lakter är Ebi Moses. Vi upplöser någon till Amod Diop. 4-1 och så är så ställer rådet om att vara Habjärn är inte er kommer vi till helt säljer så att nu håller jag emot hur det gör det förra laget. Att Norsi Vesterlisen kommer väl vilja vara in distan. Men här blir straffa vi kassa ett. Ta du lägger för dig framåt till moderhapen. Så är det ut, den körde framåt här. Gott lagt in här, Diop. Då är det vid sjätte gång där ser det just om något när. Och Larsen i vänstra. Ja. Trev bollen in ett år. Centran och Jörgen Sjö kan finna Jonas Nordendal där, lägger han i hjörn. Jonas kvika fötter. Sen då ger till Jasper van der Heiden. Jasper skjuter och inner att få en sån snoing av bollen här. Och får den ut i handar och hot. Den rikar icke. Bollen för ut till Malsbart till HB. Och nu så en stund här gärna vill jag att domar tagas inte mer igen nu. Nu ska jag ha det goda kort ut. Det tänker öliga lunch i church och HB sätter igång. Det ser vi vad det är sen. Så är det Bjarte Vitalis som sänder bollen framåt här. Moses lägger han i här. Ivan för icke. Bollen börjar det. Eile Fråvarsson. Röna kvar bollen. Lukas Gardar med en hen Hansen. Rådda borstor. Vi får runt att här. Halv fem minuter. De håller till att börja börja vidare kväll. Och idag man lägger att rätt. Oliver Butker. Känns han ut i höger så jag här Jonas Nordahl är, men färre för vår ju. Oliver Butker är ju ögen om att han känner på andra bollen där. Inkast till HB ut i vänster så jag långt ner den Diop. Sen den att där så rådde han bort där. Ett nytt inkast för till Norsjö Vestor. Fyra stövan, vi har rundat här halv fem minuter när det är. Vi har vidare kvart i domaren Alex Trolajs lägger att rätt. 70 minuter, vi har lagt till att rätt era Donkasande. Det ser ut som, och jag tar väl att säga nu att till er HP som för hur som har för trus dit tattar vi grannar ner ur på 632. Och nu ser Vester som för runt ur nyflytten kanske liknande. Och Asedam vinner andra bollen, ställer roll och får det framåt till Hein Hansen. Ut i höger så ju till Aka Jansen. Aka sändrar fram ett år. Ikka nu så. Pratar Harsen av Mattias Vasser. Oliver Butker. Butker nu kör väster av bollen. Jag blir kloss framför bollmötsen. Jag ser att någon lager nu kör väster. Men här. Skapic, Ranek och Larsen nu. För bollen är ju vinster så ju. Här i Altmor som är nu. Det är spelare. En rymmar dess där. Jag vill inte störa vid strålbläggare Jasper van der Heiden. Ett labaschen där. Inkast till Haben nu. Två minuter efter att lägga här. 4-1 till Haben mot Norsjö Västra Dungasande. Almond i Afrin går Elvring upp till Ebbe Moses. Och Ivan Restorp Morsen som finner där. Mattias Vasso, du purar för redan i 6-1-0. Men han sänder han med synare av. Här kunde han ordentligt han kors alltid så här det kör Norsjö Vester där. Mattias Voss. Pura fröjen 16 meter nu och han sänter han försvinner där. Mattias Voss som har haft en brantare stenhojare. Det är ju det han nu är. Så ser jag fallet färdigt där. Ivan. Sänter han framåt och Bente Fölsen här och Larsen. Habe ställer roller av bollen. Jag vill tålt att ha haft bollen där har Björn här. Spelar sin utskott. Här Ulan går Elving upp till Amo Diop. Sen den ut och vinster så jag. Och Asedam. Vänder spelen. Hegen Hansen. Iver till Aka Johansen. Och jag chatter till Hegen. Lär trusslagt av här Jonas Nordendal. Men Lidl chippar på mig här. Det är roliga spelet till Habe som vill ha sakna en av gålet och prata med honom. Får inte Habe-spel, inte vad gör det. Jag ska inte säga att han har lagt det, men det är vad satt jag också gör. Oliver Butker bläckar sig ner efter att du är ner till Hottnadspars till Habe. Kunde snu inte ett rätt, kunde ha färdigt sommarfärg. Vi har en femmatssäkrare här. Träffar en färd och finna om att slå då Asedam för att äga det till Hottnadspars. Jag får säkert ha stått så här ut som Mattias Voss nu. En natur till Asa. Og Asedam smekka til og Nassan utlinkast, det langt vi synner av. Så fløytar Alex Trulais av fyrir søste fyr i hans her domarkarier. Alex Trulais enda dysten 4-1 til HP, Malchidan i går. Jakob Thomsen tverfyrnar, ena fyrnar. Og Amod Diop ena fyrnar fyrir HP. Og så fikk Jonathan Flensburg, fikk 1 fyrir 0-2 Vestur eisne. Ja, det är ett hål i hoppspel och inte större vi troblägar i större förrån. Helst i förra hållet jag där på bollen och vill jag nejk för att släppa sig till när jag går och möjlägar. Så i sätten hållet jag ganska inte så när jag går bollen någon, men det kommer att lägga möjlägar här mot ända någon och exekvera. Jag tar ett annat skuld och er och det är farliga igen och Kjövester. Och Kjövester har bollen och man kommer inte till spelande till så större möjlägar. Och det är en förra hållet som inte var god nog från Kjövester och Och det är det som tappade om dysten till att göra det. Jag följer att jag drömmer om att vara vid med fina när jag samröver så kommer du höra det här om att låta. Och annars så är det tre hållägare av från klockan 7:30 i kväll. Här vi kommer att prata om dysten som har varit här bant Arn som har sett igen och lycka om kappingarna som har varit nu vid färre sommarsteg.
1: Omrön sen samstarvi, Sörvågs kommun, Parstafilla Fossa och Gulleglugar.
2: Ja, yeah, Gullevajt.
1: Ja, yeah, Gullevajt.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
4: Ja, så kunne vi tenke sammen om urslutene, og vi tjener det veldig av i tre halvleitje som begynner klokken 7:30, 19:30, men vi tror vi lykker ut av fem urslutene som har vært og i dag og i dag og frutja kvølte. Og i dag er det som Peter sier fra, 0-3 Vester HP, HP vinner 4-1 i dag. B36 Vujingur, Vujingur vinner 2-0, AB Ebbestreymur vinner 2-1, Skala UF P8-trush, Skala UF vinner 1-0, og 8-destren fra Jakvald NSUI KUI. Han enda er vi anleggje 0-0. Og støvann, nu ødl line hava lagt 16 destri kvør, ødl tutsje line hava 11 tyster efter en lajka i landskapingsne. NSOI 8-li 4-3 sti. NSOI är alltså främst vid 4-3 sti. Nummer 2 K i 1-3 sti. 3-6-3 22 sti. 4 Vujingur 26 sti. 5 HB 24 sti. Så till stora spänningar om de europeiska plåsene. AB nummer 6 20 sti. Nummer 6 Ebbestreymur 16 sti. Nummer 8 Skala UF 14 sti. 0-3 Vestur er næst aftast við 13 stíun og B8 trus tær eru altså aftast við 12 stíun. Það svo stað við høyri hér sem einn, það vera malene frá distnun á Dungasandi, 0-3 Vestur HP 1-4. Það samröfnar som Petur Gjer og Anna tilfær, það vera høyra i trea hållage som börjar klockan 7:30 i kväll. Tack för det först att han har som allne så var det gå åt hållager och lösningar fram till klockan 7:30 ta er trea hållager.
1: Områden sen samstar vi Sörvågs kommun, Parstafilla Fossa och Gulleglugar.
2: Ja, yeah, Gullevajt.
1: Ja, yeah, Gullevajt.
3: Och i trotteren av FM1 är Stolavur av Movi.
0: Nu kan Heine sända bort och jöker sig till Mattias Vås. Han är Stefan Lazzaldo i sina fyra finnarna för Jakob Thomsen som läcker hopp i åtta. Jakob Ludvig Thomsen.
5: Mattias Vås.
0: Fick ja, Heine Sörensson sända en bort om han till Mattias Vås och jöker sig och finnes en pura frujan för att inlägga atträtt och att rumsa in till en pura frujan Jakob Ludvig Thomsen. Så efter bärs 6 minuter så hever HP lagt sig åtta och Norsi Väster har kanske inte haft alla nämnt som där ja, det är inte löga att välja fyra i hans stund som där står i Klagsvig och 5 minuter tjänast. HP är ner taget av möjligheten att få.
6: Jag är Stefan Salvis tar i sidan så sänder han en boll till Mattias Vås och akkurat som Johanne så är det in till en pura frujan Jakob Ludvig Thomsen som läcker HP 8 2-0 och det är samma uppskrift som Johanne Danis Hojlo till
0: Mattias Voss vojar in till Jakob Thomsen som gör 2-0, att han har bäst 1-3 minuter. Nu skulle nog se västern ifall Orkland i tankeboxen som man säger av danskan och finna lägga fram här till att ja, utan att en rymmarskåd utifrån fluktare upp på ivlädjaren från Ola Arnstedt så här har det inte skapat något särskilt här just nu. Vi kan nu Mattias Voss, han löper bara mitt lilla gång och kör 4-20 som väster tar fullständigt en sova. Mattias Voss kommer drivan in efter rastet och vinstra på en och skjuter och skårar 3-0 till HB. Och det är supertränad Olsje Westerlin som är såna. Tar er veckor. Mattias Voss kommer prästande i djöken och löper på bolten. Släpper sig här i mittlen och vi vinstrar på en läcker han förbi Sebastian Dalby. Efter 4-3-2 minuter så är 3-0 till HB. Olsje Wester ska supertränad till att finna på åksnutter. Tar inga rytterom, askkort, men i halvkär är några rytterom. Det är... Det är att liksom släckar mig upp och hemma har tagit god han ska få oss att dra oss Mattias Voss. Han är fullständigt klar i det här. Han kommer två spårande in och gärna bollen här. Vinner han och så är han väck. Och tar er ravla firemen som kommer fanka en Mattias Voss i topp för
5: er. Ja, Armour Jönsson är bara rullar väl defensivt. Klar för han har bollen och till Västertö. Vinner han till Bärna Vin. Och Lange loppar på med rullar den går här. Så där Jonathan Flensborg som färger snittar bollen inom Bjärsta Vitalis Mörsk och Johan Malnån.
0: Ja, det var en ordentlig nödgörande med alla färger här. Så kunde vi få Sindra Louis henne ner framåt just nu. Tror jag att det står han. 0-2 Västerhjöv skorra. Fick prigga bolten in i 16 metren. Och så är det en Timothy Fletchburg som bläkar sig fram ett år. Luften är ungefär prigga bolten. Iver långa så är ju tja Bjärsta Vitalis. Och snuddar han skorra här. Tror jag att det står han nu här dunkar sig det. Så Röna där sänder bollen Amo Diop. Nej, Ebi Moses nu. Känns han in fyra. Nu då Diop. Kan han göra? Han skjuter och han sänder bollen. Ner i handen och hot.
7: Träje hävda rattliga gott.
8: Smyr nu träje vid strandamalen.
7: Ja. Är du showmower? Vi är online ombord. Utan är marskar. Vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Oppos, ferd og støv og samband av sjøvnen. Ring til Oppos av 203-213, eller vidtja heimasjøkere oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekkre.
9: Scouse House er noe stedje her bæje viner og nødt anledd hittas til store dyster, goa løter og en av goa kalda... Tja Scouse House, vi ser vidt fotball, håndball, dasht, formulær, kaprower og annan utsatt av storskudja. Scouse House, du utsatter i nekst stortligere samme vi gjør om. Vi suttjast og tenk oss vi ofte.
10: Hei du bruk for skånflottninje, så ring til Safari, tog vi gjøre bøyetøyene stittre.
11: Hei, hette Jens Jan fra Vensa Bilrøkt. Nå har vi gjørst det en lattere til her å velge et bilvask. Vi bjóðar trutjar, greiðar, pakkar, allt eftir hvað bílinn hefur þörf á. Silfurrött, gullrött, diamantrött. Og legg til á telefon 35 45 30 ella skriva til okkum á bilrött@kullavensel.fo.
12: Frá portalnum. Nýtt lýsingar bløður nú á forsíðuna. Stökk inn á portal.fo og søk öll þeir góðu tilboðin. Portal.fo.
13: Fra kommunale brennestøyne. Vi spyrja, kvært skal vi komme nå?
14: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lårs, men nei.

0: portalen nu tjuvlösen kan blöja nu av försöjne. Stök in av portal.fo och söj ödlägga vår tillbörjande. Portal.fo
1: Skal du flytta till eller ur färjun så ring till Safari. Vi hjälper dig att få flytkasse till husen. Safari ger livet lättare.
2: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, luttelig og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
1: Fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå? Du sier kommer kunna allt. Du sier der taga allan lorst, men nei.

0: Ja, jag hör också intro från Iron Drummer. Välkomna åter till tre hållag här av FM1. Nu är sommarferien akra börja efter att syster det större i Arn sommarferien av Spaltor och Dunga Sander för Lutra Lutzian här. HB vann 4-1 av 0-tjej Vestor. Målskyttan är Tudis Novor och Jakob Thomsen fick 2 mål. Mattias Voss fick så 1 mål. Amot Diop fick 1 mål, hade alltså för HB. Och Jonathan Flensburg fick 1-4 0-tjej Vestor. Vi börjar på 16 omfärde vid NSUK och i toppdöster nu Ronavik som enda är 0-0 till vårt för rekordstöver som är och brinner för att oss är lusen om man har lilla lödå och så var dagen efter det här var där på 6-3 och Wuchingor 6-3 då som hur hintjas inte vi upp i topp när lilla lödå och Wuchingor ganska väl lusen utanför Wuchingor som är kommer väl igång dator att han är ganska en av värre början än där Atla och vinna 2-0 och B6-3 då utvallet som Sean är alltid är gott utslut. Målskyttan är vår Aron Benjaminsen och Jakob Johansen. Jakob Johansen som eisne efter bäst 6-3 minuter fick rätt kors, eller det sätna gula korset. Ute i Arjun var det större mittlen AB och Ebbe Streymor. Arjun klarar var inte orkan i halda det gav gång när affären i sommarferien av vi tar täpa 2-1 till Ebbe Streym. Jon Steingrimsson skorar faktiskt via en perl och skorar målet för Arjun för Ebbets Reim värda Virga Jönsson och Lamin Sovba som skorar om. Ja, målskyttan är Udestund mittlen AB Ebbets Reim. Skala Bjottet Rush var spaltrudja skala i Jar och det var så skala men i syst efter löt och i vaksa eller i 8-14 minuter är Marcus Isaksen när med vår skala men kanske ha saknas inte mer från mot Katarfingerfjörn i första eld, saknar någon mål från Farlig Alba, unga Farlig Alba och någon skala, han klarar att hålla trus till skala och hemmavödel mötte Bjottet Rush och ända, till ändaliga stövna 1-0. Det är alltså att säga att Stiathalvan nu tar vi för sommarferiet är NSOI ligger nummer 1 vid 4-3 på Stion. Det är ju en god stima till att det är förmästarskapet som det har saknats så länge. Klaxingar är då av någon örenplåse vid 1-3 på Stion och i höll någon av Arona Shingon. Nummer 3 är på 6-3 på Tjej-20 på Stion. 4 steg upp till och till Kaui. Det är en öljan lut i fotbollen. Nummer 4, Vujingor vid 6-20 stion. Nummer 5, HB vid 4-20 stion. Man kan ta sig om att HB kanske inte har haft det här fotbollsspelet och nägger råd runt om Lies och i allt det här. Men 4-20 stion, det här är det bästa tryst i att han fyrde grannarna på 6-3 plus någon. Och satta plus någon är uppflyttaren är AB vid 20 stion. Nummer 6 är det besträmmer vid 6 stion. Hinn uppflyttaren är Skala, det här är nummer 8 och Pivor 9 flyttningarstrigna tar för sommarferien vid 1 stion. Och så är det här under 9 flyttningarstrigna 0-6 Vestor vid 13 stion och Nias nummer 20 vid 12 stion är Beatet Rush. Brynjar, hvis vi får først og fremst, det som du holdt vid dysten Ronavik. Det var ikke en dyst vi nekker møvelegen.
1: Altså nei, det kan vi ikke, altså jeg var her, og jeg vil meg kjøre mer. Han var sin tre ene ute, som et lag var nok så ene ute som også så. Og så en fyrre avlag som ikke er så høyt tempo. Det er som a bei leine ta luktan sukus sig lukmast epstis in the middle there as ta var tvei lei sum viska at lava viring for a corner on ta viska sum bei leine sum heida okay við at ikki fer høgt uppi press og sum enn so í nemnt ella mi hall nemnt as nemnt at ta tær heita funt við ka við heyr nok bolton og lot at der var middle tær backchatni her og at tær so stóu klarar og pa fanga bolton ta ta kom til sista trinchun og

0: Og það vissi dyrsta mynd næsni að NSU hei hei það fungt við tói. Så det var ju kvar för att Kaj kom fram så kom det inte till enda bästa som man kallar det kom inte till några särskilt några särskilt avslutningar det kom till några inlägg och en så hej hej öle gott jag oroga där att det kom till sista trinchen där finns ju fiskar på sjur och jag hade en så finns ju mer på sjur mot Kaj det tar kort på kontra och till Luka vi har Lukas vi kvar men det var en tvärfyr ganska det var snock mer
1: Alltså hur helt du NSU och ja nu går min småförna som säger Janne tar vet att ett FM stream hur helt du kanske Ida ses in the my room Janne like alltså Koi som vi vet att här är ju under tappmoder noll till väster men där tar vi fotbollsis runt Magnus Powell där tar vi in på straffkabin och där tar på vi tar på distan vi lagmas det någon där tar på så gott nog noll till väster men där tar vi fotbollsis nu Janne där knappt än och de tattast och kongressen jag dem det vill ju om förmästerskapet och en så ju hinner vi där spelar hemma vad mot Koi vi så vinner förmästerskapet så ska du helst få trust i Koi för hemma vad så ett tror jag men hur helt du Ida så ganska mest om har mist fest i
0: Alltså för jag skulle skåta så vill det ju sagt att det är KOI så går sig emot kvällen jag pratar vid attarna och så där. Så följer jag att klackskinkar är det mest om att det är mest sig två stigen och att det är en sojlig som klarar gott att leva via en jaunlärdje. Du tar med att det är KOI är ett öle störst liv och för tar. Nu är det en soj, nu är det värre sin sojan att en soj har varit ordentligt på toppen de senaste 3-5 åren. Och senast har vunnit jag svärt för tjej så jag följer att för hennes ojid är nästan en syr att kunna föra till sommarstök vi har varit tryst i framför klatschingar.
1: Vill jag säga just nu där som man tar över nog så hejter med Lisbeth Berlin det är en stor nu och just nu är det som får som har två rekord jag har inte ändå så börjar jag ta till Hadler Hansson att han sparkar ut efter Nikolaj Dån nej orsaka Nikolaj Dån till Pjöster Kjär han sparkar ut efter Zinic utan ägare som helst jag har inte sånt att vi är där alltså det här är vad Miss man sender du vet att det är landstids lichtbar som missar hötte och är en så viktig här stövå.
0: Alltså ja, man sa att det är långt, alltså jag vill skåta på en touch mot den sätten och like att Kajlagarnor var oragvajare och där blev frustrerad och Hattler, han var så en som blev öjlig. Och så mitt i hela så kom ett så att, ska man säga, så håller hon inlägg till min förre och applikerar och tar bolten väck och så... Och så färd Zinic och alla den så illagaren träffar köttu alla sina kontra och Hallur hänger så ettor och tek bara väl och sparskar Zinic alltså borsu ronkon jag skiljer hur lagost av vart bollen var 30 meter bort från det stövne.
1: Jag hade ganska inte tema vantar en man som Hallur vi inte hem någon expertisen som han har alltså alla professionella minuter och landstest nu så när man har men man kan bara se just nu hur är Han är jag syndur hejder så att det kan vara ganska han helt att han slapp undan då men som jag i hårs så är det kanske så där jag hörde om en som ser stövna att jag domar han vi och så håller vi resten av spelet men så hinner vi en attor det var Drinne som blev sparkad ut efter som hade sparkat ut efter han lutlöt att han så löp Drinne så simpelt en löper in och jag minns akkurat hur det var han löper in och men han löper in i mannen jag ser och att han akkurat blev sparskad och det kan så ljus med sån hävna att söken och han vill ha sin rekord här kvart min egen är det jag vet inte lite kanske motor han stäcker all men okej är det rekord eller inte rekord då?
0: Ja alltså det som jag såg bänt här i stöden där jag är inne vid löten här och hittar så ser det ut som att det är en sån holkon nejbremsa och bara stöcka nu all uppe och så ska det spela sig det skångt efter det men så har vi varit att lyssna inne och hukta några videoklippar där en attan så såg jag lyssna att det knäget jag drinnis är öjlig högt upp och kommer så bänt in i ritchen och det ser ut som det vi vill men jag vet inte om jag ska rita
1: Ja men Drinic och Hallur får så en sån långre sommarferie än alla hinner. Jag hörde akkurat nu från in i studion när jag är i teknikrumtjocken att William Davidsson är vi och ner. William, har du hört någon?
2: Ja, det säger jag.
1: William, har du svårt att lycka att tacka KOI det stund som du på allt år. 0-0 hemma mot KOI. Är det gott nog att man siktar efter förmästerskap någon?
2: Hatta var den nästa största kan man säga vi kunde längst ifrån. Sjönde vid Vi har haft en av dessen och på den måten att han var öliga, kanske lastade det stör. Två liv som är kördliga, kanske några mer bänkar för att täppa när vi är som man kan se på den måten. Så ja, lugga skor, stäpa det som vi är, underhållsmässiga så lugga även tanke vi har helt dessen, vill du sagt, att han var öliga lastor och få en chans ur banen.
1: Och hur ser man, tidigare har ni gjort en liga läggare som hade gått Clem Dahlsson som är ute en av löten nu och Peter Knudsen som ända vi får karantänen mot Vucinj till varje dag. Så är det ganska mest Peter som har varit en liten till att öppna sådana dyster upp. Så har man en öljande mangel i timon evnen som han plejer komma vid.
2: Ja, så han Peter har också sportskontakt så många sådana spelare för den här vår och han är väl ofta väl väl så det står. Så Sean Peter har varit vid vi med andra handlar det stön och en oklämd är ju kan man säga. Vi när det står och det samma vi bland då så att jag tror ju kämpar på fulla jackon som flash för vi men vi då går där raska män och som verkligen har varit där upp och tycker jag och när har det lyspelare så till jag vet inte tar kom in och gör då. Ja, tack så mycket och det var nog en jävla kandidat.
1: Vurs det här sen, hur viktigt det är att göra en FM-strun att Hauberen är bra i år, men det var där, alltså det är farligt och arnet av henne så är ganska spalt om förmarskapet en löt och så ganska Hauberen inte är stor nog till att kunna kolla av det och att de kunde spela en dist mot K och verande förmarskare och två tappade inte en dist för och bla bla bla, nämna att Möls är där och omtaget var där. Mangler ser på filan och lyckas få en 0-0.
2: Ja, ja, det är positivt och kan man säga, nu har vi lagt av inte landat det sen för Tornedjörsbärbanken, alltså vi samma skutte och bara ja. som vi har vid resten av kappen gör någon, till två gånger, kan man säga, gav spelare för en och två gånger personligheter att få en ungla rum, vi bara har massa rutin och vi har nog kommit över en German in i vatten, så det är så lovande ut och stämningen går över lötchen, så det är viktigt att kolla över på det.
1: Det här vill jag hoppa till lite första plats nu till varje sommarferie och är det här, var det här vantningarna är i en sådär kappen som börjar i?
2: Det här har vi drömt och det här har vi arbetat med och alltså det tog man spela fotboll till för jag vinner och ja, jag tror att jag valde att komma hem att det här till livet så är det spännande gjort och det är som vuxen att livet är spännande och gott och vill inte jag nu för sommarferie en första plats som det är nöjt till mig, men vi tar kappen inte längre, så då, kan man säga, arbetet görs lite än, så då är det viktigt att handla fokus och kolla vad vi gör och röna röka malen som det har sett också.
1: Det släpper ganska känna åt det här sommarferierna som några andra fel, och vill jag med dig som spelmoder, Hamron Spartans ur Malta, höstkvöld, kanske du djurna sig inte klokare på vad det är för lite möte?
2: Ja, så nu har vi inte... Vi har fokus när jag packat andra stön. Det var fokus av KVI. Och så nu har vi tjänat vid Jar. Han får ju det. Och så börjar jag fyra gånger till andra stön i morgon. Så ja, alltså nu får jag veta att konstruera kommentarer. Och kan man säga. Vad det bästa utgångsstöd och så vidt. Få gott urslut i Europa. Och jag går så vidt att läbba där och vinna. Glatsvig. Så det är spännande. Och vi gläder oss. Det är att slutla spela i europeiska distan här. Och man vet alltså när det kan man inte möta hur det är. I halvt har haft en länge sommarfri och skift när spelaren är ute. Så då spattar vi när det är still också. Då. Så vi där kan skriva mesta info i att jag får ont här. Men det handlar om akorna. Så vi må vara störst här. Och göra det som vi går till. Och göra det så vant det görs när vi får gått ut lite.
1: William, tusen tack för att du kunde bruka en Ludvig ner. Och sånt bästa ett nu möter Hamron Sparstans höstkvalde.
2: Tack.
1: Alla var så William Davidsen ur NSU som skulle spela hoskvalt i Mödor här om Sparstans och Malta och Brynjar. Hvis vi huxar ett löms om NSU i fjör i Europa, då vinner en champion hemma sig här ur Klagsfug och så färre där. Så färre där till Finland och täpa här till varje dag. Alltså inte Marra och vad är det här syndromet i europeisk distner? Man ska omgå gång ut från att första distern är färdig att nåda första distern. Nej, alltså att distern är färdig att nåda första distern.
0: Nej, alltså som man hickar efter den europeiska distern och man ser det färdigt att distern är inte färdig för en färdigt det är som du säger. Hvis man... som har fer en hemma säger så ska man starta för inte att sätta det som vill ut nu sätta känns så ska man allt för ut vi med sån mentalitet så säger att det är starta 0-0 eller visst är ju bättre man motivera sig man att därför man ska öka inte att dra ja allt kan ske europeisk det där vet du grejer.
1: Nu spelar en så ska spela Hamlet mot Hamlet Spartans John det utan två liga profiler alltså som Lars Brand Olsen och Glam Olsen där Finche där är det där Finche två stycken John det i Borje Konstantin och Sami Skutte Sami som men Öland väl var Öland stor profiler i hoppas av europeiska kampanjer mot Brøndby i fjör Lömmes kan John och Peter för John Jensen vet han var inte vi han är kanten mot KI mot vad är en sillin nu känner jag ju lutet till så här mot första så jag ringt att oss om det sen John
0: ja
1: men det är en sillig stash nog till att till att komma vi göra sen dessutom det hoppar med hoppen Brian och att jag har spalt mot KI där får jag då som har fel läge så
0: Alltså nu är vi känner jag säger det helt till att det är ligister ska möta men hoppar väl de sagt det är helt okej okay. Alltså där finns samma skutte och Peter som inte var vi mot Kåre han så vi att det du säger och så här var där en Tobias Heste som kan komma in i stegis för reklamet och man ser man kan för i sig kappens att sin Tobias kan skrå mål han fick ju ett hattrick Lökmasebno så allt med bestämt han gör en trojst i eisne mästaralten så drömmer jag att ska skrå några mål eisne hvis man ska samma lukna det här vid reklamet som blir att finna ner till eisne så ja jag vill skåta bara att det här var några styrstjur som det här kunde jag köra för det här till allt
1: Brynja var sig från i Rånavøk dessen mellan NSU och KOI och han fick några samarbetna dessen vid Mia Prispinski och Pott Leskar här i Tendrat där Lugga för Jögon nu
0: Här stand jag så vid Mihau och ja, det är 0-0 här vid Lötjen och ja, hur ser känslan?
3: Känslan är jag har aldrig nästa slä vi spelar en finande stald jag tror en rockade dyster där Berlin torra upp synder illa att lejpa och satsa synder vid standa synder att jag vet någon och här var det faktiskt fint vi har kvar i huvudbulten och att torr skulle röjna skapa dysten och det är kanske ösne synder torr som skulle jakta med alla först kan man säga men ja så känslan är ända 0-0 en fin känsla
0: Ja, så det är ganska till att ha varit öle komfortabelt via Litcha, Sindra Boja och Lata Koi, ha varit spel och så kör jag dig på kontra. Och det kan komma till en läger mövelläggare, men följ alltså, det kan man inte ha akkurat 100% chans om det. Så fick jag sex att pracka här. Ja, det var en öle trunkare, men du kom stadigt och skåt, men följ du stadigt att det kan ha varit dessna Sindra som du vill ha varit.
3: Ja, som jag säger så har vi då funnit att Koi har bulten och vi dröjna. Vet du om vi ska klara att hänga någonstans mitt av vettlån och kontra? Det blev som du säger ångat det ordentliga färdligt. Det här var några halva chanser. Jag kom faktiskt själv till en tvärstöver. Kanske en av dem nere en chanser. Men vi blev ångat det högta ångat det i KI-malen. No neck. Men himvägen märkte jag helt inte att KI ger det helt. Så det var en synder så styrstör mittlen sexamhetsanar som blev spalt sig.
0: Hur många kanske har syndet att sista från Baron Leona? Följt du kanske det?
3: Ja, helt säkert. Som jag säger, jag börjar vid. Det var... Lina tar du kanske öl lite eller på och satsar utsliga näck som kanske en vanlig antist. Så en 0-0 kanske är ett utslit som Bär Lina kunde leva vid.
0: Och där kommer en två rekord i sin distan här. Och vad helst du själv om att det blir rekord nu kanske? Helst du kanske tycker på det åtta rekord här kanske?
3: Det är greja kostet jag har i färg i kyrtala mig om till. Jag syns inte släkt inte. Jag har vänt riktigt och ränner fram efter mödder Kari Malnon. Så det är färg om jag har i min kong. Och jag har gått kost. Ja, Filip kommer vi öljar för. Och det är ni som klost er första bulten om. Ja, jag får inte för att det är att göra domare mätningar här. Ett öliga störst guldkors, absolut guld, rätt kan skulle jag ta med några andra många kunder döma.
0: Ja, och tänker fast att vi har en jävla här vid Lötchen och nu skulle jag dig så i Europa torsdagen och ja, till Conference League och så sådär dig så på Europa. Jag har dig vånor om att komma vidare från att det är första runden.
3: Ja, nu har vi mött en liv från Malta som är ett ultratömmen linje som kunde möta ett mjäll gott lodakast. Vi vet att öliga lite om till allie. Kappen kör dem ända i en 6-7 veckor så gärna så vitt det var. Öliga större utskiftning som jag har hört ur skiftet runt Jokon att det är nekva spelare in, nekva spelare ut. Jag har alltid bättre att spela vinnare större. Jag vet inte om vi får fäster och nöker om video. så det är synd att tro att säga kvart kan vi komma till men ta då men där har en öliga luktande dyster Europa är östne man ska inte släppa för några fram här till fort dyster vi börjar för Jon vi skulle ha så gott utgångsstöje till dyster när Malta här vi alla snackar 22 grader och be härlig luft så vi får inte gå en urslid där men vi får inte satsa allt och i klagsugna styg
4: och nu så sommarstöcker och vi ska se till Legend Marat gudsbeskjöld och det här sommarstöcken
3: Nej, det var inte så helt gott i åken att Legend Marat att han har fyra halvå men det är då en 12-13 distrikter så det är inte avgörst än det har vi börjat trist i framför KAI det kan öliga kött vända det kan vara rätt ungefär så vänder allt av hötten
4: Ja, det är bara ett litet distrikt
3: ett lov för innan så ja det har man varit här vid som jag säger till Tristy och det är rätt ungefär och så kan allt vänta hört någon och så det vi är glädjer men vi är inte mer glädjer än så
4: Vad ska jag till inte gå sommarstök vi mästar allt nu och gå ett nu är Conference League
3: Stöda grej
4: och så har vi Pottl här bänt att han har med jag ja nu Pottl ska komma här Pottl kläskar Lise Bernsjö Kåhö jag kan börja vid att säga att det är enda 0-0 här vid Lötchen och ja hur är känslan
5: Ja, jag är inte blandat alltid. Jag hade det är en intensiv distrikt. Det är två liv som Legend Neck 4 i det. Så vi dattlar och kontrollerar i det, men det blev lätt, ja.
4: Ja, och jag följer att det inte var öjla nog Boston och öjla några nästningar. Men det är mankla att det sista att det till det sista tryngen här. Alltså, vad är det som kanske blir kanske inte bättre som det lyckas kanske den 100% chansen?
5: Ja, det är inte riktigt att säga att han är på en 18 av distrikt. Jag har kört analyserande i hötten, men som du säger så... Så många att han sörste att sörste allmänheten att han sörste nejlöjden och jag stod någon så det är ett inte och du rikade dig och det är det sinde blanda hade vi kommit till något gäst över och short men ja vi får spalt mål och där
4: ja stiger komma så går så öla till öla nog inlägg och så går så förra hålla kom det så öla farliga stöver jag hade nettop till var han så fick han att läsa bort för åtna här vi förra hålla en touch mot var farnor till lycka att fick han så Men sett alla så fiskar det som att det var lysande värre. Kan jag synd inte kalla er?
5: Jag vet inte några gånger på en skall. Jag har aldrig varit röjna att finna till ökningen som vi skulle skapa ivt alla och komma till där stöna som vi skulle. Och ja, jag vet inte, vi lade oss inte och finner kanske inte. Vi finner inte uppskrifterna akkurat i det allt.
4: Nej, det fiskar som att vi är en öjla jaun och distor och... Och ja, alltså, och det blir öle råkall ända. Det enda vi två med rekord innan vi två minuter. Alltså, kan jag inte göra hötten där att dystron är för så fram?
5: Ja, nej, som du säger, börjar vi så är det två liv som lägger öle när kvar i allt det. Det är intensiteter och det är power och det är två liv som kappas innan oss. Och vill jag vinna dystron så det är ganska känslor som är på spel. Och man gör allt för att vinna och det blir intensivt. Och det kommer dueller och det är tingsnitt. Så jag hade steg mer ut igen
4: det. Och det är lite nummer två nu, vi halter en tredje vid Stion. Och det är ett av dessa rätter. Följde du att det är ganska en så UK i kampen till strägen som man säger?
5: Ja, det är rockning vi att det är. Vi vet att det är alla förrän att jag ger rockarna till att det är för att röka. Och som du säger så är det en av dessa rätter än. Så det är för spännande jag följer jag, ja. Det är allt.
4: Och sommarstöcker vi så går vi mästarhälten nu för så går vi nöklig men inte för dig. Tick skulle jag så går vi spela Klagsvig Champions League och går vi sådär dig på det uppgavna. Tryck vad tickar jag sen på att första omfärd har klarat dig i Jungle Champions League?
5: Ja, vi tryck vad egentligen alltid på att alltid. Vi tar vårt stöcknar där vi tar en öliga gåvan basa och i Klagsvig och nu har vi inte kört oss hit och analyserat det i mönster och livet. Vi har haft folk som landskap i stan men nu är det han stäckren och nu är folk sett han vägen så nu får vi ta sätta på en hitchat video och fyra kan komma på det och få alla männa klara så vi är otroligt spänta ja och jag håller säkert vi tar när vi håller på det
4: ja. Ja, så det är så att det är Luxemburg men det är då tar flott ihop fjörlaga där och så vinner mästa del nej mästa sorry så vinner där så tar del till Luxemburg och ja det är så spännande som du säger det får annonsera det
5: Ja, det är roligt att se alltså tar sig ut och skifta ihop nu åt kvarts där och det är mest köpte spelare och tar sig till Sofia att vinna dalterna och sikta komma längt i Champions League östen så det är spännande ja.
4: Och det kan kanske kunna utnyttja att ta runt när i Champions League och Europa och Europa League och Michel Land så har helt inte runt när. Kunde det kanske bruka det?
5: Ja, helt säkert vi tar några runt och vi får köra leva från mig på Tamatan och Och det är har sig så fyra månader och det är kappen som är igång nu men tar det och kanske i uppsats någon så vi är ju i distra vändning så, så vi vannar ut från att ta med fyra månader, ja.
4: Och vad ska gå en stöck sommarstöck i mästardelten och gå ett i Champions League?
5: Yes, tack för det.
1: Fra en av Lisbeth Chaco till en annan vi har finnit Jakob Biskups och Andreasen att dra in er. Jakob, har du gått?
6: Ja, jag har det gått, ja.
1: Jakob, först och främst lukar tacka att du NSU-test någon som ändå 0-0 tovar själv inte vet att han skiljer att du har också vid Ritchen och gås ert här till listan Torskvalde.
6: Nej, vi arbetar vid Sertsen. Jag fick en skia sista söndag hemma av ett lär. Jag måste färga ut, jag håller inte någon och vi arbetar vid Sertsen alla vikna till listan Ronavik och tar jag inte. Och nu arbetar vi här och hoppar vi på att det lyckas som läppet och man är klar i Torskvöld vid Jogmor i allt det här.
1: Hvis vi tackar och lyckas fast och gör sådana här listan i Ronavik, kvart utvinna Ejon, kvart väder för det står alltså som för Ejon och herfra så ser det inte ut som att det är två liv som ordentligt saknas ett mål någon och mer kanske mer om att väja sig räkna.
6: Ja, jeg vet ikke ordentlig, altså, jeg halte at vi spiller disse nok så fornuftigt, altså, vi er klart bedre alene av disse, Torsland og Ølen Eko på Gjertakon, og jeg halte at lukker vi sånn, vi skaper ikke så rennekke chans, men vi skaper nok, og vi får en mer større chans til å vinne disse, og av en gøy en dag, så har vi stjålet trusti her, så, Tid här som man lyckas som sitter efter vi. Sean David vet att de kan spela ute och det är flera spelare som är vi efter. Så livet var inte ordentligt. Fotlån omtrymning ganska handla distan. Och där kan man se att det samma om henne så i att han i den linjen har haft ett tatt program och spas på stäpa distan ute i långt av lojt och i. Så till Eimers det ganska synd i distan. Så vi tar en Och jag like och vi det än väl vi och så hittar vi det på Europa Cup nu.
1: Och du nämner att det är ungefär sån vi än så just nu långt då like till helt till straffkampen nu och det mest det är sin revolt någon men var sin trötter efter man sa frustration där var helt ut jag blåst nu och vet att vi kan dela dem så här två kan se två frustrationsrekord och ändan av dessen namn.
6: Ja, jag var inte ordentligt sån. Vi spelade Östern med The Voyaging Arden här. Vi spelade en timme. Vi tog ju månån och så färde vi mitt i vik och till Ronavik att spela långt av lojt och i. Och samtidigt som vi kanske häva och synder en europeisk som förr spelar tre så synder vi skrev. Så vill det vara naturligt att det kommer en avvis. Men det var en typisk tattis som mot enda någon här. Det blir jo sindre høyt, og her er en støve som kan føre til fløyre, og det er lignende folk for 70 reikers i alt, i vårt kjent til negativt som det er, så vi tittar bare frem etter hvor jeg
1: er. Hvordan kan du fortelle deg, hvordan er du i Klagsvik nå for tøyene, eller hva er du for tøyene, at vi vet ikke om det at Magnus Powell ikke fortsetter enda når kappingen er, altså avvurskende sånne her ting, nærke likemessig, altså da du... Och hur kan jag förtöna att man vet att okej, okay, vänjer han väl i sin nästa år?
6: Nej, det har vi inte ämnet också så nej. Vi tar vår fantastiska samstörd vid Magnus och hans övertag med David Hafn och vi har stammar och för Jakobs spelare hittar vi det nog så tydligt att det är berg i mittelfjälla Johan och man inte är samtrum och man teker två år. Mm. Och till fel är för ut och finner något jag vänjer till kommande är fyra planer till vill så vara naturligt och till avskott i Sjönäck. Till jag kommer fyra sig i Stittlund och till ögna som vi spelar här var folk så att det är hetta kappingare och vi är en helper en till Magnus Powell och lika som här i mitteln är också upprätt.
1: Du, det här var det damvalet i europeisk kvalt när ganska Champions League helst. Nu får det bussen i Luxemburg, tysk kvalt, i Klagsvåg. Kan du fortälla dig något, kan du göra något klokare på vad det är för litet möte? Nu är det nog så tatt vi dessa början.
6: Ja, jag var inte så klart. Vi är... Nu har vi haft så några tatta dyster och några viktiga dyster landskapet. Och så pebblespelare har vi inte tog ett stund till att hitta så redan ett långt fram en kommande en till nästa dyster. Så vi är akkurat kommande vågare för en så ytterst någon och vi har akkurat sett folk till Luxemburg och vi har sett oss inte. Och det har verkat lavera gott liv. Och då har vi vunnit allt man nu och vi har varit känna oss inte med sådana som tar av kappasvis som heter Hickley som vi spalte mot 4-5-4-5-4-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5- detta li är en ton bättre ganska och så och det var också en gott li och det var också två jaundister så jag vant att det här var öll för en detta var en sör uppgava men inte en mål uppgava så så vi lägger som vi för vi har brukt det inte för jag kom och brukat det en morgon 18:30 och för jag kom så vant jag vid det sen det klokka på torsdag.
1: Nu du spalt sammen vi nægner os lægerne ofte, og også nu ude i Europa, altså er det en helt anden erfaring, man hæver for mig af for første år, og gør det bare chancen, jeg synes det hakker til dømsel nu, til sådan det der spalt, når jeg har tatt av det der, men til det her, hvis jeg er europæiske erfaringer, hvis vi nævner noen, to Kjolvor, og Jans Kalse, og Åtne, vi kan få vore hjert, jeg kan få vore alle veina. Gjøvet hadde jeg en lusen større firma,
6: en hour. Ja, det är ju kanske en hour så det är att vi tog så vidare kanske till vi såg någon det stod. Såg någon det stod tar kräver jag allt. Alltså mamma fyrdöga så väl och mamma vera som känner sina visionar tar man spela europeiska det stod. Så det här vi när jag säger att man är runt med hin men här vi har vad andra ting också när jag säger att man får in om man det kräver hårt arbete för att få samma nåt och det kräver att lägga en insatslager och man kräver asp och så har vi det här ganska panik var kallt och gammal vi tog med oss stöv och det här var vi fyra bussar vi det här så det är något som har krävt att jag framåter och det ska jag att vi har destinerat er och arbetat hårt men så samt oss också när vi tar ner när vi kan slå till och skora mål.
1: Jakob, vi skulle inte förstå att Marat ska släppa Jadot Klaran hit till Norra och Brasil om man låter löt och vi hoppas att han vid inkjöter gå en bäta och hoppas att du kommer att spela tysk kvalitet och bästa ett nödvändigt.
6: Jo, tack för det.
1: Alltså alltså Jakob Biskups och Andreasen livformaren Tjöna Lichbarn Tjöna Klagsvur Kaui som skulle spela med Bissen Mästaren i Luxemburg tysk kväll i Champions League kvalifikation i Klagsvur faktiskt. Jag var för Lutla Lötsu han var i Västra Dungasande här Euro och allt möjligt rundan om HB såst inte attor tar jag därför och vunna en tryckan sigur av Dungasande med Dörnål till Västor 4-1. Att när dessutom fick jag lugga ett gott prat vid Mattias Voss och för HB och Töringar nu till vänjaren till Dörnål till Västor.
7: Områn sen samstar vi Sörvågs kommuner, Parsta Villa Fossa och Gulleglugar.
8: Ja, Gullevajt.
7: Ja, Gullevajt.
9: Vi trotter en av FM1 i Stolauer av Movi.
1: Hvad siger så også? Først og fremmest, vinder 4-1 her i går til sommerferie med 3 point. Er I tilfreds med, hvad I har lavet over hele sæsonen i den første periode?
10: Ja, klart. Jeg har ikke spillet den bedste sæson jeg til videre, men slutter fin dag for 3 sejrstreg og fin kamp i dag, specielt første halvleg.
1: Lige fortæl os, hvad var nøglen til, I kommer ret hurtigt fra start, I får 3 mål på den første halve time, og går til halvleg med 3-0. Hvad var nøglen der i første halvleg?
10: Jeg sidder fint på bolden for at få nogle fine dybdebolde, og spiller dejligt simpelt dybdebold på tværs. Mål.
1: Var der noget aftale i halvlegen ved måske holde sig lidt mere tilbage, hvis jeg 0-7 kommer mere på bolden, og måske holder jeg fra, at kunne spille dem rundt?
10: Ja, det er klart, vi skal ikke op og jagte noget i anden halvleg, men ikke nogen god anden halvleg. Gerne været lidt mere kontrol, men ja, vinder vinder alligevel. Det er fint. Det tager vi.
8: Er det sådan nogle kampe, som måske som passer godt til dig, de der løb, du, eller hvor du kan komme måske mere fri i en mod en situation derude i højre siden?
10: Ja, det er helt perfekt. Det er det, vi gerne vil. Og det fungerer i dag. Det giver 2 mål i sidst, så jeg er glad.
8: Kan du lige fortælle os om, fordi der er selvfølgelig meget råd rundt om HB nu for tiden, og man ved ikke, med bestyrelse, træner og hvad det skal være. Hvordan er det i truppen lige nu? Holder I hovedkoldt? Holder I sig væk fra det der? Eller hvordan har I det ved det hele?
10: Nej, det er ikke noget, vi tænker meget over. Vi fokuserer på fodbolden, og gør vi kan til træning og til kamp, og så må den nye bestyrelse styre det rundt omkring.
8: Ja, altså er det slet ikke, der påvirker spillere? Altså, der skal selvfølgelig nye kontrakter laves, og der skal alle mulige ting ske, som der ikke rigtig kan ske lige nu.
10: Jo, det er klart. Selvfølgelig, man snakker om det, men altså, igen, det er ikke fordi, det er det, vi har fokus på. Altså, vi kan ikke påvirke det alligevel, så det er bare at træne godt. Ikke så meget.
8: Men det er også tusind tak, og tillykke med sejren.
10: Jo, tak.
7: Omrøden sendes samstår vi. Sørvoks kommune. Parstaf eller Fossa. Og gulleglugar.
11: Ja, yeah, gullevæt.
7: Ja, yeah, gullevæt.
9: Og utrotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
8: Tengar, først og fremst, tabu 4-1 mot Habit Down til fjerde halvleggs. Jeg tror 0-18-4. Er det den fjerde halvleggen som tabte den nesten?
12: Ja, yeah, det er det absolutt. Jeg slett til å si her, vi har alt for lyd av energien i linjen, og kanskje taktisk så gjør det sin skrift. Ja, så fyra lager var bara skandala och katastrofa och allt det här inkas man kan se. Och så är det bara att tro på det kom ut. Tror jag nog lagt han fyra mot drängen. Gå en liv där.
8: Det man ser från benen har sett någon att det blir Jeffrey Gore. Kanske det har vi då att säga. Det är fan och dessutom under där. Det blir kommer inte mer av bollen. Kvad det blir tås om i hållet för att skifta potensierna.
12: Nei, vi brøtte og jeg sendte formasjonen, eller så min fingerkant, han sendt langt inn, og fingerfilt, jeg sendte mer av sentralt, det følger at her har hatt stor i vår fyrrelegge, og spalt oss i jøkken og sentralt, og så hatt der, så lå vi kanskje for midt av vøtlene i forhold til hva vi vil, og at det var enten vi presset høyt, eller måtte vi ligge ned lagt, at vi vet at det er her noen renner som er løsferdelige og i bakgrunnen, så vi har brøtt noen ting, vi det är alltid sent dukas.
8: Så överallt är det den dyster man känns som man har gått nog till att tappa 4-1, men är det dyster man kan bruka till att lägga framåt detta?
12: Ja, vi kan bruka alla dyster till också. Det är ganska särskilt att där man tappar så vet man att man har negat arbete vi och särskilt att det ser ut som det gör det för alla idéer. Det är alltid jag börjar vid som tar med och fälla och läkar är klar över att vi är inte topplig. Vi lite sådär gått ny flytningar skickade och vi skulle arbeta knallhärs för att komma på till att ge oss.
8: Och så väl så ni sen står vi för band och ni för spelar något land ju med bottom three if you're as it will that så vi ska det där sen nu så det som att kan du just to samma you are kvad kan för vänta från mot Sylvester nu att han som har förna.
12: Nei, vi får at kjempe, vi får at vana andre spiller gøy om fotball, og ja, hvis vi ser akkurat performance, hvis vi klarer at avrige noe vel, så er vi ikke at ørseliten for reisene kommer, og da må vi avrige bedre enn vi har gjort i det. Men vi har som sagt æret det styr nå, men jeg er venner og sier at det er ikke helt godt, og vi der finnes det, så vi får at vi har bare gjort de tingene som vi har lært, og blir bedre til noen ting, så trykker vi fullt fast på at vi får klart.
8: Du ringer til Sofie, og best at nå, jeg har ikke noe.
12: Ja, just vel, og kjølger takk.
8: Det var Tøringer, Venjern, 0-3 Vestor og Mathias Voss. Stjøtens god jobb nå for døgnet. Hvis vi begynner å lukke ved 0-3 Vestor, Brynjær. Tøringer, som finner jeg en flykkende Brynjær. Altså, det kan man ikke si mer om. Altså, vi kunne tenke at det skjønner noen tabler han får rett til det. Altså, det er ringt å si at han finner en flykkende Brynjær. Men han vinner til døms, han vinner 1-0 Klagsvik. Og fotballspillet, 0-3 Vestor, blir bedre. Her menn kommer til. Bunkeren tjade dem så fotler ut Arren under Schönberg så sa det jag minns inte att komma ut av 4 man som bunchen eller vad det var så det är en sån stämning som utifrån ser ut som att män är stumt av er där, men nu värjer jag väst i det här så viskar det sina bäst stämning runt om omfälla här är folk ganga glädje runt och
1: Och fotbollsspelet som Norge Väster där ganska festivalet och drabbas sin fotbollsdestin där att jag hade habbelet jag tror 0 men så en sätt ni håller här är så Norge Väster i domner och har jag bollen och klarar flyttar tjätna till habbel runt där. Så det syns spännande och kvar man kan vänta Norge Väster resten av åren.
0: Det kan man nog säga, som du nämnde nästan här, Askvar, jag var till dömens tag, där spelade man Wichins, där upp till 3-2, där allt den första distans jag tar ringa. Ta år jag smärre folk till distan och man hörde det där och ta spalt det där, Wichins nästan till det sista. Och vi minns tar ringa, så var han öjlig ärger om att det finns jävla att det här är öjlig någon chans till distan och där var väl vi. Och så är det nettopp det här, att det vinner ett Apeli. Eisne, ett Apeli som är väldigt väl körande just nu. Kappen, det var ett Norsjö Västerli som är väldigt ordande i botten. Men så han tar ringar kom så mäknar där att vara metallklar till uppgavarna och så slår det fast. Och här finns en flott 60 kan man gå säga.
1: Ja, att det är sin marv för kappen. Man tar sig redan om sig kappen som jag har mästare där lite. Att det är ett utsli som man vet aldrig kvar och det är... parentes botten fem linjer kunde gällas dit vad det och så över nu till Västerbyen hur vi är syndra det här fela som man nästan glädjer sig att spela mot det var ju inte väl spelande det var ju inte väl spelande i behöver men nu så är det som under törringar att det är rinkliga spel mot det
0: netto
1: så tog hinna vägen att ha beklart lucka för oss just förra hållet det ska man ha kredit till Habien till han så det är det ger oss inte mer kappen att nu till Västra Eisenbjörn stämplen.
0: Helt sikkert, det kan man godt säga. Men, och det är nog så typiskt att man skifter en vänjar så ser man ofta ner det här att ett liv som mitt i hela som blomstrar och färnuk stig och så där. Så det är spännande att sucha att det är sett när hälften av ett eller dyssen och stöttar med rank och i heppa. Och det är inte samma till hoppe. Hoppe är som skifter vänjar nu och nu ser det ut som att hoppe ordna blomstrar och det här brinner ordentligt att du vet att det här börjar hötta efter sin europeiska.
1: Ja, och hvis vi hittar sig på HB, är det en råd runt om och är det inte att spela Mattias Voss in till det, men som den typiska fotbollsspelaren så får han inte svära mer på näga så är det här, men det är en råd runt om HB, nämnt en fördel hus och det är kvar av vänjaren André som fick sig en fantastisk urslutning i fjör, kanske inte det är inte som urslutning i år, det är inte så väl så att han väljer att skifta ut så låga sysselvist kommer in som låg värre i vänjartömmen, det var det och det syns så att men det där chans trutch dessen nu var som var förna så där starka där chans trutch dessen så där skor ett lo mål att två mål in så där kommer de fullständigt in för början när man ska väster lucka dessen att nå mycket 60 minuter och så lovar nu ska väster ganska sin demara men alluga väl så kunde vara så gör det ut mer farlig på några olika mått där mot kan säga hape så det är sin spännande isen kvack kan hape göra kunde det här. Kunde det här vara gott sommar flyttingar i vinter eller kvart? Man ser att jag har blivit här bruk för styrstyr.
0: Ja, det kan man säga. Det verkar som om att ta i en som har så kallade veteraner förut. Så ser det inte ut som där jag var så öjliga. Brian, alltså bonk till att komma in. Alltså det här var en tvär trutcher men så nog mer än det. Alltså så för hopp så är jag väl yngst att det här finns ju så går sig åkos till sommar. Alltså. Ska han gå ut till dem och sliver upp i europeiska distanreisen, ja?
1: Ja, vi suttar ju hela väl och att linn förra linn som iver. Kanske sin minje på 60 nu eisen för tyna, men det är sådana andra. Men vuxen går, vi vet att vuxen grejer, där kommer vi några ungläggare som man kanske inte hörst om och så spelar några väl. Men vuxen grejer är Brian Hope och Theo Koi och NSU i eisen. Det är en extremt spel på kanske hape mankla kvaliteten. Det är inte långt ner i rättsnån.
0: Ja, alltså, ja, det här blir så kanske väldigt spännande. Jag vet att det kommer att vara sommar till att hoppa, men alltså, så som nu är så ser det ut som att det köjer sig där. Men alltså, det här är, som man säger, det här är osäkra i sånt där skifte tajme, eller vänjare tajme, och alltså, det här var spassligt med oss i Väster Skåla, men alldeles allt, det här vänner där dominerande, och... Så vi så kusta, så är det att europeiska som jag den flyer för Gustav Chimrango och Richard Amon. Du visste ju få ganska akkurat sommar och spännande ett la få en ungkan stötten lägger upp ett la som ger på skjort och så vet jag inte om det är det samma show som också Jack nu har lagt en jobb.
1: Nej, det är en lång kapping och har så ut som att det är spräckligande att börja brästa sig på så att det är om det klarar han gå i resten av åren. Man sa att Mattias Voss stör spelande efter det där, helt vis. Han är en frukt att spela fotboll till han är i toppnivå.
0: han hevur skussi øyli góða diktur og mannu seta når jeg ser hopen der kan fyrir og Mathias Voss hevur enn og hugglega fyrir han fyrir til høgri og høgri sugi og tå av han i besta humør til å spela så ikke nokku som kunne fanga han og han samstundsens kvikur og han dur vel sitt ja og han dur eisen sjóta han hevur flere diktur til hevur man seg og Men det så gott spännande att där börjar så att det sett ni håller ta få hopp på när vi är uppe tar här en så i att han ta där börjar att han sommar session så det spännande
1: Vi må för oss kunde grund att vi har bara ett kvarter ett år så vi får lugga brinja chef från det och vi gunda där lite final se ju till Witching mot på 62 här fick han fältru på om vänner någon för Witching John Peter Paulsen och för 62 jag Marsten Johansson så vi får lugga höra det här samrådet som var gjort där att något annat
4: Så stannet jeg ved Jakob Marsten, vennjæren kjøp 62. Det enda 2-0 til Vushing her, og heimabannet ikke tikkum det, og hvordan kjenslene at han heldet det?
11: Nei, kjenslene ikke gøy. Det rølger vi om brått.
4: Ja, altså, nå hadde jeg møtt en trimon, såkallet topp 5-ligon, og jeg mener bestemt det at jeg tror ikke det er enda 3-0, 3-0, og så nå 2-0, her er det ikke for mål. Og ja, hva heldet du kanskje gengget den veien som ikke skal for tikkum?
11: I hear next thing so anche so simple that man kan lösa det bara I handavending och som att hur gångt det väl och som att hur gångt illa but nu är vi ju när det står här vi där är till meltbräcka och vi må bara lite in efter bäje och likear och allt så till inte hade ju inte lärt annan för ett möte där vi vill lugga Huxa sig om jag syntes så hette er. Men vi drar välja skuffar av lötemyntene den sista månaden. Men man ska alltid glömma att hålla myntene och tera vid Lidja som de har tro. Vi är framför Wushing, vi är framför Hapi och Nek Vannoli. Så lät nu lugga skuffar sig i det och den sista månaden sätta sig. Och tog jag vid Lidja som de har tro nu är till rösnen äka.
4: Ja, jeg skulle akkurat nevna det, Bant Aron, at tross og alt det er målgangstiden nu, så slutter jeg at jeg startet ikke enn noen trea pluss, og det er skrevet at jeg skjer ikke just det fram, og det ikke langt opp til toppen, eller noe som helst, og nå jeg ferdig ikke sommerstek, og nå jeg skjedd noen viker at samlet deg, som du sier, og hvor slutter jeg fram til det er 17 heltene som er etter disse retter, sikkert at jeg startet ikke på at akkurat kan enda.
11: Ja, ja, altså fagbattur, det har vært så kappen, det er alt lik, hun har vinnet alt lån, men det er også det ikke om 17,5, det er også vi bare om å være, så det er skuffeier, og utsynker, vinner, veldrakken og tervit, tervit, kjettere er veldig fink å hala noen sti hjem til åkken, så nå er det lukka, ta få fru i nekra få deier, og så møtta der inn etter, så bare nå er det, Det sista läggaren har brukt för att nu tror jag som satt noll för kväll.
4: Nu är det inte så skadat en sådan unga, nöjtjande gammal till Anna, William Rykert, men är det kanske Anna är vant nu sommarstöcker ner?
11: Nej, som utgångspunkt så är det inte så nekvalt rätt. Vi missade två år och här var tidigt två år in, så det här är vi rönhaltar fram fast och i projekten som felägger att man rönar sig ett unga lokala läggare till. Så ser jag.
4: Ja, og hva skal jeg enda? Jeg tar ikke bare for samrådene, og best etter noe jeg.
11: Ja, takk, Jørgen.
4: Stant jeg ved Johan, Peter, Poulsen, vennjæren til Vushinje, og i det, altså, tenker vi da 2-0 her mot opp 6-0, hvordan er kjenslen?
13: Jo, sånn er det at man vinner, og jeg helt vidt spaldrummet av alle, sånn, det var, skulle sin eget til, da man ble så tog med oss, men vi klarer hvordan det halte stand, så det vel nok til vi, så det det som man får et trimest i, og det nice, så det var, ja, vi til det, og det var nok til det.
4: Ja, og det kan få så et mål før, eller ikke? Et dreier man mål fra Aron Benjamin, og så få det ikke et tullige mål, og settene holder ikke fra Jakob. Og han endte så ved rekord, og så tenker det ikke Aron ut. Altså, vet du, det kanskje taktisk, hvis han holder ikke at det ikke gjør disse utskiftningene her?
13: Ja, jeg vet ikke. Man har ikke så god til at jeg bra i dere som mål til at det som kan hende nest, men om det endes litt til, så spør det ikke. Men vi valgte å kunne friske mann sin, da man skal redne sin tomorrow, så...
4: Og nå kommer det så bænt, skal man säga, bænt atta for B6-et. Nå det bare stedet sted i midtelen tiken og B6-et. Og nå det så langt opp til nummer 1 og 2. Altså, livet var under stedet til et første eller et annet plass, og jo her?
13: Vi tror bara täcka det som är för nästan och det som är nästa chocken till europeiska erbjöring och så gärna är det. Ja, så täcker man det bara så styrst. Så vi drar in något rätt. Flyt och kom. Och vad kan nu är vi så ett nästa gos idé. Men till, man vill dra länka upp i går.
0: Ja, och som du nämnde på ett nu, Anne, det är också i Europa. Det är också att spela Conference League. Första omfärd så går sig emot en liga som är stjärnen som är över Osland. Och hur ser det på uppgavarna?
13: Jo, man är alltid spänt på oss europeiska avgörelserna och för att Lyssland, det här blir ju också spännande och utan i världen är det största liv, så det är, nu ska vi gå så färre in och fyra gånger på det.
0: Och följade det gav en chans att komma och göra just när förresten är bara en distan och mot den utländska motståndaren och har det annonserat något av dem, känner det till något från dem?
13: Man känner sig inte till att det blir utländsk lina. Men alltså, nu blir jag så där väljer fyrårsgickande fram emot. Tog det snön och så gärna. Ja, jag hade vid det här var en chans, men väl vid att det är utländsk lina.
0: Jag tackar för samrådena och gå ett nu ut i Europa och gå en sommarsteg från Mastardalen.
13: Jo, tack och så vis.
8: Att han får bara vänja ner tja, Vujinje och på 6.32 ska man ägna att sända dig över en sänd klockan 20 i morgonarna. Och Brynjärn så tackar jag tjatsamma om några snäga tog jätte över det här snäget tvärdester att rända vid jäsna. Tvärn åt Vujinje, att han får ett rekord att han 6.32 som är så värre väl att han fortsätter vinna den här Vujinje.
0: Ja, så det kan man råda sig. Alltså, Vujinje tar spel upp att det klassiska till Taimon. Tar värvade bolten till alla flesta av oss dysten är. Och på 60 liksom inte lyckas näka som helst trinchen. Alltså, för att få äskott innanför ramarna så har alltid det täta Vujinje dysten. Och Vujinje liksom häver en Aron som visste sin klassa att nu. Alltså, han leverar till flera dyster nu. Och han ändå tog sig navn och kontaktade vid en hötje in i hjörn i appen. Och Vujinje viskar ju öliga stabilitera. Och det var ja, det var väl fyrdagar alltid. Det här är ju besäkert akkurat som jag vill till där.
8: Så vi, ja, det är en enda 2-0 till Vujinje. Alltså, en mål från Jakob Johansson som är en där som vi har fått. Alltså, vi har sett en gulakort långt i 6-3 minuter. Och så, det är efter, ja, att du nämnde namn flyer för när det är Aron Benjaminsen. Han gör det värst vid sig enda en affär. Och vi får lugga vidare till en del studie Archon. När vi har 2-1 till... Lebesreim mot AB. Det var Sintor bei Line Play spelar vi så här finbacks sedan jag så där kunde kanske line upp till Blue Van också chill för oss det men här var nog spänning här var sen av dramatik och just det här var allt.
0: Ja, så nu så är inte ordet det men ursligt det här är hej vant att koppa ett AB så för det och mot till att jag ser ju Artlums från AB och Ebsreim så alltid att AB här var några diktor framöver som inte orkade ha sig på samma mat för bestrejmet. Det här är mest som känt som bara värja och så kör på det bästa på kontra. Men jag syns inte riva ska ha staten att det har koppat att ta fördel i bestrejmet.
8: Abbe Färdel Thomas Däck vill ha spalt 16 dyster. Det här var 20 steg. Så där är det i princip någon 6 steg väck från europeisk komploss som inte är negativ förbollte. Det här nu kör upp det där det är allt godkänt jag abbe ändå gör.
0: Alltså det här vill jag mätt. Alltså det här finns några goda resultat. Alltså det här var vunnit HP och det här var väl vi i dystern som har varit kvar och allt det här och Och som är jag var ute i Archo så har jag varit väl nökt vid hos Kappegar över till Vojar. Det här var 16 dyster och 20 steg, alltså. Och det här är uppflyttat som man säger. Och som har kanske råknat vid att det inte får som man applerar vanligt i förrigen att uppflyttaren inte klarar mängderna vid att vara en detalj. Men det här trycker fast på att det här klarar AP.
8: Och så hinvin så uppströmmar jag ofta så uppströmmar det där. Där ser jag en show att det tar era kört fel som ligger nog så mitt och i dalten kanske kan ligga spurtjo på ett europeiskt plats i mitten två där men där ligger kanske syns här som har vantat där för att vara en kända plats kanske satt att plats lite mer där är trust det väck för APA. Ja, alltså att plats nu så där ligger kanske syns här som har vantat och tar vantat och kanske att några ruschligt som där vill ha haft bättre men det syns här man helt det extremt rir.
0: Ja, alltså det har alltid nu har vi sett extremt och tar är öjliga stabilt så tajmen att det kommer till att spela på Tara Dictor och man, hvis man känner Siegfried best så är det här det är väldigt kända och att det här var lite kompakt och standard av rätta steg och här var som jag säger inte något plåts med linjerna och det här alltid är Siegfried fick ju väl in i Ipstreamer och det här var en snäckare alltså Dictor spelar framöter det här var en Thomas Björn och det här var Fru och det här var en Boa som och en Boa som gör svarsfisk att han kan saktas få något mål i år och det här alltid har klarat du på.
1: Nu har du det en såring som kunde rösa en såring gång det är ofta vad gör det men vi färdde till den sista desten det är den sista desten av skala så har botten upp Jerry jag vet inte varför att ända underneath jag säger ända så vi har skala klarar att hålla det i 8 första minuter Marcus Isaksen skorrar och Björn tror som ända som har för en touchnapplåse inte att det här vantar dock nu men det som jag ser från den jag det tar 70 ljus med det här bättre än så här än kallar jag visst eller än jag kvar är lite
0: alltså nej alltså men alltså jag har ju alltså förnämmelse det här första fem dissen som får igång då att det finns ju här ovanta i slatten det här är väl de sägsna koppar en hoppelig som spalte jag hoppas att det spalt bättre än det här men lika var så klar att det här visst en strushvilja att få det här men det var inte att du regnade fotbollsspel att det var bättre men det var mer strushvilja så ja så hvis man ska se det som så ska vi åter så där skulle jag uppa sig en 2-3 gear hvis där skulle jag vara vad det session och utdeltene man nu ser att skala som helst spalt men det här är en sån sin shake vi kvörst antar det går det eller inte så och att det bestämmer liksom börjar få en uppstiga så
1: ja, yeah, yeah. Vi skulle hitta det. Vi skulle hitta det sin linon. Så kan det bli åtta smanklar. Vi skulle hitta det sinon. Parentes bottenlinjen var det. Vi tar AP. Det här har en profil här. Är Ragnar Skala en Luka Örsted som får hjälp av upplägg under här var en Bjarka Nilsen och en Evo Sonde i sin jamin. Det här har vi en större profil här nere i Bestreimor som du nämner. Här Boe, här är Thomas Björn och Viggo Favujari och man är Tjeten till Tajmen. Det här var Skala, här var Simon Jörgensen som kanske den större stjärnan nu i första fotbollsbanan nu två där. Norge väster här var det här Kasper Getstad där här var Ola Arnstedt och
0: där. Jag vandrar heten.
1: Ja, jag vandrar heten nästan två där. Där här är det större nog så större profil där två där. Där ser vi ju hit runt upp i åtta jobb någon som så en fransmannen okej kan han ge den där är han en av de profil någon. Han kan nog snockla vara det att mankla det manglar några profiler jag snöp någon.
0: Alltså det är väldigt sagt och spelstolen som akkurat nu är Tjabi Ottersson. Alltså det verkar som att det rikas öliga något eller Las Benesse. Det här kan jag så öliga. Kan jag något göra någon, alltså som mittle, göra någon mina och allt det där. Och han verkar som en sån här target man. Man säger att det är en något distans Tjabi Ottersson. Att han kommer och fettlar och helt att det är en äckna halvor för att få bollen och få sig några nästningar. Och det är akkurat här som en sån här Las Benesse är känt till att vara alltså.
1: Men det var att vi moförare så spekligen jag runt av som vi började Janne så är stiat av hans högstnär NSU lyckar den första plåsen nummer 2 är KOI nummer 3 på 632 Vujtjengor nummer 4 HAPE nummer 5 APE nummer 6 Ebestreimer nummer 6 Skala nummer 8 Nolche Vester nummer 9 och Bjotters nummer 20 som har lyckats som förhedringarna toppskjutten och första ältene i sommarferien är Simon Jörgensen och Skala vid Tjejmalon. Alltså vi har en så en hopa någon mellan Aron Benjamsen och den Fredsberg, Fredrik Knudsen, Boy Reiners, Mio Prispinski. Allt det här är då sex mål om bara att han för Simon. Men skala med vår toppskytte och i deltene där första ja, uppläggande är Sean. Det här är som du nämnde Janne, Luka Torstein vid Nuccio och Adne Fredsberg vid 13. Det är resurserna vi färdar till sommarstädgen, hälsofären här. Sänd igen, vi är ändå sänd imorgon klockan Nuccio och så ska jag nämna att vi ringer tre hållager. För Sean, jag är sin sommarferie och sen vi får bort någon och vi är attor annan august.
14: Vi trotteren av FM1 i Stolavur av Movi.

0: Les Mayra og KOB.fo.
1: Är du showmower? Vi är online ombord, åtta nya marskar, vi är Opus. Ströjma filmar, hicka fotbollet, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet från Opus för att du stöv och samband av showmen. Ring till Opus at 23213 eller vidja hemmasyogare opus.fo. Opus, samband och gödlom växer.